0: Etterspørselen presser prisene opp, og på landsbasis har leieprisen I privatmarkedet økt med over 35% de siste 5 årene. Det langt over den vanlige prisveksten, ifølge Norsk studentorganisasjon. I Stavanger ligger nå leieprisene tett opp mot det studenter må betale I hovedstaden, sier daglig leder I utleiemegleren I Stavanger, Magnus Stokstad Fjell.
1: Dersom det ikke skjer noe snart, så kommer nok den trenden til å fortsette.
2: Vi har 60 boliger annonsert nå. Vi skulle definitivt hatt mer, for etterspørselen det. Vi merker at mange begynner å bli frustrerte, for nå nærmer det seg studiestart. Det få boliger å velge mellom. Prisen gjerne høy I forhold til det budsjettet de har, og det begynner jo å haste.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: er NRK Nyheter klokken tre. En person drept og fem såret I et russisk luftangrep mot Kyiv, det sier den ukrainske hovedstadens militæradministrasjon. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmasser I byen. Folk rådes til å lukke alt av vinduer på grunn av en ammoniaklekkasje. Russland har angrepet den ukrainske hovedstaden med ballistiske missiler ifølge ukrainske myndigheter. Det hørt flere eksplosjoner I byen. Også luftvernet I Kyiv aktivert. Brasils ambassadør fratas visum til USA, det melder nyhetsbyrået AFP. Det skjer etter at Brasil nektet å gi formell diplomatisk godkjenning til USAs ambassadør til Brasilia, ifølge kilder I det amerikanske utenriksdepartementet. Brasilianske myndigheter skal også ha avslått visum til flere amerikanske diplomater. I den spanske eksklaven Ceuta det nå over 1000 mindreårige enslige migranter som myndighetene må ta hånd om etter at flere titusen mennesker blitt sendt tilbake til Marokko. Mange av barna bor på gata.
1: Adan på 11 år får endelig snakke med moren sin på den andre siden av grensa I Marokko. Han kom til den spanske byen Ceuta I Nordafrika forrige uke sammen med broren som ble utvist. Det nå over 1000 enslige mindreårige migranter I byen, og det skaper hodebry for de lokale myndighetene. Myndighetene har ikke lov å sende ut mindreårige, uten at de har fått prøvd saken sin. Og det bare plasser til 29 mindreårige på mottakssentrene. Nå kan mange av dem slippe å bo mer på gata, for spanske myndigheter etablerer nye midlertidige mottakssentre I blant annet skolebygninger.
0: Reporter Inge Marit Kolstad-Brotten. Ebola-utbruddet I det østlige Kongo har nå krevd å

0: Her NRK Nyheter klokka 4. En person drept og fem såret i et russisk luftangrep mot Kyiv. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa i byen. Og folk rådes til å lukke alt av vinduer på grunn av en ammoniakk-lekkasje. En kvinne i 50-årene funnet død i skjærgården til den svenske hovedstaden Stockholm. Det melder den svenske avisa Expressen. De pårørende varslet. Svensk politi undersøker saken som et mulig drap. Politiet stanset i natt en far og en sønn på øvelseskjøring etter at de kjørte 96 km i timen i en 60-zone i Måselv i Troms. Faren var i tillegg beruset. Både han og sønnen anmeldt for fartsovertredelsen. Faren har fått førerkortet beslaglagt. Tre norske tenåringer tiltalt for å ha bistått med å planlegge et drap i England. Alle nekter straffskyld. I forrige uke ble en 19-åring fra Stavanger dømt for drapsplaner i samme sak. Det planlagte drapet ble bestilt av det kriminelle nettverket Foxtrot. Tenåringen hadde ulike, men sentrale roller i drapsplanleggingen, sier statsadvokat Geir Evanger.
1: Vi mener at han igjen har vært med å rekruttere den personen som reiste til England for å begå drapet. Vi mener at en annen har fulgt han til flyplassen, hjulpet til med nødpass, og at en tredje har bidratt med overføring av penger.
0: Norske fengsler mangler så mange fengselsbetjenter at det går utover sikkerheten til de ansatte og de innsatte. Det mener Kriminalomsorgens yrkesforbund. Ifølge forbundet mangler det 600 ansatte. Det fører til at ansatte blir utbrent eller slutter, og dermed blir jobben enda mer krevende for de som blir igjen. Justisminister Astrid Aas Hansen sier kriminalomsorgen har vært underprioritert.
2: Det skal være trygt å gå på jobb i fengselet, og det skal være trygt å sitte inne. Og så er situasjonen alvorlig. Kriminalomsorgen har vært underprioritert i veldig mange år, og derfor har jo Arbeiderpartiregjeringen hvert år siden vi overtatt styrka budsjettene for fengselet. Og så ser vi at vi må ha flere betjenter. Fengselsbetjentutdanningen er på Lillestrøm. Vi ser at ved at vi nå også utdanner folk desentralisert, altså i ulike fengsler, det gjør at vi både rekrutterer flere, og tilbakemeldingene er at det også gjør at folk faktisk blir i jobb.
0: Flyselskapet SAS har tatt kontakt med både fagforeningene og riksmekleren med mål om å komme frem til en løsning så raskt som mulig for å unngå streik. Det bekrefter selskapet til NRK.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Minst to personer drept og mer enn 20 personer såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv, sier myndighetene i den ukrainske hovedstaden. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa i byen. Angrepet startet like etter midnatt, og det ble hørt flere eksplosjoner, og luftvernet ble aktivert. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned i Herøy kommune i Møre og Romsdal i natt. Politiet mistenker at brannene påsatt. Vedkommende ble pågrepet uten dramatikk, ifølge politiet. Huset nedbrent og bilen totalskadd, men ingen personer skal ha blitt skadet i hendelsen. En bevæpnet mann ble på søndag pågrepet ved en Trump-golfbane i Los Angeles, i forkant av at presidenten skulle besøke golfklubben for å delta på en veldedighetsmiddag. Ifølge politiet skal mannen ha tatt bilder og videoer i området før han ble pågrepet. Den 38 år gamle mannen sikta for å bære skjult våpen og være i besittelse av forbudt ammunisjon. I den spanske eksklaven Ceuta det over 1000 mindreårige, enslige migranter som myndighetene må ta hånd om etter at flere 10.000 mennesker har blitt sendt tilbake til Marokko. Mange av barna bor på gata.
1: Adam på 11 år får endelig snakke med moren sin på den andre siden av grensa, i Marokko. Han kom til den spanske byen Ceuta i Nord-Afrika forrige uke, sammen med broren som ble utvist. Det nå over 1000 enslige mindreårige migranter i byen, og det skaper hodebry for de lokale myndighetene. Myndighetene har ikke lov å sende ut mindreårige, uten at de har fått prøvd saken sin. Og det bare plasser til 29 mindreårige på mottakssentrene. Nå kan mange av dem slippe å bo mer på gata, for spanske myndigheter etablerer nye midlertidige mottakssentre i blant annet skolebygninger.
0: Reporter Inger Marit Kolstad-Bråten. Mannen som sikta etter at en annen mann døde i Kalvåg i Bremanger i Vestland i helga, varetektsfengsles i 4 uker. Han får brev og besøkskontroll. Det var natt til søndag at en mann i 30-årene ble funnet livløs og senere ble erklært død. En mann i 50-årene sikta for å ha forlatt noen i en hjelpeløs tilstand, og han erkjenner ikke straffskyld. Bodø-Glimt spilte i går kveld 3-3 mot belgiske Union Saint-Gilloise i den tredje kvalifiseringsrunden til Champions League, og lagene møtes igjen neste uke til den avgjørende returkampen på Aspmyra. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Berit og Stein heter gjengen som åpnet tidlig morgen denne onsdagsmorgen 5. august har vi kommet til. Nils Hågen Onsdag på plass her I studio, kaffe I koppen og et smil om munnen, og ønsker deg en god morgen.

der får ikke en ny logginstans videre på egen hånd. Footloose og dette. Og før det hørte vi Beharie her I tidlig morgen. Og en av de største amerikanske filmstjernene slokna dessverre for akkurat 64 år siden I dag. En dame som fortsatt et ikon, og som fikk en egen sang etter seg. Og den skal du få høre om litt.

Super Maria og som bøy opp til dans tidlig en onsdag morgen. På dagens dato, 5. august I 1962, så gikk nyhetslinjene verden over nærmest varme, for da kom nyheten om at Marilyn Monroe var funnet død I huset sitt I Los Angeles. Dødsårsaken offisielt en overdose sovemedisin, men det finnes flere konspirasjonsteorier omkring dette dødsfallet. Uansett, en tragisk utgang ble det. Og tekstforfatter Bernie Taupin, han skrev en rørende tekst om Monroe, eller Norma Jean Mortenson, som hun egentlig het da. Elton John satt melodi til, og resultatet ble Candle in the Wind.

Poetic heter låta til Seinabo Zei, og så var det Trøstevisa da, fra Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm for det. Og nå det kaptein som tar oss fram til nyheteren 17:30 her I tidlig morgen.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Flere tusen innbyggere i Lørenskog er rammet av datainnbruddet som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som er lekket ut er samtaler mellom kommunens psykologer og tusenvis navngitte innbyggere om følsomme temaer som psykiske problemer. Innbygger Nancy Gogstad en av mange som er omtalt i dokumentene. Hun tror mange er engstelige for at informasjonen kan bli spredt.
1: I dette materialet så må det jo ligge så ekstremt mye vondt som noen har lagt bak seg, de har prøvd å glemme, de har kanskje gått i terapi selv for å få det ut av livet, og de har bearbeidet det på forskjellige måter, og noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der. Og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
0: I natt har Russland angrepet Ukrainas hovedstad Kyiv med ballistiske missiler, og minst to personer er drept. Samtidig har et ukrainsk droneangrep ødelagt en lagerbygning tilhørende den russiske netthandelsgiganten Wildberries i regionen Tula, like sør for Moskva. Ukrainas president har sagt at Wildberries er et legitimt mål fordi selskapet selger varer til det russiske militæret. Disse angrepene har stor økonomisk betydning, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Det anslås at om lag 4 millioner russere arbeider hos Wildberries og andre russiske nettselskap, og at de står for en svært stor del av handelen i Russland. Så at betydningen er stor, og så har det også en symbolsk betydning ved at russere flest de merker nå at krigen kommer mye nærmere på dem og angår dem på en helt annen måte enn tidligere, også gjennom dette med angrepene på lagrene til Wildberries.
0: En kvinne i 50-årene er funnet død i skjærgården til den svenske hovedstaden Stockholm, det melder den svenske avisa Expressen. Svensk politi undersøker saken som et mulig drap. Politiet stansa i natt en far og en sønn på øvelseskjøring etter at de kjørte i 96 km i timen i en 60-sone i Måselv i Troms. Faren var i tillegg beruset. Både han og sønnen er anmeldt for fartsovertredelsen, og faren har fått førerkortet beslaglagt. Så tar vi med at norske hoteller melder om en god sommer. I juli måned gikk antallet solgte rom opp med 1,3% sammenlignet med i fjor. Før sommeren frykta hotellbransjen sviktende bookingtall, men juli endte altså opp med å overgå forventningene. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Det var Wise, Jason Derulo og Ava Max som stod bak denne make-up som satte I gang til I morgen etter 9:30. Denne onsdagsmorgen, 5. august skriver vi I dag. Nils Hagen Onsdag I studio og sier I morgen.

Alan Walker sammen med Aura og Tomina Harket sang Dark Side og fordørte I Camilla North. Og klokka den har blitt ja, snart 17:30. Et av de beste musikkalbumene kan feire bursdag I dag, eller I hvert fall et jubileum, for det akkurat 60 år siden The Beatles slapp albumet Revolver. Et av deres sterkeste, som inneholdt låta som Ellen Rigby, Yellow Submarine, Got to Get You Into My Life, og flere andre. Så det jo vanskelig å velge bare en, men det må jeg. Og da tar jeg denne vakre balladen.

Det var Lenny Kravitz det som sang Can't Get You Off My Mind her I tidlig morgen. Og nå det Charlie XCX som får lov til å avrunde. Og Nils Hagen også takke for laget. Straks blir det nyheter og morgensending fra distriktskontoret ditt.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Minst 2 personer drept og minst 20 såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv i natt, det sier myndighetene i den ukrainske hovedstaden. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa i byen. Angrepet startet like etter midnatt, og det ble hørt flere eksplosjoner. Luftvernet ble aktivert. Vannmagasinene er på det laveste på 30 år på Sørlandet, og samtidig eksporterer vi mer strøm enn vi importerer. En kald vinter i hele landet og en tørr sommer på Sørøst-Norge har tæret kraftig på reservene. Likevel avviser energiminister Terje Aasland at Norge står i en energikrise.
1: Lav vannstand, er det noe krise på gang?
2: Sånn som situasjonen er nå, så har vi vært igjennom en vinter som har vært veldig kald. Strømforbruket har sånn sett vært høyt. Vi har vært igjennom en sommer som har vært tørr her på Sør-Østlandet. Så nå er det lite vann i magasinene, men NVE vurderer situasjonen som allikevel trygg i forhold til energisikkerheten. I tillegg så har vi gitt NVE et nytt verktøy etter forrige tørrår, hvor de fikk denne styringsmekanismen, hvor nå NVE har verktøy til å kunne håndtere en anstrengt kraftsituasjon på en bedre måte enn man kunne tidligere.
0: Reporter Trond Lydersen. USA, Iran og Oman nærmer seg en midlertidig avtale om å gjenåpne Hormuz-stredet, det skriver nyhetsnettstedet Axios. USA skal ha som mål å kunngjøre avtalen i dag, ifølge kildene Axios har snakket med. Iran avviste senest i går at vi var i samtaler med USA om en gjenåpning av Hormuz-stredet. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned i Herøy kommune i Møre og Romsdal i natt. Politiet mistenker at brannen påsatt. Vedkommende ble pågrepet uten dramatikk ifølge politiet. Ingen personer skal ha vært i boligen da den begynte å brenne. Brasils ambassadør fratas visum til USA, det melder nyhetsbyrået AFP. Det skjer etter at Brasil nekta å gi formell diplomatisk godkjenning til USAs ambassadør til Brasilia, ifølge kilder i det amerikanske utenriksdepartementet. Brasilianske myndigheter skal også ha avslått visum til flere amerikanske diplomater. FIFA-president Gianni Infantino har kalt inn til et krisemøte i Marokko, det melder britiske The Times. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. Nå mener flere at Lise Klaveness den beste kandidaten til å ta over som toppsjef i FIFA. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tenne.

0: I won't let the sun go down on me fikk vi av Nick Kershaw. Og med det så onsdagens firmasending I gang. God morgen til deg som har skrudd på radioen. Jeg heter André Bendiksen, og så har jeg med meg Thomas Bergård Alstad her I studio. Og Thomas, du vant til å vinne.
1: Jeg vant til å gjøre mitt beste for å vinne, men jeg vinner nok kanskje ikke like ofte som jeg skulle ha gjort.
0: Nei, I firmasendingen så skal vi jo snakke med en som godt vant på å vinne.
1: Ja, Kajsa Gjelløken, hun blant rekordmange deltakere på Kventrimila som startet I kveld. Men jeg tror ikke at... De andre som stiller har kanskje samme merittliste som hun, nemlig.
0: Ja, for du har undersøkt litt statistikken hennes. Hva var det du fant?
1: Ja, jeg fant ut at hun har vunnet 30 løp. Hun har 30 førsteplasser på de siste 42 løpene hennes som hun har deltatt på.
0: Det imponerende. Tror du... Kan man liksom huske at... det ikke kommet over noen som... Ja, kanskje Kanskje noen skiløpere kan men det her var imponerende altså.
1: Ja, veldig.
0: Og så har du funnet fram, ser jeg her på bordet, en dartpil.
1: Ja, jeg har den faktisk I handen min her. Den og et Finnmarkskart bak meg. De to skal bli viktige når vi skal ha konkurranse litt senere.
0: Ja, og tillegg til konkurranse og løping, så skal det handle om uenighet om snekrabbefiske, bestillingsverk til Varangerfestivalen, og veldig mange motorsykler. Med andre ord, ingen grunn til å skru av firmasendingen. Ungdomstrinnet I Vestre Jakobselv blir lagt ned midlertidig på grunn av læremangel. Og nå hele fremtiden til skolen usikker. Det skal vi høre mer om I Finnmarksnytt nå snart, rett etter Erik Andriana.

0: blikket det brenner mare for siste gang.
1: Bli her, sang Erika Andriana. Klokka har blitt 6:10 denne onsdagsmorgen. Det er tid for Finnmarksnytt, der vi aller først skal høre at det noen ungdomsskoleelever som får lengre skolevei.
2: Ja, det kan absolutt se ut sånn, sakene som følgende. Det ikke en sniknedleggelse av skolen I Vester Jakobselv som skjer nå. Det forsikrer ordfører I Vadsø, Wenche Pedersen. 15 elever på ungdomstrinnet må nå begynne I Vadsø fordi det mangler lærere. Men fremtiden for Vester Jakobselv usikker, og Marion Harila Kjelling I foreldrenes arbeidsutvalg sier at de vil kjempe for å beholde skolen.
3: Skolen har jo vært trua I mange år, og det stadig kommet forslag til nedleggelse av den skolen, og vi kjemper alt vi kan for å beholde skolen og eller oppvekstsenteret I sin helhet.
4: Beslutningen om ungdomstrinnet I Vester Jakobselv en helt egen sak, og ikke en sniknedleggelse, sier ordfører Wenche Pedersen. Men det en utredning på gang om Vadsø har råd til å beholde to skoler.
5: Som alle vet, Vadsø kommune på Robek, og vi nødt til å snu alle steiner.
4: Tidligere har det vært anslått at man kan spare 9 millioner på å legge ned I Vester Jakobselv. Pedersen vil ikke gå god for beløpet, og heller ikke si hvor hun står. Hun venter på utredningen.
5: Men det klart at både utviklingen på elever og ikke minst kommunens økonomi kan få betydning fremover, men jeg skal ikke spå om hva som kommer til å skje når den utredningen legges frem.
4: Uansett, ikke alle elevene mener at en stor og sammenslått skole vil være et tap, sier Pedersen.
5: Det I hvert fall en fordel, og det at jeg snakket med noen av elevene I Jakobselv, altså ungdomsskoleelevene, og noen av dem har faktisk veldig lyst å flytte til Vadsø.
4: Når NRK spør om hvorfor skolen så viktig for Vester Jakobselv, sier Kjelling ingenting om reiseveien på 2 mil. Hun opptatt av andre fordeler.
3: Det ikke alle som mestrer og synes det bra å gå på en stor skole heller. Jeg tror det fint å ha en til skole å spille på, en nærskole, en mindre skole, der elever faktisk har det som alternativ hvis de ikke passer inn I en stor skole.
2: Reporter Knut Sverre Horn. Den umesamiske artisten Katarina Barrøk står bak årets bestillingsverk under Varangerfestivalen, et verk som handler om hennes samiske språk og kultur. Umesamisk har I dag svært få brukere, men til festivalen har Barrøk med seg Maria Mortensen og Jørgen Stenberg, som også umesama. Sammen hyller de språket og tradisjonene som binder dem sammen.
6: Så jeg har lyst å vise at vi mange da, og hvor vakkert og stort og fett våre språk og kultur For det ikke så ofte som man ser masse umesamiske artister og umesamer på scenen samtidig.
1: Det Geir Samuelsen som holder oss oppdatert på de lokale nyhetene I filmavsendingen I dag. Og flere nyheter, det finner du på nrk.no Finnmark.

0: Sorry fikk jeg av Justin Bieber. Kanskje har du sett mistenkelig mange motorsykler langs Finnmarksveien de siste dagene. Snart skal vi få svaret på hvorfor 170 motorsyklister på besøk her i fylket, rett etter Marit Larsen.
1: Sommer i P2.
2: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
1: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: If a song could get me you, fikk vi av Marit Larsen. Det brommer kraftig langs veiene I Finnmark for tida, for 170 motorsyklister på Harley-Davidson kom fram til Nordkapp I går kveld. Kortesjen med deltakere helt fra Irland også en minnemarkering, det forteller Reidar Samuelsen.
1: I dag så tar vi løs på etappe nummer tre. Vi kjører fra Alta til Nordkapp. Skal opp til Nordkapp og se litt der. Vi har med oss over 100, nesten 140 Harley'er og 170 kanskje personer. Så skal vi opp på Nordkapp-platået og ta en liten titt der. Og så skal vi ned tilbake igjen til Skipsfjord og ha en liten feiring og markering av avslutning av turen I kveld.
2: Det var 40-årsjubileum nå å snakke om.
1: Ja, vi driver et firma som heter Harley-Davidson Nord-Norge I Ballangen. Og vi hadde 40-årsjubileum I helga og samlet veldig mange hundre motorsykler der nede. Og så tok vi løs på søndags formiddag. Kjørte vi første etappe, kjørte til Finnsnes, og I går kjørte vi oppover hitet. Og det her også en slags markering på Arctic Chapter, som 20 år. I tillegg så hadde vi en direktor som bodde her I Alta, og han hadde vi en markering på Kjerskegården I går kveld. Besøkte graven hans, og det en slags minnetur for han også. Så det her blir en litt spesiell og veldig spesiell og fin tur. Mange deltakere fra, tror det 6 forskjellige land.
2: Det vi ser rundt oss det motorsykkelklubber? Fortell litt om det.
1: Både motorsykkelklubber, og så har vi noe som heter HOG, Harley-Davidson Owner Group. Så jo verdensomspennende motorsykkelorganisasjon som støttes av Harley-Davidson-fabrikken. Så mange av de her som her fra forskjellige chapter rundt omkring I Europa. Mange svensker, finsker, tyskere, irra og mye nordmenn som her og, med oss på turen. I tillegg så det folk fra andre motorsykkelklubber også, så vi godt representert fra hele landet her I Alta I dag.
2: Det internasjonalt også, dette?
1: Ja, så det har jo bedt det etter hvert, så det jo mange som har meldt seg på fra andre land, som sagt, på den turen opp til Nordkapp. De kom nå sikkert ikke for å feire våres jubileum, det var de sikkert ikke så veldig kjent med, men den turen opp til Nordkapp jo populær og veldig godt organisert. Det en som heter Knut Bjarne Klausen, som med I Arctic Chapter, så har organisert turen, og den så liksom sette standarden for den her måten å ta så mange motorsykkelister opp til Nordkapp, det han Jon Petter Medby som vi var og æret litt på Kjerskegården I går kveld.
2: Hvor viktig det å ha et sånt treff til dette?
1: Ja, det veldig viktig. Det samler folk, og vi jo samlandes gjeng. Vi liker å være I lag, og du ser alle trives og smiler og fornømmer turen. Sola trenger ikke å skinne. Vi har kjørt I pestregn I par dager, og nå ser det ut som at det blir opphold med en litt vind opp på Nordkapp, så det blir nok veldig bra. Alle fornøyd. Strålende fornøyd.
2: Hva planen videre?
1: Planen videre at vi skal ned til Skipsfjorden og Skipsfjordhotell, og så skal vi da ha en liten fest I kveld, avslutningsfest, og med både musikk og middag og avslutningsmiddag, og så når onsdagen kommer og vi får summa oss litt grann ut på dagen, og på det her til å sanke inn, så spres vi for alle vinner og folk færre hjemme, både til inn- og utland.
0: Ja, det sa Reidar Samuelsen til reporter Gaia Øpsen. Nå skal Zimmermann gi oss låta Riper I lakken her I filmsendingen. Det onsdag, og det klokka har nærmest seg 5 på 6:30.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 6.30. Flere tusen innbyggere i Lørenskog i Akershus rammet av et datainnbrudd som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som lekket ut samtale mellom kommunens psykologer og tusenvis av navngitte innbyggere. Nancy Gokstad en av mange som omtalt i dokumentene, og hun tror mange nå engstelige.
1: I dette materialet så må det jo ligge så ekstremt mye vondt som noen har lagt bak seg, de har prøvd å glemme, de har kanskje gått i terapi selv for å få det ut av livet, og de har bearbeidet det på forskjellige måter, og noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der. Og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
0: Minst 15 personer drept og mer enn 20 såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv og områdene rundt. Det viser oppdaterte tall fra nødetaten i den ukrainske hovedstaden, ifølge nyhetsbyrået AFP. Angrepet førte til branner i flere bydeler, og det ble hørt kraftige eksplosjoner. Luftvernet i byen ble aktivert rundt midnatt, og flyalarmen ble utløst. Etter halvannen time så ble alarmen avblåst. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned i Herøy kommune i Møre og Romsdal i natt. Politiet mistenker at brannene påsatt. Ingen personer skal ha vært i boligen da den begynte å brenne. Donald Trump kommer ikke til å få lov av høyesterett til å gi over 60 land, deriblant Norge, en høyere toll på varer som selges til USA, det mener en amerikansk seniorøkonom. 25 stater har saksøkt presidenten for å ha innført toll på importvarer. Trump-administrasjonen mener de aktuelle landene ikke har gode nok forbud mot varer som produsert med tvangsarbeid. Figgjo Porselensfabrikk en av bedriftene som rammes av Trump-tollen, sier administrerende direktør Anne-Kristine Rugland Tullin.
2: Det betyr at vi må jobbe enda hardere, og det betyr jo en direkte økonomisk ulempe selvfølgelig.
3: Trump vil at det skal bli dyrt for over 60 land, blant dem Norge, å selge varer til USA. Han krever derfor mellom 10 og 12,5% i tollavgift for å få varene inn i landet. Grunnen at han mener landene ikke jobber hardt nok for å hindre tvangsarbeid. Nå skal amerikansk høyesterett vurdere saken. Den amerikanske seniorøkonomen Alex Durant i den uavhengige forskningsorganisasjonen Tax Foundation tror Trump-administrasjonen kommer til å tape. Han mener de ikke har god nok dokumentasjon på at det skjer tvangsarbeid, og at definisjonen på tvangsarbeid alt for bred.
0: Det sa reporter Marianne Ytreide. Du finner flere nyheter på nrk.no. Nyheter på radio nå. Anders Borgen Werring.
4: NRK Finnmarksnytt. Det ikke en sniknedleggelse av skolen i Vestre Jakobselv som skjer nå. Det forsikrer ordfører i Vadsø kommune, Wenche Pedersen. Mandag ble det kjent at ungdomstrinnet fra Vestre Jakobselv oppvekstsenter midlertidig flyttes til Vadsø fra skolestart på grunn av lærermangel. Samtidig det en utredning på gang om Robek kommunen Vadsø har råd til å beholde to skoler.
5: Jeg skal være veldig forsiktig med å si noe. Vi har prøvd i den perioden jeg har vært ordfører og Arbeiderpartiet har suttet med ledelsen, så har vi vært opptatt av å opprettholde skolen. Men det er klart at både utviklingen på elever og ikke minst kommunens økonomi kan få betydning fremover, men jeg skal ikke spå om hva som kommer til å skje når den utredningen legges frem.
4: Den umesamiske artisten Katarina Barrøk står bak årets bestillingsverk under Varangerfestivalen, et verk som handler om hennes samiske språk og kultur. Umesamisk har i dag svært få brukere, men til festivalen har Barrøk med seg Maria Mortensen og Jørgen Stenberg, som også umesama. Sammen hyller de språket og tradisjonene som binder dem sammen.
6: Så jeg har lyst til å vise at vi er mange da. Og hvor vakkert og stort og fett våre språk og kultur er. For det er ikke så ofte som man ser masse umesamiske artister og umesamer på scenen samtidig.
4: I oktober inviterer Finnmark fylkeskommune til boligdagene. Målet med konferansen å få ta tak i boligmangelen i fylket, noe som gjør det vanskelig for kommuner og lokale bedrifter å rekruttere ansatte. Arrangementet retter seg mot aktører fra både privat, offentlig og frivillig sektor for å finne løsninger og stimulere til økt boligbygging i Finnmark. Finnmarksnytt, Geir Samuelsen.
7: Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Ja, vi fikk tenta til Beate av Lillebjørn Nilsen. Klokka den har blitt snart 7:09 denne onsdags morgen, og når det er onsdag, så betyr det egentlig bare en ting, eller betyr mange ting. Men det betyr også konkurranse.
1: Ja, og vi skal ha en liten lek I dag, og hvis du hørte på I forrige uke, da vet du sikkert hva konkurransen går ut på. For vi skal frem til et hemmelig punkt på kartet, og her gjelder det å komme seg så nært det her punktet som overhovedet mulig. Alt du trenger å gjøre for å være med, det å fortelle hvor du befinner deg akkurat nå. Så det lurt at, bare fortelle at når vi måler distanse, så måler vi altså I luftlinje.
0: Ja, og hvor det her hemmelige punktet det lurer du jo nok på, og det får jo vite litt senere I sendingen, litt over klokka 7, da skal vi på en måte plotte det her punktet, men hvordan skal vi liksom finne fram til det punktet da?
1: Jo, vet du, jeg har en dartpil, ja. Og så har jeg bak meg et kart over Finnmark. Så jeg skal kaste dartpilen, og så skal vi frem til akkurat det punktet der pilen lander.
0: Veldig rettferdig og veldig tilfeldig. Kan vi prøve et, kan vi få et prøvekast?
1: Ja, skal vi ikke gjøre det? Skal vi se, jeg skal ta et steg bak nå, og så skal jeg kaste.
0: Ja.
1: Og vi endte opp I Finland.
0: Her trengs det øving. Det var heldigvis bare et prøvekast. Jeg tror Thomas skal øve litt frem til klokka 7. Snart skal vi da kaste på ordentlig, og frem til da så det egentlig bare å bli med på konkurransen. Som sagt, alt du trenger å gjøre å sende en melding der hvor du forteller hvor du befinner deg akkurat nå. Den som nærmest I luftlinja der pila våres lander, den vinner dagens konkurranse. Snart skal vi høre at Høyre kritiserer Arbeiderpartiet for å flytte for få arbeidsplasser fra Oslo til distriktene, mens forskning viser at det å opprette nye arbeidsplasser, det langt lettere enn å flytte. Det får vi rett etter Pink.

0: Please Don't Leave Me fikk jo av Pink. Stortingsrepresentant Erlend Svartdal Bø kritiserer Arbeiderpartiet for å flytte for få arbeidsplasser ut fra Oslo og til distriktene. Bø mener tall viser at Høyre, når de satt I regjering, flyttet flere arbeidsplasser ut fra sentrale strøk. Nils Fosshaug fra Arbeiderpartiet avviser kritikken, men Svartdal Bø sier tallenes tall klar.
1: SSB sine tall viser det at det flyttes betydelig færre arbeidsplasser ut I landet med Arbeiderpartiet I regjering enn når Høyre satt I regjering.
2: Ja, det viktig fordi at vi må sørge for at vi har maktspredning I landet vårt. At de områdene som sterke på ulike områder, fiskeri, olje, andre typer ting, at nå oppretter statlige arbeidsplasser eller flytter statlige arbeidsplasser til de områdene.
3: Arbeiderpartiets stortingsrepresentant fra Troms, Nils Fosshaug, han avviser kritikken.
4: Nei, min kommentar at vi har regjering og at Arbeiderpartiet svært opptatt av å skal flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo og fordele dem utover landet for å skape gode arbeidsmarked over hele landet vårt.
3: I mange år kjempet sentrale politikere I Troms for å flytte Norsk Polarinstitutt fra Oslo til Tromsø. 9. juni I 1993 gjorde Stortinget det historiske vedtaket.
5: Dagsnytt. Stortinget har nettopp vedtatt å flytte Norsk Polarinstitutt fra Oslo til Tromsø fra nyttår. Om lag 100 arbeidsplasser flyttes dermed ut av Oslo.
3: Jonas Stein ved Norges arktiske universitet sier det var en tøff kamp før flyttevedtaket ble gjort.
6: Og det sier jo kanskje noe om hvor mye sånn intern motstand som det kan være. Og det også et eksempel på der hvor det var masse motstand internt. De fleste ble jo ikke med til Tromsø. Men der var det jo både et universitet og andre institusjoner som var mottagerfelt. Og som har bidratt med kvalifisert arbeidskraft til Polarinstituttet, og som gjør det I dag en veldig stor suksess.
3: Men det ikke lett å si det, og mye, mye vanskeligere å gjøre det?
2: Ja, ofte så det det, og så har vi også heldigvis veldig mange eksempler på at det har blitt gjennomført. Viktor Nordmann fra Høyre, tror jeg mange husker godt som en som virkelig flyttet statlige arbeidsplasser, statlige institusjoner ut av Oslo. Og jeg tror vi trenger mer av det. Nå ser vi for eksempel en ny britisk statsminister, som blant annet opprettet et eget statsministerkontor I Nord-England, som en symbolsk retning for å flytte mer makt ut av London, og desentralisere den makten også mer. Og det mener jeg også viktig at vi også gjør I Norge der vi kan og bør gjøre det.
3: Men viser ikke tallene at det forholdsvis få arbeidsplasser som blir flyttet ut?
4: Jo, det er ikke enorme tall, det skal jeg være helt enig om, men det også sånn at det å flytte ut har noen altså, ja, forutsetninger som må være til stede, og de kan både være ulike, og de kan endre seg I forhold til hva som skjer, og I forhold til om du skal opprette nye statlige arbeidsplasser, eller flytte ut fra Oslo. Så langt så har man jo da flyttet mellom 400 og opprettet, eller flyttet mellom 470-480 arbeidsplasser. Og cirka, ja, knappe 100 direkte ut fra Oslo.
3: Hanna Nyborg Storm seniorforsker ved Telemarksforskning. Hun har ledet flere prosjekter som har studert utflytting av arbeidsplasser. Hun sier at det ikke så mange arbeidsplasser som flyttet ut fra sentrale strøk.
7: I praksis så det jo som sagt få arbeidsplasser som flyttet. Og det har kanskje en forklaring også. Det jo I hvert fall når det snakk om å flytte og legge ned et sted og etablere på et nytt sted, så jo det en stor og kostnadskrevende og dramatisk beslutning som involverer mange mennesker som mister jobben sin.
0: Reporter det var Pål Hansen. Vi har fått en liste over temperaturer som målt klokka 6, Alta 10 grader, Hammerfest 9, Banak 10, Sitsjøjavri, Karasjok, 8 grader, Tanabru og Vadsø og Vardø 9 grader og Kirkenes 10 grader. Hvordan blir været I dag og I morgen? Det skal vi få svare på når vi får besøk av meteorologen, rett etter at Ronja Lindbakk har gitt oss låta Screaming in Space.

0: Vi hørte Ronja Lindbakk fra Vadsø. Da har jeg fått besøk av vakthavende meteorolog Håvard Thorseth. God morgen.
1: Ja, god morgen.
0: Det blåser en del nå her I fylket.
1: Ja, det ligger et lavtrykk nord for Finnmark som gir en del østavind, særlig, nei, vestavind, men jeg, særlig på kysten I østlige deler av Finnmark, så det blåser en stiv kuling ute på kysten nå I dag.
0: Hvordan blir det vær I dag? Vil det fortsette å blåse mye?
1: Ja, det fortsetter mesteparten av dagen med omtrent samme vind, men I kveld så begynner det å minke, da, så minker det til en vestlig frisk bris først I vestlige deler av fylket. Og ellers så ligger vær I dag på overskya og litt lett regn stort sett hele dagen, men på vidda så det nok stort sett opphold og perioder med sol, særlig lengst sør på vidda. Og så det forholdsvis kjølig luft som kommer inn fra havet, så temperaturene, ja, går nok ikke over noen sånn 10-12 grader I dag ser det ut til.
0: Hvordan blir det vær I morgen? Må vi belage oss på litt, ja, litt høstlig temperatur da også?
1: Ja, det ser ut som det en bedring til I morgen. Vinden forholdsvis rolig, en skiftende bris. Kanskje henger det igjen en vestlig frisk bris først på dagen på kysten. Og så begynner nok dagen med skya eller delvis skya og noen spredte regnbyger I kyst- og fjordstrøk. Men utover dagen så ser det ut at det blir en bedring, og etter hvert så blir det lett skya oppholdsvær I det meste av Finnmark. Og temperaturene vil nok også stige litt grann til I morgen.
0: Det lover bra. Tusen takk for at du ga oss værmeldingen over Thorseth, og så får du ha en fin onsdagsmorgen.
1: Takk det samme.

0: Nevermind fikk vi av Dennis Lloyd.
1: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1.
0: Og frem mot NRK Nyheter og Filmsnytt så skal vi få høre Tio og A Million Pieces.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Vannmagasinene på det laveste på 30 år flere steder. Samtidig eksporterer vi mer strøm enn vi importerer. En kald vinter i hele landet, men tørr sommer i Sørøst-Norge har tæret kraftig på reservene. Likevel avviser energiminister Terje Aasland at Norge står i en energikrise.
1: Lav vannstand, er det noe krise på gang?
2: Sånn som situasjonen er nå, så har vi vært igjennom en vinter som har vært veldig kald. Strømforbruket har sånn sett vært høyt, og vi har vært gjennom en sommer som har vært tørr her på Sør-Østlandet. Så nå er det lite vann i magasinene, men NVE vurderer situasjonen som allikevel trygg i forhold til energisikkerheten. I tillegg så har vi gitt NVE et nytt verktøy etter forrige tørrår, hvor de fikk denne styringsmekanismen, hvor nå NVE har verktøy til å kunne håndtere en anstrengt kraftsituasjon på en bedre måte enn man kunne tidligere.
0: Reporter Trond Lydersen. Minst 15 personer er drept og mer enn 20 såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv og områdene rundt, viser oppdaterte tall fra nødetaten i den ukrainske hovedstaden ifølge nyhetsbyrå AFP. Angrepet førte til branner i flere bydeler, og det ble hørt kraftige eksplosjoner. Luftvernet i byen ble aktivert rundt midnatt. Flyalarmen ble utløst etter halvannen time, så ble alarmen avblåst. Flere tusen innbyggere i Lørenskog i Akershus er rammet av et datainnbrudd som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som er lekket ut er samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barna deres, psykiske problemer, rus og overgrep. Dette blir det mer om i nyhetsmorgen på NRK P2 rett etter nyhetene. Politiet stanset i natt en far og en sønn på øvelseskjøring etter at de kjørte i 96 km i timen i en 60-sone i Målselv i Troms. Faren var i tillegg beruset. Både han og sønnen er anmeldt for fartsovertredelsen. Faren har fått førerkortet beslaglagt. Så inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til et møte om drivstoffsituasjonen. I vår så brøt Senterpartiet med de rødgrønne og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte drivstoffavgiftene. For 6 uker siden så inngikk Senterpartiet derimot en budsjettavtale med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG, der avgiftene etter planen skal øke igjen fra 1. september. Og dette møtet om drivstoffsituasjonen, det er i dag klokka 12. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: NRK Finnmarksnytt. Det er ikke en sniknedleggelse av skolen i Vestre Jakobselv som skjer nå, det forsikrer ordfører i Vadsø kommune, Wenche Pedersen. Mandag ble det kjent at ungdomstrinnet ved Vestre Jakobselv oppvekstsenter midlertidig flyttes til Vadsø fra skolestart på grunn av lærermangel. Samtidig er det en utredning på gang om Råbekk kommune Vadsø har råd til å beholde 2 skoler.
4: Jeg skal være veldig forsiktig med å si noe. Vi har prøvd i den perioden jeg har vært ordfører og Arbeiderpartiet har suttet med ledelsen, så har vi vært opptatt av å opprettholde skolen. Men det er klart at både utviklingen på elever og ikke minst kommunens økonomi kan få betydning fremover, men jeg skal ikke spå om hva som kommer til å skje når den utredningen legges frem.
3: Denne umesamiske artisten Katarina Barrøk står bak årets bestillingsverk under Varangerfestivalen, et verk som handler om hennes samiske språk og kultur. Umesamisk har i dag svært få brukere, men til festivalen har Barrøk med seg Maria Mortensen og Jørgen Stenberg, som også er umesama. Sammen hyller de språket og tradisjonene som binder dem sammen.
5: Så jeg har lyst til å vise at vi er mange da, og hvor vakkert og stort og fett våre språk og kultur er. For det er ikke så ofte som man ser masse umesamiske artister og umesamer på scenen samtidig.
3: I oktober inviterer Finnmark fylkeskommune til boligdagene. Målet med konferansen er å ta tak i boligmangelen i fylket, noe som gjør det vanskelig

0: Adventure of a Lifetime fikk vi av Coldplay. Ja, god morgen til deg som på filmutsendingen. Og her har vi en konkurranse gående, der det rett og slett gjelder å komme seg så nært et punkt som mulig.
1: Ja, alt du trenger å gjøre for å være med på konkurransen, det å sende melding i radioappen der du forteller hvor du akkurat nå. Vi har allerede fått noen som har blitt med. Per Einar, han I Kirkenes, Odd Helge på Nyvall.
0: Liv H. I Tannenbru, og Fritz han sier «Hei, hei, jeg I Røsseluft, ikke langt fra dere. Ha en fin dag». Vi har allerede gjort et prøvekast på det her I den konkurransen, men det gikk jo ikke så bra.
1: Nei, jeg fikk en liten sånn bue på kastet, så vi endte opp I Finland.
0: Ja, det må vi prøve å unngå.
1: Men nå har jeg varmet opp, og nå skal vi til Finnmark, altså.
0: Ja, skal vi bare kaste?
1: Ja, nå skal jeg ta noen steg bak, og så kaster jeg.
0: Kanskje, det ble litt for langt nord.
1: Det ble litt for langt nord. Jeg tar ett til.
0: Vi kom ut I havet der. Der traff vi
1: der,
0: jo ikke det?
1: Der traff vi land.
0: Vi traff land. Vi kan ikke si mer.
1: Nei, vi kan si at vi I Finnmark I hvert fall. Ja,
0: det det viktigste. Og vi skal jo senere avsløre hvor pila havna. Men imens så det egentlig bare å fortelle oss I appen NRK Radio hvor du befinner akkurat nå. Og den som da altså nærmest pila som akkurat ble kastet som traff land, har vunnet dagens konkurranse.

Som vi har hørt om i nyhetene, ungdomstrinnet i Vestre Jakobselv blir lagt ned midlertidig på grunn av lærermangel. Og nå hele fremtiden til skolen usikker. Det skal vi høre mer om rett etter Ruben og Miriam Bryant.

0: tenk litt på hvor du setter dine spor.
1: Der du brente vår bro fikk jo Ruben og Miriam Bryant. Foreldrene i Vestre Jakobselv sier de vil kjempe alt de kan for å beholde skolen i bygda. Mandag så ble det kjent at elevene på ungdomstrinnet må starte skoleåret i Vadsø. Fremtiden til skolen er usikker, men ordfører Wenche Pedersen sier at den beslutningen ikke er tatt, og at tiltak akkurat nå skyldes at de mangler lærere.
2: Sånn som jeg har fått det oppdatert sist, så mangler vi 3,5 stilling. Og det gjør at vi ikke klarer å gi det tilbudet til elevene.
3: Det er veldig trist at kommunen ikke har klart å få det til.
4: Marion Harela Kjelling i Foreldrenes arbeidsutvalg i Vestre Jakobselv sier nyheten kom brått på. Mandag leste hun i mediene at ungdomstrinnet ikke får undervisning i bygda. 15 elever må kjøre et par mil til Vadsø, i alle fall fra starten av neste skoleår. NRK spør ordfører Wenche Pedersen hva som skal til for at de snur i saken.
2: At vi faktisk får lærere. Og da kommer vi til å snu i alle fall i forhold til de yngste. 10. klasse må nok regne med å gå hele året i Vadsø.
4: Bygdefolket i Jakobselv er vant til at fremtiden deres er oppe til diskusjon.
3: Skolen har jo vært trua i mange år, og det er stadig kommet forslag til nedleggelse av den skolen, og vi kjemper alt vi kan for å beholde skolen og eller oppvekstsenteret i sin helhet.
4: Mandagens beslutning om ungdomstrinnet er en helt egen sak og ikke en sniknedleggelse, sier Pedersen. Men det er en utredning på gang om Vadsø har råd til å beholde 2 skoler.
2: Som alle vet, Vadsø kommune er på Robek, og vi er nødt til å snu alle steiner.
4: Tidligere har det vært anslått at man kan spare 9 millioner på å legge ned i Vestre Jakobselv. Pedersen vil ikke gå god for beløpet, og heller ikke si hvor hun står. Hun venter på utredningen.
2: Jeg skal være veldig forsiktig med å si noe. Vi har prøvd i den perioden jeg har vært ordfører og Arbeiderpartiet har suttet med ledelsen, så har vi vært opptatt av å opprettholde skolen. Men det er klart at både utviklingen på elever og ikke minst kommunens økonomi kan få betydning fremover, men jeg skal ikke spå om hva som kommer til å skje når den utredningen legges frem.
4: Uansett, ikke alle elevene mener at en stor og sammenslått skole vil være et tap, sier Pedersen.
2: Det er i hvert fall en fordel, og det er at jeg snakket med noen av elevene i Jakobselv, altså ungdomsskoleelevene, og noen av dem har faktisk veldig lyst å flytte til Vadsø. Fordi at det er flere ungdommer, flere å bli kjent med, og også at det faktisk er en del fritidsaktiviteter som foregår i Vadsø, som det er lettere kanskje å delta i når man også går på skolen med de samme ungdommene.
3: Det ser jeg, men det er jo på en måte viktig å ta vare på det vi har, og Vestre Jakobselv skole er en skole som skiller seg litt ut i forhold til at vi har litt andre fokusområder med bruk av nærmiljøet, friluftsliv. Det å få denne tilhørigheten og eierskap i bygda.
4: Når NRK spør om hvorfor skolen er så viktig for Vestre Jakobselv, sier Kjelling ingenting om reiseveien på 2 mil. Hun er opptatt av andre fordeler.
3: Det er ikke alle som mestrer og synes det er bra å gå på en stor skole heller. Jeg tror det er fint å ha en til skole å spille på, en nærskole, en mindre skole, der elever faktisk har det som alternativ hvis de ikke passer inn i en stor skole. Og at de faktisk kan gå i Jakobselv. Kanskje eleven føler seg mer sett og kanskje får en bedre oppfølging.
1: Vår reporter i denne saken var Knut Sverre Horn.

0: Det regner i Oslo, sang Astrid S. Snart det tid for Finnmarksnytt, men først skal vi høre låta Golden.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Huntrix, Audrey Nuna, Ray Ami og K-pop Demon Hunters cast. Ja, så mange må det til for å lage låta Golden. Klokka har blitt 7:07, det tid for Finnmarksnytt, hvor vi først skal høre at det er noen ungdomsskoleelever nå som får lengre skolevei.
1: Ja, det stemmer det, og det ikke første gang fremtiden til Vestre Jakobselv oppvekstsenter oppe til diskusjon. Det forteller Marion Harila Kjølling I foreldrenes arbeidsutvalg I bygda. Mandag leste hun I mediene at 15 lokale elever må kjøre et par mil til Vadsø for å gå på skole, og det her skjer på grunn av lærermangel. Samtidig det en utredning på gang om Robek kommunen Vadsø har råd til å beholde to skoler.
2: Skolen har jo vært trua I mange år, og det stadig kommet forslag til nedleggelse av den skolen, og vi kjemper alt vi kan for å beholde skolen og eller oppvekstsenteret I sin helhet.
1: Katarina Baruk står bak bestillingsverket Northern Soul på årets Varangerfestival. Baruk, som kommer fra Nord-Sverige, synger på umesamisk, et språk få behersker. Hun blander pop, joik og improvisasjon, en stil som har fått godt gjennomslag på både norske og europeiske scener. Festivalsjef André Kvernhaug har jobbet lenge for å få henne til å skrive årets verk.
3: Jeg veldig glad I uttrykket hennes og den kraften hun har, og budskapet hennes. Selv om jeg ikke forstår det språket, men det treffer meg likevel, så jeg veldig, veldig stolt. At det klaffet I år, så det har vi jobbet med I over 2 år.
1: Stortingsrepresentant Erlend Svardal Bø kritiserer Arbeiderpartiet for å flytte for få arbeidsplasser ut fra Oslo og til distriktene. Bø sier tall viser at Høyre, når de satt I regjering, flyttet flere arbeidsplasser ut fra sentrale strøk.
4: SSB sine tall viser det at det flyttes betydelig færre arbeidsplasser ut I landet med Arbeiderpartiet I regjering enn Høyre satt I regjering.
5: Ja, det viktig fordi at vi må sørge for at vi har maktspredning I landet vårt. At de områdene som sterke på ulike områder, fiskeri, olje, andre typer ting, at nå oppretter statlige arbeidsplasser eller flytter statlige arbeidsplasser til de områdene.
1: Og Arbeiderpartiet avviser denne kritikken fra Høyre. Tirsdag kom den første traileren til Violent Night 2, oppfølgeren til den suksessfulle jule-action-komedien fra 2022, regissert av altafødte Tommy Virkola. Den første filmen spilte inn over 750 millioner kroner på verdensbasis, og den norske regissøren fikk da stor internasjonal suksess. Den nye filmen har kinopremiere I begynnelsen av desember.
0: Det Geir Samuelsen som holder oss oppdatert på de lokale nyhetene her I Finnmarkssendinga. Frem mot NRK Dagsnytt skal Black Eyed Peas og Justin Timberlake gi oss låta Where is the Love?

0: og radio.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Tusenvis av sensitive personopplysninger stjålet i det som trolig tidenes største datainnbrudd.
2: Den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
1: Amerikansk økonom tror Trump kommer til å tape kampen om høy toll til blant annet Norge. Hagelag mener de har funnet løsningen på brunsnegleproblemet.
3: Nå kan jeg gjøre andre ting i hagen enn å bare færre og jakte på snegler.
1: 1,5 millioner datafiler ble før sommeren stjålet fra Lørenskog kommune i Akershus i det som kan være det største datainnbruddet en norsk kommune blitt utsatt for noen gang. Nylig fant NRK alt det stjålne materialet på det mørke nettet, og det inneholder blant annet tusenvis av sensitive dokumenter fra psykologtjenesten i kommunen. Nancy Gokstad rammet av datatyveriet.
2: Noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der, og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
4: Også dokumenter om henne ligger blant de 1,5 million stjålne filene.
2: Det litt tøft.
4: I et avstengt rom i NRK får spesialrådgiver Eirik Gullbrandsen i datatilsynet se hvilke sensitive opplysninger som NRK har funnet på det såkalt mørke nettet.
5: Og informasjonen ligger da ukryptert, sånn som jeg har skjønt.
4: I mappene ligger det sensitiv info om tusenvis av navngitte barn, unge og voksne, som har vært i kontakt med psykologene i kommunens helsetjeneste.
5: Dette er opplysninger som definitivt ikke skulle vært på avveie, og som kanskje skulle vært beskyttet på andre måter enn det vi ser her.
4: Hackerne som brøt seg inn i Lørenskog kommunens servere krevde 12 millioner kroner i løsepenger fra Lørenskog. Da kommunen etter råd fra Kripos ikke betalte, dumpet de infoen som straff. Nå risikerer kommunen store utgifter og bot fra datatilsynet for ikke å ha sikret personsensitiv informasjon bedre. Kommunedirektør Ragnar Kristoffersen sier 20 ansatte skal jobbe med å informere de berørte fremover.
6: Jeg synes det vondt å tenke på at innbyggere føler seg nå utrygge for at personopplysninger knyttet til de, som de selvfølgelig da har gitt kommunen i tro om at vi skulle klare å ta vare på dataene deres på en trygg og god måte, ikke nå å sitte med den opplevelsen. Det finner jeg veldig, veldig vanskelig, og det er jeg veldig, veldig lei meg for.
1: Reporter her, det var Dag Åsdalen. I natt så ble Kyiv nok en gang rammet av mer enn 20 raketter, uten at ukrainske luftforsvaret var i stand til å forsvare hovedstaden mot dem. Russland har den siste tiden gjennomført en rekke slike angrep som skaper store utfordringer og ødeleggelser for Ukraina. Og korrespondent Fredrik Tomra, du var der da det smalt i Kyiv i natt. Hvordan var det?
7: Det var veldig spesielt fordi flyalarmen den ulte fortsatt mens de første eksplosjonene traff hovedstaden rundt 10:30. Og det viser jo at de har utfordringer både med å plukke opp disse angrepene, men også med å stanse dem, for de har rett og slett ingen missiler de kan bruke på å skyte ned disse ballistiske missilene. Og det gjør at Russland i praksis skyter mot åpent mål i Kyiv og gjør enorm skade.
1: Ja, hvorfor klarer ikke Ukraina å forsvare seg mot denne type angrep?
7: Det ser ut til å ha gått helt tomt for disse PAK-3-missiler som de må ha for å skyte ned russernes ballistiske missiler. Russland har økt produksjonskapasiteten av disse missilene. Nå ser vi også at de har slitt ut det ukrainske luftforsvaret. De får heller ikke nye forsyninger så ofte som de trenger det for å kunne stanse disse angrepene. Og da gjør det noe med hele dynamikken her, og man føler jo det at man ikke har så mye annet valg enn å søke dekning, men så ser man jo også det at det er vanskelig når varslingstiden er blitt så kort som man var i natt, og som man har vært ved flere av de siste angrepene.
1: Takk skal du ha, Fredrik Tomra, direkte med fra Kyiv. Og mens vi sov i natt, så har velgerne i den amerikanske vippestaten Michigan avgitt sine stemmer i et av årets viktigste primærvalg, altså valget der partiene velger sin kandidat til selve kongressvalget som skjer i november. Alle stemmene er ikke talt opp, men det ligger an til at Abdul El-Sayed blir demokratenes kandidat. Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas, hvem er han?
2: Han en lege med en forelder som kom fra, til USA fra Egypt. Han langt ut på venstresiden i det demokratiske partiet, ligner litt på kanskje borgermesteren i New York, som mange kjenner, Sorad Mandami, og på en måte et symbol på denne kampen innen det demokratiske partiet og mellom de mer moderate demokraterne som vi kjenner fra tidligere presidenter og så videre, til de som ønsker mye mer radikale endringer i amerikansk politikk, og blant annet ønsker å kutte støtten til Israel.
1: Så har det amerikanske justisdepartementet sendt observatører til valget i Michigan. Hva grunnen til det?
2: Ja, de sier at de vil, at dette noe de har rett til å gjøre, men det vekker uro i Michigan, fordi mange lurer på om Donald Trump har tenkt å innføre noen tiltak rundt valget i november for å forsøke å blande seg inn i det på noen måte. Så det at det har blitt observert flere steder mennesker fra Justisdepartementet, det uroer demokrater i Michigan. Så får vi se hva det er de egentlig har gjort der. Men jeg må legge til også at det er altså ikke avgjort enda dette her, og nå leder Abdul El-Sayed med 1,5 prosentpoeng bare over Hayley Stevens, den moderate kandidaten. Så vi får se hvordan dette valget går, men skulle El-Sayed vinne, så er det et tegn på at det demokratiske partiet, at velgerne der er på vei mot venstre.
1: Takk skal du ha, tidligere USA-konsponent Tove Bjørgaas. Det fortsatt handler om USA, for Donald Trump kommer ikke til å få lov av høyesterett til å gi over 60 land, deriblant Norge, en høyere toll. Det mener i hvert fall en amerikansk økonom. 25 stater har saksøkt presidenten for å ha innført toll på importvarer. Figgjop porselensfabrikk er en av bedriftene som rammes av Trump-tollen.
0: En stor maskin sjekker tallerkener som skal selges til Norge og andre land. Men nå kan det bli kostbart for kunder i USA å kjøpe varer fra Figgjo porselensfabrikk i Norge.
8: Og det betyr jo en direkte økonomisk ulempe, selvfølgelig.
0: Det sier administrerende direktør i Figgjo AS, Anne-Kristine Rugland-Tulin. Trump vil at det skal bli dyrt for over 60 land, blant dem Norge, å selge varer til USA. Han krever derfor mellom 10 og 12,5% i tollavgift for å få varene inn i landet. Grunnen er at han mener landene ikke jobber hardt nok for å hindre tvangsarbeid. Nå skal amerikansk høyesterett vurdere saken.
9: They are likely to lose again in court.
0: Den amerikanske seniorøkonomen Alex Durant i den uavhengige forskningsorganisasjonen Tax Foundation tror Trump-administrasjonen kommer til å tape. Han mener de ikke har god nok dokumentasjon på at det skjer tvangsarbeid, og at definisjonen på tvangsarbeid er alt for bred.
9: The report itself, it's quite scant on details. There's very few actual case studies in the report of what even constitutes forced labor.
0: Imens går maskinene på Figgjo i Norge, og i 60 andre land som venter på svaret fra amerikansk høyesterett om det blir skyhøy toll på salg av varer til USA. Direktøren på Figgjo sier de amerikanske kundene deres blir forvirret av de stadige truslene om økt toll.
8: Så de er like forvirret av oss, tror jeg.
1: Reporter Marianne Yttereide og reporter i USA, det var Ragnhild Vartdal. Dette blir det mer om i Politisk kvarter på NRK P2, 7:45. Brunsneglen er et problem for mange hageeiere fortsatt. Voss Hagelag mener de har funnet løsningen. I år så har de kjøpt inn 150 kilo med sneglemiddel, som de har delt ut gratis til folk i snegleknipe.
10: Den fyller på her, og kommer sneglene inn her. Og så eter de feromonen, og så dør de etterpå.
11: Små turkise pelletser er det Voss Hagelag har trua på. Med hjelp fra sponsorer kjøpte de inn 150 kilo med snigelmiddel. Formann Jan Ove Norvik forteller hvorfor de har delt dette ut gratis i området på og rundt Voss.
12: Rett og slett fordi at vi vil at vi blir kvitt brunsneglen. Det er veldig viktig også, ikke for minst for matsikkerheten.
11: Tiltaket har gjort hageeiere som Kikki Sørgaard på Voss særs nøgde.
13: Hvor mange snegler hadde du i hagen din før?
10: Jeg hadde 400 på dagen. Mens nå, i går kveld, var det 5.
11: Feller må til for at det nok så kostbare snigelmidlet ikke skal forsvinne med regnet eller hamne i magen på fugler eller dyr.
12: Her har vi en smørboks, laget lite hakk, et fat med en stein som gjør at den løfter seg litt. Rett og slett en brusflaske er delt i tre. En sånn er gratis, eller det vil si den koster 3 kroner i pant, så jeg har tatt her.
11: Bjørn Arild Hatteland er forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi. Han har doktorgrad i brunsnigler.
14: Ja, sånne middelser der kan ha en del effekt, altså.
11: Han sier det i tillegg kan være lurt å blant annet plukke egg og å ta fram saksa. Men etter at Kikki tok i bruk snigelmiddel, skjer det nå langt sjeldnere.
10: Ja, det deilig. Nå kan jeg gjøre andre ting i hagen enn å bare færre jakte på sneglene.
1: Reporter her, det var Kari Nygaard Tvilde. Arild Svalbjørg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
15: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1.
16: Ja, god morgen. Klokka er 7:50 denne onsdags morgen, og vi i Finnmarkssendinga, vi har en konkurranse gående.
17: Det har vi. Vi har kastet en dartpil på Finnmarkskartet, og dagens konkurransevinner er rett og slett den person som befinner seg nærmest dette punktet.
16: Og det er jo ganske tett akkurat nå. Nærmeste person som har deltatt i konkurransen og skrevet til oss er 55 kilometer unna. Andre plass er 60 kilometer unna, ganske tett. Og det er fortsatt åpent, for det er noen sånne større plasser som er nærmere punktet enn det her.
17: Det er det, og det er flere som har meldt seg på siden sist. Vera er i Meskelv, Aron er i Bergeby, og Lilian sier god morgen, hei Polmak, hustrig morgen, 10,2 grader ute og kald vind. Kaffe i koppen, og bare kose meg inne. Ha en fin dag.
16: Det er fint med den som er så precis at de har decimaler på temperaturen. Tone Hobe finnes i Klubbvika i Nesseby. Asbjørn sier god morgen, mine venner. Alta og Kajskru er plassen der. Reidun, hun skriver at hun drikker morgenskaffe og ser på været som er uten sol. Og det er da i Lebesby. Ha en fin dag, koselig morgensending, skriver hun. Og det er jo sånn at... Det er hemmelig, det punktet.
17: Det er det.
16: Du kastet en pil, og du vet hvor det er.
17: Men ja da.
16: Ingen andre vet. Det er en bedriftshemmelighet per nå. Alle kan fortsatt være med og delta i konkurransen litt senere i sendingen, så vi trenger ikke å trekke en vinner. Vi kan bare måle en vinner.
17: Det gjør vi.
16: Og det er luftavstand.
17: Ja.
16: Ja. Snart skal vi bla i avisen for å se hva de skriver denne morgenen, rett etter Foo Fighters. Foo Fighters.

0: Foo Fighters ga oss låta Big Me. Ja, da er det tid for avisrunden, og vi starter med Finnmarksposten, der vi finner overskriften «Nabostriden om Leif sitt blå hus fortsetter». Nå har to naboer levert skriftlig svar til kommunen mot at huset ble malt blått, og nå venter Leif Nordmann Heløy på den endelige avgjørelsen om da fargevalget. Og i saken så ser vi da fem rekkehus. Fire av dem blå, mens det fjerde blått antar at det Leif sitt hus.
1: Ja, Leif Nordmann Heløy i Honningsvågan ønsker å gi rekkehuset sitt mer farge ved å male det blått, og etter en innledende beskjed om at tiltaket ikke trengte en formell søknad, så krevde Nordkapp kommune en full søknadsprosess og nabovarsling, da bygget ligger i en bevaringszone. Heløy hadde allerede malt den ene veggen blå da han oppdaget e-posten om at det var søknadspliktig, men det skapte reaksjoner hos naboene som var misfornøyd med både fargevalget og at det hele skjedde uten forvarsel. Heløy har forståelse for at naboene reagerer, gjett at de tror han ikke søkte på forhånd. Han påpekte likevel at han faktisk hadde fått grønt lys fra kommunen før han malte de første strøkene.
0: Grønt lys for å male huset blått som var rødt. Så skal vi til Sagat som skriver «Lær trygg sopplukking». Det inviteres til soppkurs på Stabbursnes i Ollefjord og i Børselv, der deltakerne kan lære hva som matsopp og hva som bør bli stående igjen. Soppekspert og kursleder Gru Ingebretsen har sett tydelige tegn på at det kan bli et godt soppår.
1: Ja, hun sier at mye nedbør er bra for soppen, og litt varme vil gjøre at det kommer mer. Hvordan arter man finner avhenger blant annet av skogstype, jordmonn og andre forhold på voksestedet. Men hun sier at det er enda sett mye kremla, brun kamfluesopp og rød skrubb. Det er nok litt tidlig for kantarell enda, sier Ingebretsen.
0: Jeg tror jeg kunne hatt godt å dra på det soppkurset, må innrømme. Ja. Det eneste jeg vet som jeg kan plukke trygt, det kantarell. Den vet jeg hvordan den ser ut. Eller så vet jeg jo at jeg ikke bør plukke den her fluesoppen da.
1: Ja, den er kanskje litt dum å få med seg. Ja,
0: selv om i Super Mario så blir man stor av den. Jeg tror ikke man blir stor av den i virkeligheten. På NRK.no Finnmark, der kan vi lese saken «Forsker kritisk til løkes deltakelse i ekstremritt. Har det mer i kjeften enn i beina?» Det er da offroad Finnmark-veteran og forsker Sigurd Beldo som mener det feil å hylle Frank Løke etter årets terrengsykkelritt. TV-profilen selv er fornøyd med egen innsats og forteller at han har fått mange positive tilbakemeldinger. Så vi hørte om i nyhetene den umesamiske artisten Katarina Barok står bak Varangerfestivalens bestillingsverk. Og mens hun finpusser detaljene sammen med sine musikere, så rigges Vadsø klart for flere dager med store musikkopplevelser. Det skal vi høre mer om rett etter Tommy Nilsson.

0: Öppna din dörr fick vi av Tommy Nilsson. Riggingen i full gang i Vadsø før årets Vrangefestival. Scener, lys og lyd kommer på plass, og både store nasjonale navn og lokale artister gjør seg klar. Flere artister også i gang med øvinger i lokaler rundt om i byen, blant dem den umesamiske artisten Katarina Barok, som har laget bestillingsverk til årets festival.
1: Du var klar, eller? Nei, du
2: sier fra når du klar. Det øves på detaljer i et av flere øvingsrom i Vadsø. I flere dager har den umesamiske artisten Katarina Barok jobbet tett med sine musikere for å sette sammen bestillingsverket hun har laget til Varangerfestivalen. Et verk som handler om hennes samiske språk, identitet og kultur.
1: Så det jo så mye tanker, og man tenker liksom, å, hvordan får jeg fram det der? Hvordan skal vi klare å formidle det der? Det som føles veldig fint ut jo nå at bare sånn, når jeg her nå siste uka, så det jo som at alt kommer sammen.
2: Katarina Barok kommer fra Nord-Sverige og synger på et samisk språk svært få snakker. Musikken hennes blander pop, joik og improvisasjon, en mix som har blitt godt mottatt både på norske og europeiske festivalscener. Til Varangerfestivalen har hun også med seg sine umesamiske kollegaer Maria Mortensen og Jørgen Stenberg. Sammen skal de hylle språket og kulturen de deler.
1: Så jeg har lyst å vise at vi er mange da, og hvor vakkert og stort og fett våre språk og kultur er. For det ikke så ofte som man ser masse umesamiske artister og umesamer på scenen samtidig.
2: Oppe på festivalområdet rigges det for fullt.
3: Working. Good.
2: Festivalsjef André Kvernhaug sier han har jobbet lenge for å få Barok til å skrive årets bestillingsverk.
3: Jeg veldig glad i uttrykket hennes og den kraften hun har. Og budskapet hennes, selv om jeg ikke forstår det språket, men det treffer meg likevel, så jeg veldig, veldig stolt at vi fikk til at det klaffet i år. Så det har vi jobbet med i over to år, så det blir ekstra stas i år.
2: I år byr Varangerfestivalen på 28 konserter, en variert mix av kjente navn som Dagny og Delillos, og lokale artister som saksofonisten Bodil Niska. Med utsolgte festivalpass og dagspass som går unna, er det en spent festivalsjef som torsdag ettermiddag skal ønske publikum velkommen.
3: Ja, det jo en sånn deilig blanding av forventning og se om planene virker og om folk kommer og hvem som kommer. Det er artig nå.
2: Tross store navn på plakaten, så er det bestillingsverket fra Katarina Barok som er en av bærebjelkene i festivalen, sier Kvernhaug.
3: Selv om vi er langt nord og stemmene er like sterke her.
2: Det nærmer seg konsertåpning for Katarina Barok. Hun håper den musikalske energien skal smitte over på publikum.
1: Jeg håper at de kan få glede, håper jeg. Glede og styrke og frihet, det prøver jeg alltid på. Det kan være litt vanskelig, men jeg prøver alltid på det. Vi alle mennesker vil være fri, ikke sant?
0: Ja, Varangerfestivalen åpner offisielt torsdag kveld, og reporter her, det var Sissel Wik. Vi har fått flere meldinger i dagens konkurranse, hvor vi rett og slett har kastet en pil på firmaskortet, der pilen traff hemmelig, men den av dere som skriver til oss og er nærmest pilen, vinner konkurransen, og vi har fått flere meldinger. Kåre, han skriver god morgen fra Honningsvåg. Morgenkaffe på jobb, regn og vind her. Vi har også fått melding fra Marianne. Hun skriver god morgen fra Okselva. Kaffe på kok, og her fyres det i hytta når været kjølig, og det blåser ute 9,8 grader. Ha en fin dag, Finnmark. Og Marianne vil også hilse til sin sønn Isak Mikael, som på jobb, og en anleggsmann. Han jobber i all slags vær, det skriver Marianne. Så har Jørdis skrevet til oss, god morgen, sitt på hytta i Kifjord med morgenkaffen og ser på skitværet utenfor. Ja, man kan ikke gjøre noe annet når det sånn som nå.

0: Aris fikk jo av Felgen Orkester. Thomas han har meldt seg på I dagens konkurranse. Han skriver god morgen fra Utsjokk. Camilla, hun skriver god morgen fra Båtsfjord. Ferietur med utforsking av eget fylke fortsetter et par dager til. Det bare å trosse vær og kose seg I ullgenser og alværsjakke, skriver hun. Ja, om det noen av dem to som nærmest den hemmelige pila I dagens konkurranse, eller om det noen andre, det får vi svare på om rundt en halvtime. I filmsendingen nå så skal det bli både en debatt om snekrabbe, og så skal vi ta turen da til Kvenmila da, som Kventrimila som starter I Vadsø I dag. Men nå det tid for NRK Nyheter.
1: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Tusenvis I Lørenskog I Akershus har fått personopplysningene sine delt på det mørke nettet. 1,5 millioner datafiler ble stjålet fra kommunen før sommeren. Blant opplysningene som har leket ut samtaler mellom kommunens psykologer og flere tusen navngitte innbyggere. Martin Gunnarsen, teknologijournalist her I NRK, sier slike datainnbrudd blitt mer vanlige.
2: Det har vært en trend om det man kaller digital utpressing, hvor kriminelle enten prøver å stenge ned bedrifter, eller de henter ut datene og truer med å publisere dem hvis man ikke betaler en løsepengesum. Det som først og fremst spesielt at det så utrolig sensitive opplysninger, og ikke at det bare enkelopplysninger om personer, men at det mye opplysninger om enkeltmennesker. Så det unikt I norsk setting, men man har sett det internasjonalt lignende at helsedokumenter kommer på avveie, og at det får store konsekvenser for de som rammes.
1: Minst 15 personer drept og mer enn 20 såret I et russisk rakettangrep mot Kyiv og områdene rundt. Det viser oppdaterte tall fra nødetatene I den ukrainske hovedstaden, ifølge nyhetsbyrået AFP. Angrepet førte til branner I flere bydeler, og det ble hørt kraftige eksplosjoner. I nyhetsmorgen på NRK P2 så vår korrespondent med direkte fra Kyiv straks. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned I Herøy kommune I Møre og Romsdal I natt. Politiet mistenker at brannene påsatt. Ingen personer skal ha vært I boligen da den begynte å brenne. Arbeiderpartiet inviterer SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til et møte om drivstoffsituasjonen. I vår så brøt Senterpartiet med de rødgrønne og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte drivstoffavgiftene. For 6 uker siden så inngikk Senterpartiet derimot en budsjettavtale med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG, der avgiftene etter planen skal øke igjen fra 1. september. I går så åpnet Høyres finanspolitiske talsmann Nikolai Astrup for å forlenge hvis situasjonen tilsier det. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener ikke situasjonen nå tilsier nye tiltak.
3: Det har vi jo sagt hele veien også, at skulle det oppstå en ny krise, så vil vi ikke utelukke nye tiltak. Men det viktig å huske på at da dette ble avtalt I Stortinget, så vi på en oljepris som lå opp mot 120 dollar fatet. På mandag var oljeprisen 84 dollar fatet. Og vi mener ikke at situasjonen nå tilsier nye tiltak, men så urolig som det I Midtøsten, så vet man jo ikke hvordan dette bildet vil se ut.
1: Sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide I politisk kvarter for få minutter siden. Og dette møtet om drivstoffsituasjonen, det I morgen klokka 12. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: NRK Finnmarksnytt. Det flere fordeler for elever I Vestre Jakobselv at de får gå på den lokale skolen, det sier Marion Harila Kjølling I foreldrenes arbeidsutvalg. Mandag ble det kjent at ungdomstrinnet ikke får undervisning I bygda, men at ungene må kjøre et par mil til Vadsø, I alle fall lille, fra starten av skoleåret. Samtidig det en utredning på gang om Robek-kommunen Vadsø har råd til å beholde 2 skoler.
5: Det ikke alle som mestrer og synes det bra å gå på en stor skole heller. Jeg tror det fint å ha en til skole å spille på, en nærskole, en mindre skole, der elever faktisk har det som alternativ hvis de ikke passer inn I en stor skole. At de faktisk kan gå I Jakobselv. Kanskje eleven føler seg mer sett og kanskje får en bedre oppfølging.
4: Arbeiderpartiet avviser kritikken fra Høyre som mener at Høyre var flinkere til å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo og til distriktene. Her Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Nils Fosshaug.
6: Nei, min kommentar at vi har en regjering, og at Arbeiderpartiet svært opptatt av å skal flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo, og fordele dem utover landet for å skape gode arbeidsmarked over hele landet vårt.
4: Og Havfiskeflåtens organisasjon Fiskebåt advarer Stortingets næringskomité mot å tvinge flåten til å levere mer levende snekrabbe til landanlegg i Finnmark. Det melder Kyst og Fjord. Finnmarkspolitikerne vil ha mer råstoff og aktivitet til sine landanlegg, men i et brev til stortingspolitikerne påpeker Fiskebåt at feltene ligger helt opp til 350 nautiske mil fra land. Om litt så blir det debatt om dette her, her i Finnmarks sendinga. NRK Finnmarksnytt, Geir Samuelsen.
7: Det her er Finnmarks sendinga på NRK P1. NRK P1.
0: Ja, den havgående fiskeflåten

0: Ja, Leva livet fikk vi av Åge Alexandersen og sambandet. Den ikke like stor som kongekrabben, men potensialet for snøkrabben stor. Fra å eksportere norsk snøkrabbe for 360 millioner i 2020, så har eksportverdien nesten firedoblet seg til 1,3 milliarder kroner i 2025. Men hvem skal tjene penger på snøkrabben, og hvordan skal fiske reguleres? Vi har med oss to som har klare meninger om akkurat det. God morgen til deg, fylkesordførerkandidat for Finnmark Arbeiderpartiet, Helga Pedersen.
1: God morgen, god morgen.
0: Og god morgen til deg, administrerende direktør I hovedorganisasjonen for den havgående fiskeflåten Fiskebåt, Audun Marok.
2: Ja, god morgen, Finnmark.
0: Det som kanskje størst uenighet om da I forbindelse med snøkrabbefiske,

0: jo hvor mye som skal leveres som levende fangst til foredling hos landindustrien. Pedersen, du tydelig på at den havgående fiskeflåten skal levere mer levende fangst til mottakene langs Finnmarkskysten. Hvorfor det?
1: Ja, som du begynte med å si, så jo snøkrabben en stadig viktigere ressurs, og da må vi sikre en god fordeling av den. Og vi kan ikke bare legge interessene til fangstledde og fiskebåtrederne sine medlemmer til grunn. Målet må være størst mulig verdiskaping, og havressursloven slår jo veldig klart og tydelig fast at både fiske og krabbe skal bidra til jobber og til bosetting i lokalsamfunnene, og det må vi få til også når det gjelder forvaltning av snøkrabben.
0: Men det her mener du, Marok, et urimelig krav overfor den havgående fiskeflåten. Hvorfor mener du det?
2: Fiskebåt, vi ønsker jo en levende kyst, og vår tilnærming å ivareta alle involverte parter. Industri, fartøy som leverer levende og fartøy som produserer ombord. Alle disse partene har bidratt til å løse utfordringer knyttet til godt råstoff og god kvalitet i ny næring. Men det som poenget vårt at dagens regulering rammer på urimelig vis de fartøyene som bærer rustet for å produsere ombord, ved at de blir pålagt å levere 20% av kvoten levende, alternativt til å være å fiske hele kvoten. Og så må vi også huske på at det var disse fartøyene, det var de ombordproduserende fartøyene som tok risikoen og kostnaden ved å utvikle snøkrabbefiske, og at disse fartøyene har blitt først rammet ved at myndigheten har økt antall fartøy fra 10-12 til 30, og dernest at kvoten skal, en andel av kvoten skal leveres levende. Det mener vi urimelig og urettferdig og rammer de, denne fartegruppa unødig hardt. Og så det da viktig å ha med seg at, det, at vi aksepterer fullt ut at 20% av kvoten skal leveres levende, men det kravet vil bli oppfylt uansett fordi 40% av totalkvoten jo tildelt fartøy som kun kan levere levende snøkrabbe.
0: Ja, som vi hørte her, så 12 av de 30 fartøyene som har kvote for snøkrabbe jo kun rigget for nettopp levende fangst, og da vil jo de her fartøyene levere 100% av sin fangst levende. Hvorfor ikke det her nok for å skape verdiskapning langs Finnmarkskysten, Pedersen?
1: Fordi vi må ha høye ambisjoner for den verdiskapingen som snøkrabben skal skape i fremtiden. Og problemet med Audun Marok sitt resonemang at uten at man har krav, strenge krav, som i praksis fører til ilandføring, eller levende, altså det vil jo bety krav om leveranser av levende fangst, så vil du ikke få den verdiskapingen både på sjøen og på land. Og havfiskeflåten og de som fisker snøkrabbe i dag, de jo veldig dyktige i det de gjør, og de veldig gode på å få krabben opp av havet. Men det som mottakene og landindustrien, særlig i Finnmark, veldig, veldig gode på, det jo å få veldig store verdier ut av krabben, sånn som man har gjort med kongekrabben. Der har man kjempegod erfaring, veldig mye kompetanse, og det jo den man også må stimulere i årene som kommer nettopp, sånn at man får mest mulig kroner ut per kilo snøkrabbe. Og et tankeeksperiment her jo, hvis man for 20-30 år siden hadde rigget seg sånn at kongekrabben skulle leveres fryst ut i markedet, ville man da hatt den enorme verdien på kongekrabben og den verdiskapingen som vi har sett i de her årene etterpå. Det tror jeg ikke man hadde gjort, og derfor må vi utvikle snøkrabben til et høyverdiprodukt som i størst mulig grad leveres ferskt ut i markedet.
0: Ja, kan ikke den avgående fiskeflåten være med på å utvikle snøkrabbe til et sånt produkt som Pedersen snakker om her?
2: Jo, det jo helt fantastisk hvis det blir resultatet, og som Pedersen jo enig i at målet må være størst mulig verdiskapning. Og hvis den følger fiskebåtsråd, nemlig å unnta et krav om 20% levende for en begrenset del av flåten, ja, så vil jo han tjene industrien og kapasiteten i industrien allikevel, og samtidig behandle denne flåtegruppen på en rimelig og rettferdig måte i lys av det som jeg nevnte tidligere. Og er det da slik at han klarer å utvikle dette til den næringen som han gjorde for kongekrabben, der industrien er med å tilføre en reell merverdi og øke verdiskapningen, ja, så vil jo en stadig større andel av krabben bli levert levende. Og der er vi jo allerede i dag. Som jeg sa, 40% av krabben vil uansett bli levert levende, fordi den er tildelt, så stor andel av kvoten er tildelt fartøy som kun kan levere levende.
0: Den havgående fiskeflåten fisker snøkrabbe på fiskefelt som er mellom 350 og 650 kilometer utenfor Finnmarkskysten, og Marok og organisasjonen Fiskebåt mener jo da det vil være betydelige logistikkutfordringer å levere krabbe til mottak i Finnmark, og deriblant med hensyn til dyrevelferd og miljø. Hvorfor trumfer hensyn da til verdiskapning på land langs Finnmarkskysten det her da, Pedersen?
1: Det er jo en kjensgjerning at snøkrabbefiske foregår til dels langt fra land, men målet om høyest mulig verdiskaping på land kan jo, altså, det kan vi jo ikke vike på uansett. Og så hører det jo med til historien at fiskebåtrederne er veldig flinke til å snakke om forutsigbarhet for sine medlemmer og for fiskeflåten. Men landindustrien, mottakene, de trenger også forutsigbarhet. For hvis vi skal få den produktutviklingen og økte verdiskapingen på snøkrabben, så må også landanleggene ha forutsigbarhet. Og det fordrer at myndighetene stiller tydelige krav til hva fangstleddet skal levere og i hvilken stand det skal leveres på land. Og hvis ikke landindustrien får forutsigbarhet, for det første for at dagens 20% skal ligge fast og at et verdt skal økes, så er jo spørsmålet hvem vil da våge å investere i den nye teknologien og det nye utstyret som skal gjøre at du både kan ivareta hensynet til verdiskaping, men også til dyrevelferd og de praktiske løsningene som må på plass.
0: Ja, finnes det løsninger på de her tingene, Marok? Har dere leit etter løsninger for å kunne komme rundt de her utfordringene?
2: Ja, som jeg sa, vårt mål er jo å ivareta alle involverte parter, industri, fartøy som leverer levende og fartøy som produserer ombord. Og det mener vi at vårt forslag vil gjøre, og også kunne utnytte det eventuelle potensialet som ligger i en økt verdiskapning, alle det som man har opplevd på kongekrabbe. Og vi har jo et felles mål, vi som lever og bor langs kysten, nemlig en levende kyst, både i Finnmark og langs den øvrige lange kyststripa vår. Men hvis vi, og ikke minst, så ønsker vi gode rammevilkår både for industrien på land og flåten på sjøen. Så her er det ingen store motsetninger. Jeg tenker at dette løser vi ved å ha en pragmatisk tilnærming og ikke minst en rimelig løsning for en flåtegruppe som er etter mitt syn veldig urettferdig og urimelig behandlet, all den tid de politiske målsetningene vil bli oppfylt, og også det potensialet som måtte ligge der vil kunne bli utnyttet, selv om denne flåtegruppen fikk fortsette å utvikle sitt fiskeri, nemlig gjennom en ombordproduksjon. Og det er jo ombordproduksjon som per dato gir størst verdiskapning, og så får vi håpe at det bildet blir endret, slik at en stadig større andel på markedsmessige vilkår blir levert til norsk landindustri.
0: Takk for at dere var med i Finnmarkssendingen, fylkesordførerkandidat for Finnmark Arbeiderparti, Helga Pedersen, og direktør i organisasjonen Fiskebåt, Audun Marok.

0: Be My Lover fikk vi av La Bouche. Og nå det tid for å finne ut av hvem som var nærmest den hemmelige pila.
1: Ja, det det. Men vi har fått litt meldinger som vi kan ta først. Han Bjørn, han sier «Hei, kunne endelig skrive hvor i Finnmark jeg akkurat passert grensa mellom Finland og Norge, og nå i Aidejavri. Nok langt unna pila, men så lenge jeg i Finnmark, så det der jeg skal være. På vei til Bekkafjord, Lebesby. Ha en fin dag.» Og Bjørn Eirik, han sier god morgen fra Honningsvåg, nytt morgens kaffen og lytta til morgensendinga.
0: Ja, det vel en andre fra Honningsvåg I dag her.
1: ja, Viggo, han sier Bugøyfjord, der det 11 grader og vind ute, like surt ute.
0: Ja, og det var ikke så kjempelangt unna det.
1: Nei, det var det ikke.
0: Men ikke nært nok.
1: Ikke nært nok. Thor, han sier god morgen fra Brennelv sentrum I sur vestlig vind.
0: I Laksel da.
1: Ja, Og så hadde vi jo en klar ledelse, en stund I hvert fall.
0: Hvem som lå I ledelsen?
1: Først så var det Tone som lå I ledelsen, skal se om jeg finner hun I Klubbvika, men så kom plutselig Camilla og slo hun. Da var det fra Båtsfjord. Det ja. Var veldig nært, men det var ikke Camilla som var nært nok, for vi har fått en annen vinner.
0: Helt på tampen så kom vinnermeldingen. Fra Vardø.
1: Fra Vardø.
0: Fra han Kjell Ivar. Han skriver, Vardø det kaldt, 9,9 grader, og det blåser cirka 10 meter I sekunde. Det blir kaffe og Finnmarksnytt på morgenen her, skriver han. Og ja. Hvordan sted var det den hemmelige pila landet på?
1: Ja, for det litt vanskelig å slå Vardø når vi lander I Kommagvær.
0: Ja, det vi lander akkurat I Kommagvær. Pila var liksom akkurat presist I Kommagvær. Så hvis noen I Kommagvær hadde deltatt...
1: Da hadde vi automatisk vunnet.
0: Og hvis to I Kommagvær hadde deltatt, da hadde vi fått problemer. Men det altså Kjell Ivar som stikker av med et NRK-krus. Gratulerer, og takk for alle som deltok. Selv om dere ikke vinner konkurransen, så vil man jo kunne si at dere jo akkurat der dere skal være. Det var vel det han skrev, han Bjørn.
1: Ja.
0: Synes det var godt sagt. Frem mot NRK-nyheter skal The Monroes gi oss låta Cheerio.

0: NRK Nyheter, nå klokka 8.30. I natt ble Kyiv rammet av mer enn 20 raketter uten at det ukrainske luftforsvaret var i stand til å forsvare hovedstaden mot dem. Minst 15 personer drept i nattens angrep, ifølge nyhetsbyrået AFP. Russland har den siste tiden gjennomført en rekke slike angrep som fører til store ødeleggelser for Ukraina. Korrespondent Fredrik Tomra sier Russland nå i praksis skyter mot åpent mål.
1: La vannstand. Er det noe krise på gang?
2: Sånn som situasjonen er nå, så har vi vært igjennom en vinter som har vært veldig kald. Strømforbruket har sånn sett vært høyt. Og vi har vært igjennom en sommer som har vært tørr her på Sør-Østlandet. Så nå er det lite vann i magasinene, men NVE vurderer situasjonen som allikevel trygg i forhold til energisikkerheten.
0: Tilbake til Fredrik Tomra i Ukraina. Dette handlet om at norske vannmagasiner ikke har vært lavere på 30 år flere steder. En kald vinter i hele landet og en tørr sommer i Sørøst-Norge har tæret kraftig på reservene. Likevel så hørte vi energiminister Terje Aasland si her at Norge ikke står i en energikrise. Så skal vi høre Fredrik Tomra som sier at Russland nå i praksis skyter mot åpent mål.
3: Det var veldig spesielt fordi flyalarmen den ulte fortsatt mens de første eksplosjonene traff hovedstaden rundt 10:30. Og det viser jo at de har utfordringer både med å plukke opp disse angrepene, men også med å stanse dem, for de har rett og slett ingen missiler de kan bruke på å skyte ned disse ballistiske missilene. Og det gjør at Russland i praksis skyter mot åpent mål i Kyiv og gjør enorm skade.
0: Flere tusen innbyggere i Lørenskog i Akershus er rammet av et datainnbrudd som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som lekket ut er samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barna deres, psykiske problemer, rus og overgrep. Arbeiderpartiet inviterer SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til et møte om drivstoffsituasjonen. I vår så brøt Senterpartiet med de rødgrønne og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte drivstoffavgiftene. For 6 uker siden så inngikk Senterpartiet derimot en budsjettavtale med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG, der avgiftene etter planen skal øke igjen fra 1. september. Filmstjernen Leonardo DiCaprio og Amazon-grunnlegger Jeff Bezos blar opp 1,9 milliarder kroner for å redde kritisk truede dyrearter over hele kloden. Målet er å redde 100 arter fra utryddelse i 30 ulike land, det melder The Hollywood Reporter nå. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Good luck, babe, fikk vi av Chapel Roan. Det stadig flere som finner fram løpeskoene og springer litt lengre enn bare et par kilometer. Og med det så har vi også fått med årene ganske mange løp her I Finnmark. Og I ettermiddag klokka 18, da starter et av de her løpene, nemlig Kvæn Trimila I Vadsø. Og der det påmeldt rekordmange løpere I år, 248 stykker skal delta. Og vi har med oss en av deltakerne på Kvæn Trimila, Kajsa Gjelløkken. God morgen!
1: God morgen.
0: Hvordan ser de siste forberedelsene ut til et sånt løp?
1: Nei, I dag har jeg vært heldig å ha ferie når det her løpet skal gå. Vanligvis pleier jeg å være tilbake på jobb, så da det første jobb, og så det å skynde seg og gå til Vadsø, men I dag kan jeg ta dagen med ro og bare slappe av frem til jeg skal kjøre til Vadsø. Så det blir digg.
0: Du vant jo I fjor under Kvæn Trimila. Hva målet I år?
1: Nei, vi får se. Det mange sterke løpere som stiller til start I dag også. Så vi får bare se hvordan det går. Det ganske mye vind, så ikke sånn super optimale løpeforhold, men ja, jeg skal kose meg, komme meg gjennom løypa.
0: Vi undersøker.
1: Og løpe så fort jeg kan.
0: Vi har ikke sagt, det den eneste taktikken som gjelder.
1: Ja, det jo det.
0: vi undersøkte jo litt statistikken din, og vi ble jo ganske imponert. Du har en ganske rå liste på den her EQ-timing, og vi ser at på de 42 siste løpene siden 2021, så har du 30 førsteplasser.
1: Ja, var det
0: klar overraskende.
1: Nei, det var jeg ikke. Det hadde jeg ikke sjekket selv, så det var jo ganske mange da.
0: Ja, hva legger du mye tid I trening og løpe?
1: Altså, jeg prøver jo å få trent noe hver dag. Det blir ikke løping hver dag, men litt trening hver dag. Så enten styrketrening eller skitrening på vinteren også, som en avveksling for å ikke få belastningsskader. Men ja, det blir jo noen løpeturer I uka.
0: Ja, og så, som vi hørte, det jo rekordmange deltakere på Kvæntrimila I år. Hvorfor tror du at så mange kaster seg med på sånne her løp?
1: Nei, Kvæntrimila jo faktisk veldig morsom å løpe, fordi at det så god stemning I løypa der. Det masse folk som ute og heier, sikkert fordi at det I forbindelse med herren Varangerfestivalen. Altså, det jo skikkelig løpefest. Og så tror jeg jo at mange som på ferie her, liksom som kommer hjem I ferien, de tar det som en sånn liten utfordring at ja, den dag skal vi jo løpe. Fordi at det jo, man kan jo gjøre det for moros skyld. Opplever... Bare for å utfordre seg selv eller en venn.
0: Ja, det litt ekstra med at, blir det litt ekstra når det stemning langs løypa?
1: Ja, det har veldig mye å si. Man blir jo sliten I et sånt løp, og hvis man da har noen som heier litt ekstra, så hjelper det utrolig mye på. Man får litt sånn ekstra guts når noen står og heier.
0: Og en av de andre 248 som skal være med på løpet jo din bror. Hvordan blir det å løpe mot han?
1: Nei, mot han så jeg helt sjanseløs. Men det jo kjempeartig at vi to som stiller til start fra samme familie da. Det alltid artig å se han på startstreken, og jeg håper jo alltid at han vinner sin klasse, så vi får satse på at han gjør det I dag, hvis ikke jeg klarer det.
0: Dere en løpeglad familie?
1: Ja, vi jo vokst opp med masse ture på fjellet, sånn bærplukking og rypejakt og fisking og sånt, og pappa han var jo voksen mann, så han gikk jo av gårde, så vi måtte bare springe etter, så det vel kanskje der det kommer ifra.
0: Det bare ble sånn?
1: Ja.
0: Vi hører jo at Kvæn Trimila virker til å være et av dine favorittløp. Har du noen andre sånne favorittløp rundt omkring?
1: Jeg var jo med på den her Varanger Run I Vardø, og det var jo nydelig. Det var jo så fin trasé der, så den har jeg I hvert fall lyst til å løpe flere ganger. Og så har vi jo Sami Marathon, som faktisk om 1,5 uke her I Tana. Så den håper jeg at folk kan stille opp på. Og den jo også kjempeartig å løpe, siden det maraton på hjemmebane og ja. I lille Tana. Så Og så pleier jeg å reise årlig til Levi. Det også en veldig fin tur. Det blir i samme slengen en sånn herren mini-høstferie med en lang helg i Levi.
0: Høres ut som du har noe å gjøre nå i ukene og månedene fremover. Du får nå aller først å lykke til med Kventrimila senere i dag, og tusen takk for praten, Kajsa Gjelløkken.
1: Jo, selv takk.

0: A Kind of Magic fikk vi av Queen. Det ikke en sniknedleggelse av skolen I Vestre Jakobselv som skjer nå, det forsikrer ordfører I Vadsø Wenche Pedersen. 15 elever på ungdomstrinnet må nå begynne I Vadsø fordi det mangler lærere. Men fremtiden for Vestre Jakobselv usikker, og Marion Harila Kjelling I foreldrenes arbeidsutvalg sier de vil kjempe for å beholde skolen.
1: Skolen har jo vært trua I mange år, og det stadig kommet et forslag til nedleggelse av den skolen, og vi kjemper alt vi kan for å beholde skolen og eller oppvekstsenteret I sin helhet.
2: Beslutningen om ungdomstrinnet I Vestre Jakobselv en helt egen sak, og ikke en sniknedleggelse, sier ordfører Wenche Pedersen. Men det en utredning på gang om Vadsø har råd til å beholde to skoler.
3: Som alle vet, Vadsø kommune på Robek, og vi nødt til å snu alle steiner.
2: Tidligere har det vært anslått at man kan spare 9 millioner på å legge ned I Vestre Jakobselv. Pedersen vil ikke gå god for beløpet, og heller ikke si hvor hun står. Hun venter på utredningen.
3: Men det klart at både utviklingen på elever og ikke minst kommunens økonomi kan få betydning fremover, men jeg skal ikke spå om hva som kommer til å skje når den utredningen legges frem.
2: Uansett, ikke alle elevene mener at en stor og sammenslått skole vil være et tap, sier Pedersen.
3: Det I hvert fall en fordel, og det at jeg snakket med noen av elevene I Jakobselv, altså ungdomsskoleelevene, og noen av dem har faktisk veldig lyst å flytte til Vadsø.
2: Når NRK spør om hvorfor skolen så viktig for Vestre Jakobselv, sier Kjelling ingenting om reiseveien på 2 mil. Hun opptatt av andre fordeler.
1: Det ikke alle som mestrer og synes det bra å gå på en stor skole heller. Jeg tror det fint å ha en til skole å spille på, en nærskole, en mindre skole, der elever faktisk har det som alternativ hvis de ikke passer inn I en stor skole.
0: Reporter her, det var Knut Sverre Horn. Snart det tid for Finnmarksnytt, rett etter O Blond.

0: Hot Air Balloon fikk vi av O Blond. Klokka har blitt 9:09, det tid for Finnmarksnytt, der det aller først skal handle om reaksjoner I Vestre Jakobselv etter at ungdomstrinnet der nå legges ned midlertidig.
1: Ja, for det ikke sånn at alle elever mener at det å gå på en stor og sammenslått skole vil være en negativ ting, det sier ordfører I Vadsø kommune, Wenche Pedersen. Fra skolestart med ungdomstrinn fra Vestre Jakobselv kjører 2 mil for å gå på skole I Vadsø på grunn av lærermangel.
2: Det I hvert fall en fordel, og det at jeg snakket med noen av elevene I Jakobselv, altså ungdomsskoleelevene, og noen av dem har faktisk veldig lyst å flytte til Vadsø. Fordi at det flere ungdommer, flere å bli kjent med, og også at det faktisk en del fritidsaktiviteter som foregår I Vadsø, som det lettere kanskje å delta I når man også går på skolen med de samme ungdommene.
1: Ja, det sa Vadsø-ordfører Wenche Pedersen. Det enklere å foreslå å flytte ut arbeidsplasser fra Oslo til distriktene enn faktisk å gjøre det, det sier seniorforsker Hanna Nyborg Storm. Stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe kritiserer Arbeiderpartiet for å flytte for få arbeidsplasser ut fra Oslo og til distriktene. Ved Telemarksforskninga det gjennomført flere prosjekter som har studert utflytting av arbeidsplasser.
3: I praksis så det jo som sagt det få arbeidsplasser som flyttet, og det har kanskje en forklaring også. Det jo I hvert fall når det snakk om å flytte og legge ned et sted og etablere på et nytt sted, så jo det en stor og kostnadskrevende og dramatisk beslutning som involverer mange mennesker som mister jobben sin.
1: Det blir et storfint besøk I Kirkenes og på Hesseng I begynnelsen av neste uke. Liverpools internasjonale akademi stiller med 11 trenere når nær 180 unger samles til fotballskole. I tillegg kommer de tidligere Liverpool-legendene John Barnes og Sammy Lee til Sør-Varanger for å kaste glans over arrangementet og møte supportere på Offlash Arena. Og altaskytter Lars Alexander Haugan ble nummer 13. I hovedskytinga under landsskyttestevnet på Lesja. Med det så sikrer han seg plass på det gjeve kongelaget, der de 15 beste skytterne I dag skal kjempe om titlene som skytterkonge og skytterdronning.
0: Det Geir Samuelsen som har holdt oss oppdatert med de lokale nyhetene her I firmasendinga I dag. Og vil du holde deg oppdatert utover dagen, da det bare gå inn på nrk.no/finnmark.
4: Oppdrag Europa.
5: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
6: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
5: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
6: så det ikke bare sånn tull og tøy som det de ellers med?
5: Nei.
6: Nei, nei, nei.
4: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: Days Like These fikk vi av Silver Lining, og med det så går firmasendingen mot slutten.
1: Ja, det har vært André Bendiksen og Thomas Bergård Alstad som har holdt deg med selskap denne morgenen.
0: Og tusen takk til alle dere som har sendt oss melding fra hele fylket I denne konkurransen om den hemmelige pila. Artig å høre også at vi fikk så mange væreporter. Det var ikke så mye godt vær å melde da, men det koselige likevel. Fram mot NRK nyheter til klokka 9 skal Aslak Anders Gaino og Bernt Mikkel Haglund gi oss Marit Ailo.

0: klokka 9. Her er NRK Nyheter.
1: Flere tusen innbyggere i Lørenskog i Akershus er rammet av et datainnbrudd som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som er lekka er samtaler mellom kommunen sine psykologer og tusenvis av navngitte innbyggere. Nancy Gokstad er en av mange som er omtalt i dokumenter, og hun tror mange nå er uroa.
2: I dette materialet så må det jo ligge så ekstremt mye vondt som noen har lagt bak seg, de har prøvd å glemme, de har kanskje gått i terapi selv for å få det ut av livet, og de har bearbeidet det på forskjellige måter, og noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der. Og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
1: I Ukraina er minst 15 personer drepne og flere titals såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv og områder rundt i natt. Angrepet førte til branner i flere bydeler, og det ble hørt kraftige eksplosjoner. Russland har den siste tiden gjennomført en rekke rakettangrep som har ført til store ødelegginger. I India har mer enn 100 mennesker mistet livet og tusenvis er drivne på flukt den siste måneden på grunn av flaum og jordskred utløst av kraftig monsunregn. Landet opplever for tiden en ekstrem monsunsesong, og den østlige byen Kerala opplevde 3 ganger så mye nedbør som normalt i løpet av de første dagene i august. Nå skal vi ut i rommet, for en SpaceX-rakett ute av kurs har nettopp krasjet inn i månen. Like etter 8:30 i dag kolliderte raketten i en fart på 8700 kilometer i timen. Det førte til et stort krater, forteller reporter Halvard Sandberg.
3: Det er litt av et smell. Det er ca. 2,8 tonn med TNT, omtrent som du detonerer på overflaten. Det graver ut et krater på mellom 20 og 30 meter, som skal være en sånn 12 meter dypt. Og så er det, sånn, er det kastet opp ganske store mengder med månemateriale, høyt, høyt opp.
1: Og astronomer prøver nå å finne ut akkurat hvor raketten traff. Til slutt skal vi høre at filmstjerna Leonardo DiCaprio og Amazon-grunnlegger Jeff Bezos blar nå opp 1,9 milliarder kroner for å redde kritisk trua dyrearter over hele kloden. Prosjektet er blant det største av sin sort noensinne, ifølge The Hollywood Reporter. Målet er å redde 100 arter fra utrydding i 30 ulike land, og på lista står blant annet en salamander som lever i en liten kløft i Nord-Carolina, og den sjeldne nattpapegøya i Australia. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås, nå til en art som ikke er utrydningstrua, nemlig reiseradioen.
4: Nei, da er han ikke.
5: Nei, den skal snart på UNESCOs verdensarvliste reiseradioen.

0: Velkommen hit til Reiseradioen. Det 5. august. Mitt navn Odd Magnus Williamson, og jeg sitter her forhåpentligvis sammen med deg, Martha Leivestad.
1: Ja, det du altså. Jeg her, Odda. Jeg her, og jeg gleder meg til dagens sending.
0: Ja, det ganske spekka sending i dag.
1: Ja, ja, i dag det smekkfullt program.
0: Ja, vi får jo da besøk av Erling Kagge, som kommer for å snakke litt om bøker og sommerferie og ekspedisjoner i kloakken. Men vi litt starstruck begge to, for vi får også besøk av vokalisten i vårt drømmeband Storm Shanty Weather Choir.
1: Ja, Håkon Steinar Vatle kommer til oss fra Bergen, så det blir veldig, veldig gøy. Jeg gleder meg til i dag,
0: jeg. Jeg gleder meg langt over pari. Vi ses. Høres.

0: Kiss Me Sixpence, non The Richer, låta som ble udødeliggjort gjennom filmen She's All That.
1: Ja, når den stygge jenta tar av seg brillene, så viser seg at hun jo bare utrolig vakker.
0: Ja. Herregud, du er ikke noen brilleslange, du er jo penne det står.
1: Flottest jeg har sett. Du kom rett til sveier du når du etterligner meg.
0: Rett til det. Du, Martha, vi har jo rukket å snakke litt om morgenrutiner før vi begynte sendingen i dag, og jeg visste ikke at jeg kunne overraske deg mer, men jeg fortalte litt om mine morgenrutiner, og jeg så at øynene dine gikk bakover.
1: Ja, du sa noe jeg aldri har hørt før. Ja. Overdusjing.
0: Ja. For jeg kommer litt sent i dag, og det er ikke fordi jeg forsover meg, men det er fordi jeg har en tendens til å overdusje. Jeg trives altså så godt inne i dusjen. Kan stå der. Lengste dusja, 2 timer og 20 minutter.
1: Det er for lenge. Det er en Christopher Nolan-film.
0: Ja. Men da, altså jeg går inn i rommet, og så forsvinner alt her ute, og så står jeg bare og tenker, og det er et, jeg leste meg litt opp på det, det er nemlig et begrep som heter perfect distraction. Og det hvis du står, hvis jeg er i et helt stille rom, tenker jeg ikke noe særlig bra. Men hvis jeg er et sted hvor noen liksom, de litt sånn treffer meg litt, bråker litt, treffer regn og sånn da, jeg tenker så godt her inne.
1: Ja, sånn, det er white noise. Ja, så du har ADHD.
0: Jeg har ADHD. Men det var en til annen ting jeg sa som jeg sjokkerte mer, og det er at jeg drikker nesten 0,8.
1: Fy fint, jeg glemte da. Jeg ble sjokkert igjen på nytt.
0: Jeg drikker jo ikke kaffe, men jeg drikker nesten 0,8 liter Cola Zero hver morgen jeg står opp.
1: Og der, da synes det var en så karakterbrist. For, for meg er du er så sterk, du er så sprek, og så bare, nei, gløgge på med brus på morgenen.
0: Ja, og du har jo, for du er jo den sterke spreke drikkevannet, fordi hva er det du har i termosen din?
1: Altså, jeg har i termosen min iskaldt vatten med isbeta.
0: Har du isbitmaskin hjemme?
1: Eller? Nei, bare, jeg driver og lager hver kveld før jeg legger meg.
0: Står du da sånn, prepper du for hele uka, eller tar du igjen over gang?
1: Prepp for hele veko, det er meal prep, det er is prepping. Nei, jeg har blitt en sånn isbit-dilla.
0: Ja.
1: For kan man ikke drikke noe uten en isbit oppi?
0: Nei, jeg skjønner det.
1: Ja.
0: Jeg skulle gjerne ha hatt isbit-maskin også.
1: Ja, skulle gjerne da, men det blir for flott for meg. Ja. Kanskje drive på sånn. Nei, og så synes jeg du var veldig søt når du kom inn og så meg i dag, så sa du, wow, Martha, farget håret?
0: Ja.
1: Så sa jeg, nei, Hodda, jeg har bare dusjet.
0: Ja. Kjære lytter, hvis du har noen morgenrutiner som må til for at du skal komme deg opp om morgenen, vennligst skriv din. Det kan handle om både dusjvaner eller hva du drikker, spiser eller andre ting.
1: Åh, jeg håper bare det er noen som skriver sånn, jeg må ha White Monster.
0: Ja.
1: Den føler jeg liksom, det er noen som har det som morgenrutine.
0: Og jeg har en følelse at en som må ha det, det er vår reporter Vebjørn Espeland, som har kommet seg oppover Sørlandskysten til Tvedestrand. Vebjørn, er du med oss, og hva kan du si om den byen du er på vei til?
2: Jo, to White Russian, så er jeg klar. Nei, det er jo Sørlandets smilehull, da, blir det kalt, eller bokbyen ved Skagerrak. Det er hvite hus, det er tett i tett med trehus, det er ganske trang vik den er plassert inn i. Og så er det jo fullt av svaner nede ved marinaen her, selvfølgelig. Og så kan byen også skilte med, fun fact, Norges angivelig smaleste hus. Det er her i Tvedestrand. Yes.
0: Er det noen spesielle vi skal få møte som holder til i Tvedestrand utover sendingen?
2: Ja, vi skal jo det. Det er jo litt kok i nyhetsbildet i Tvedestrand om dagen da, for det er en, han skal vi ikke møte altså, men det er en fotballspiller som har kjøpt hytte i Tvedestrøm, og det er vår landslagskaptein, vår beste mann Martin Ødegård.
1: Uff,
2: han har fått seg hytte her, og da er det tapetsering da, i Tvedestrandsposten for øvrig etablert av Arne Garborg, og den

0: Jeg la seg gjennom avisa i går. En sak om Martin Ødegaard hadde ringt en håndverker. Jeg trodde det bare var tull. En annen sak. Martin Ødegaard har kjøpt seg båt. Martin Ødegaard selv uttaler. Nå er det slutt på og ro.
1: Vi gleder oss til å høre både Ødegaard og Tvedestrand og alt som skjer nedover.
0: Og så skal vi ut på tur med Norges, er det kanskje den fremste nye skiskytteren vi har da? Mest populære skiskytteren vi har fått det siste året. Det er kaptein Erik Tomter fra Tvedestrand skal være vår Tvedestrand-guide i dag.
2: Altså, vi gleder oss.
1: Ja, dette blir helt fantastisk. Men før vi skal forberede dette, skal vi høre de derre.

0: De der med det går fint, og vi skal snart til skippemøtet, og det skal handle om det litt overtroiske I dag, så før vi kommer litt skal jeg spørre deg, Martha Leivestad, har du noen overtroiske riter, ritualer, et cetera?
1: Jeg har vel egentlig ikke det, men så har jeg litt sånne alternative venner som har gitt meg litt sånn kvister og steiner og så.
0: Kvister og steiner? Du, du, har du venner som 3-4 år gamle? Det du sier?
1: Kanskje venner som, ja, de hekser? Er det da egentlig som riktig å spørre om? Og da tror jeg de Så jeg har liksom litt sånne steiner rundt omkring hjemme og en kvist som jeg tenner på hvis jeg trenger litt ny energi og ja, uff, dette her høres ikke bra ut.
0: Du helt klart
1: overtroisk. Og jeg sitter med på sopelimet og flyr opp I himmelen. Hva med det går da?
0: Det eneste at jeg må, jeg ikke så overtroisk, men kona mi, hun, saltet må settes på bordet hvis man skal gi det til hverandre. Ja. Altså jeg kan ikke gi ned saltet direkte, det må settes på bordet og sånn tas opp. Det det eneste som gjøres.
1: Oh, ja, okay.
0: Og det jo overtroisk.
1: Ja, det jo, det må jeg si. Ja. Du gal, du helt gal.
0: Jeg gal og du heks, og det diagnoser som brukes for lite I helsevesenet. Gal og dum. Mannen din dum, kona din gal, det burde man innført mer av. Men før det skal vi til skipmøte. For det jo ikke bare fredag den 13. Som forbundet med overtro. Til sjøs det mange uskrevne regler. Og vil du lære mer om hvorfor du for eksempel aldri må ta med deg paraply, eller ryggsekk, eller absolutt aldri plystre ombord, kan du lære mer om det når du besøker skipmøte på Redningsselskapets stasjoner når det avholdes skipmøte klokken 17.30 ved redningsskøytene Ragnar Staud Plateau på Skjærhallen, eller Plateau. Bent R. Rasmussen I Kristiansand ved Christian Gerhard Jebsen den andre I Bergen og Leif Erik Simonsen I Bodø. Da følte jeg meg litt som en sånn norsk en lærer som kommer inn og skal forsøke å ta navnet til alle klassen riktig. Det var veldig krevende.
1: Da Men, hattes veldig riktig ut for meg.
0: Ja, kjempebra.
1: Veldig bra.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
5: Flip.

0: Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang her I Reiseradioen, og vi har vært så heldige å få besøk av Erling Kage, som har kommet og satt seg inn her sammen med oss. Marta, du rakk å si at du overrasket over at dere to samme art, ja. Du og Erling.
1: Ja, for jeg hører liksom om livet ditt, Erling, så blir jeg helt sånn her, wow! Vi har gjort forskjellige ting I løpet av livet.
2: Ja, men det jo livets bedundelighet,
1: ja. Ja, det noe sant.
0: Hvordan har sommeren vært, Erling?
2: Fantastisk sommer I Norge. Jeg virkelig glad for å være I Norge om sommeren.
0: Hvor du, når du I Norge, det fjell?
2: Stort sett over tregrensene, ja. Jeg har vært på Blefjell og på Finse-traktene, stort sett, hele sommeren.
1: Finse fint.
2: Veldig bra. Ja.
0: Finse, dere snakker om det som ligger på 1222 meter over havet, ikke sant?
2: Da blir du minnet om at ofte det beste livet gratis.
0: Jeg husker jo at du sa I en sammenheng at det du gledte deg mest til å holde på med utover var det som kombinerer de tre fineste ordene du vet om, nemlig fri luft liv.
2: Ja, det jo det det flotteste ordet vi har på norsk, altså om frihet og luft og natur og det å leve liv, altså der har du de tre viktigste tingene I livet.
0: Men når du da går på tur over tre grenser og under og sånt, du alene da eller sammen folk? For jeg har jo gått på tur sammen en gang. Det man må henge på hvis man skal gå på tur med Erling.
2: Ja.
0: Det ikke spasering, liksom.
2: Jeg husker at vi gikk ganske sakte, men... Men i tillegg til fri luft og liv, altså, så selvfølgelig kjærlighet det største av alt. Men for å rette på meg selv.
1: Absolutt.
2: Men ja, jeg går ganske mye alene, men jeg synes det veldig hyggelig å sosialisere ved å gå på tur. Og det kan gjerne gå I byen en halvtime eller en time, eller sånn som vi har gjort I flere timer I marka.
0: Mm. Du turperson, Martha?
1: Ja, altså jeg jo fra Stord, så man har jo blitt liksom, kanskje påtvunget tur hele barndommen. Og så kom ungdomstid og 20-årene der du bare ikke har lyst til å se et fjell I det hele tatt, for min del. Men nå begynner liksom å sige inn på meg igjen at jeg har lyst til å oppsøke naturen og fjell og ja.
2: Det ikke sant, jeg kjenner igjen den dramaturgien at ja. I familien Kagge også, så ble vi jo dratt ut på ski tidlig og sent gjennom hver eneste vinter da jeg vokste opp. Og etter hvert så mislikte jeg det veldig, men så gikk det noen år, og nå ser jeg både begge brødrene mine og jeg, vi ute I Guds fri natur, støtte stadig.
1: Ja, ikke sant? Ja, da jo det jo en god storyline.
2: Ja, det et eller annet rart med at vi veldig heldige som fikk det inn tidlig da.
1: Ja, det sant.
0: Men din, når du snakker om, når du går tilbake og apropos det, dine barndomssommere, var det turer, eller var det, hvordan så de ut?
2: Det var moren og faren min, de kjøpte en seilbåt I 70, en 22 fot seilbåt, og der ferierte hele familien med fem hele sommeren.
0: Ja.
2: Så da, hver gang moren min skulle på do, så måtte alle gå ut av båten.
0: Altså, men hvis dette skjer da, hvis moren din gjør det sitt, nå skal vi ikke snakke for mye om
2: fornøyde,
0: men ut av skjær, så det litt, ja. Må alle hoppe over bord da?
2: Det var jo, altså, hatten av for moren min, altså, at hun, eller boken for moren min, at hun, men det var klart det var en helt annen tid, at middelklassen I Norge for 50 år siden, det var ikke en uvanlig måte å feriere på, men det klart at det å dra tre gutter og mor og far I en 22-fotsbåt I dag nesten utenkelig.
0: Ja. Hvor dere seilte da? Norske kysten og sånt? Eller var det over...
2: Norske kysten, nede Sørlandskysten, svenske vestkysten, Danmark etter hvert. Wow. Og så fikk en båt på 27 fot, og da fant faren min ut at da måtte vi seile helt til Kiel for å kjøpe brennvin, så han hadde brennvin hele året. Så han var veldig stolt, husker jeg, over at han aldri gikk på pol og kjøpte brennvin.
0: Så da var det, men det da, så dere lærte å smugle rett og slett da, I ganske unge år?
2: Ja, jeg lærte. Vi så I hvert fall faren vår holdt på med.
0: Ja, ikke det, ja. For det var vel kvote på den tiden?
2: Ja, det klart det var det som var poenget med seilbåt. Jeg sier ikke noe stygt om faren min med det, fordi han var veldig stolt over det.
0: Ja, så var, jeg tror et av mine stolteste øyeblikk, eller sånn fineste farsønneøyeblikk, da jeg var veldig glad I kinaputter som liten, og vi har hytte på Finnskogen, og da var det lov å kjøpe kinaputter I Sverige. Ja, så min far var I Sverige, og da lærte han meg det at du bare kjøper kinaputter, så legger du det foran, helt foran I skoen, og så får vi det, og så kjører vi en smuglerute hjemme fra Finnskogen over. Og det var, altså det var...
1: Fy flate, dere hater moro.
0: Ja, har du smuglet noe, som er dine foreldre I oppveksten, Martha?
1: Nei, men liksom, det var, pappa lurte meg alltid hvis vi hadde litt sånn full bil, og så sa han hvis vi kjørte forbi liksom, politifolk og sånn, så sa han sånn, nå må dere gjemme dere, det er ikke lov å ha full bil her. Og da måtte vi liksom...
0: Så det var ikke sant?
1: Det var ikke sant, han tullet med oss, men da husker jeg trodde på veldig lenge, og så til slutt så skjønte jeg.
2: Men på Stord så var det vel samme politimann hver gang?
1: Var, så han vinket bare og lo av oss ungene.
0: Men da kan jeg skal hekle oss litt på det vi snakket om i skippemøtet for i Stikk, for det er jo da, altså til sjøs her finnes det jo ganske mye overtroenhet. Kan du huske noen ting fra da seilbåtlivet som barn som var, altså plystring, ikke regnbåt, ikke hester, var det noen sånne ritualer og riter som dere måtte ha respekt for?
1: Bås var modig, så klart.
2: Nei, men ja, altså tror disse uttrykk for at nå er det bra, og nå kommer det til å bli været fortsette sånn som dette her, er det helt fantastisk, og så videre.
0: Ja.
2: Da tror man at det blir væromslag.
0: Ja, riktig.
2: Ja, så vi hadde noe overtro i familien Kagge, og jeg synes det var veldig bra.
0: Ja. Ja. Vi skal fortsette å snakke med Erling om litt bøker i neste runde, men før det, musikk, por favor.
1: Please.

0: Aili med Dudostil og velkommen til nye lyttere hit til Reiseradioen hvor jeg, Odd Magnus Williamson og Martha Leivestad sitter og koser oss ganske gløgget
1: Ja, nå er det hyggelig altså
0: Ja, nå er det hyggelig Vi har fått inn Erling Kagge I studio og tenkte vi skulle snakke litt om bøker med deg Erling for du jo en, du har jo både startet forlag, skrevet mye bøker og en type som leser Hvor mange bøker leser du I løpet av et år, tror du? Sånn cirka?
2: Ja, det mange Det har jeg ikke talt på men ofte så leser jeg ikke hele bøker som regel gjør jeg det men noen ganger leser jeg også bare for å få et inntrykk av hva forfatteren ute etter ønsker å formidle og tredje ganger også synes jeg ofte at avslutninger på bøker ofte litt slappere enn resten av boken
0: Altså, det skjønte jeg ikke helt.
2: At du leser en roman, så er det veldig spennende, interessant, godt skrevet og sånn, men på slutten skal ofte forfatteren oppsummere, trekke alt sammen, slik at samvår liksom, pling du I bolla, så skal du ha fått med alt.
0: Ja, sånn ja.
2: Og da blir noe av mystikken borte, så... Ofte synes jeg hyggelig å stoppe litt før helt slutten.
0: Ja, så du kan stoppe litt altså et kapittel eller mer før for å, liksom, for å slippe over, bli skuffet rett
2: og
0: slett.
2: Ja. Og andre ganger igjen, så jeg var sen med disse krig og fred av Tolstoy, den jo 1300-1400 sider, litt avhengig av hvilken utgave. Og da jeg kom på sånn 1100, da synes jeg det var så bra at da la jeg frem meg boken 4-5-6 måneder og lot bare historien leve I hodet, og så leste jeg resten etterpå.
1: Er det sant?
0: Men litt av den, så vidt jeg forstår, så har du nesten alltid med deg en bok også, så du alltid har noe å ty til.
2: Ja.
0: Så du er ikke den litt rom her som har mest scrolletid?
2: Nei. Beklager å si det også, men all scrolling jo ikke å kaste bort tid, men veldig mye av den scrollingen å kaste bort den fantastiske muligheten du har til å leve et rikt liv.
0: Sommerbøker, Martha, leser du om sommeren?
1: Jeg var skikkelig lesehest før, og så flyttet jeg til Oslo, og da bare, det var så mye inntrykk, og det var så mye, så det bare, bøker bare forsvant for meg, og nå prøver jeg å komme litt inn I det igjen, men Åh, det trege greier, altså.
2: Nei, men vet du hva? Det gode nyheter at det du sier delvis feil I den forstand at du har mer enn nok med tid til å lese bøker.
1: Jeg har mer enn
2: det. Det bare at du må ta deg selv litt I nakken og ikke sitte og kope og se nedover, men heller se frem inn I en bok.
0: Men jeg har et lite...
1: Nå skammer jeg meg med en gang, for det veldig bra.
2: Du rødmer litt, og det klærer godt. Ja.
0: Men et lite tips fra min side, for jeg var med på en sånn antiscroll-konkurranse for noen år siden, som holdt om å få skjermtiden ned, og da så skjønte jeg det at hvis jeg skal erstatte dem nå, så må jeg ha bøker overalt. Men da I den sammenheng fant jeg også ut at biblioteket har jo da en gratis e-boktjeneste, som heter, Biblio, eller et eller annet sånt nå, hvor da nesten alle bøkene deres ligger e-bøker som du kan få på utland. Sånn at du kan si at jeg fortsatte jo egentlig med ganske mye skjermtid, men det var jo da å erstatte meningsløse, liksom sånn scroll-algoritmer med å sitte og lese og lese og lese.
1: Ja, men det jo veldig, det hørtes jo bra ut.
0: Det bedre, om man så på skjermen, så det bedre å lese en bok enn å se på hva Joe Rogan har spist I frokost.
2: Enda en gang.
1: Ja, enda en gang. Nei, men jeg driver nå I hvert fall å lese en veldig sånn it-bok for damene. Jeg jo nå millennial-dama, 32 år gammel. Så jeg leser, og tusen takk, jeg veldig fornøyd med å kunne bli da. Og leser nå Lena Dunham sin Fame Sick. Og den koser meg jo veldig mye med, og jeg blir sånn der, jeg halvveis inn igjen, så jeg bare sånn, kom igjen nå må du bare fullføre denne boken, han er skrevet til deg, han skrevet til meg.
0: Men kan du ikke ta...
2: Dere kolleger.
0: Ja, kan du ikke gjøre det, men kan du ikke gjøre sånn som Erling sier, og heller tenke sånn, jeg orker ikke å lese ferdig heller, for jeg ga meg på topp, jeg ga meg liksom, jeg gikk meg til tre kapitler, for da var det så bra, så da måtte jeg gå og tenke på den litt.
1: Begynner å si til vennene mine sånn, åja, du fullførte han, du. Ja. Så, ok, nei, jeg ga meg på topp,
0: Men jeg hadde altså hatt en helt enorm litterær opplevelse I sommer, og det var at jeg leste Haiene av Jens Bjørnebo på nytt. Lest den I ung alder og sånt nå, eller ikke har lest den, Haiene av Jens Bjørnebo. Fytt I frakken.
2: Jeg husker enda faren min leste den høyt for oss da vi ute og seilte. Og det var bare, gjorde et dypt inntrykk, men det var hyggelig å høre at den fortsatt står da.
0: Den så bra. Det helt fantastisk. Noen tips, lesertips fra deg, Erling?
2: Vet du hva? I går så leste jeg en amerikansk feminist som heter Bell Hooks, som heter All About Love, alt om kjærlighet. Og der var det en setning, hun siterte en annen, og det var Love is as love does.
0: Ja.
2: Den synes jeg var tøff og fordøy egentlig. Og så det rett og slett at det du gjør overfor kjæresten eller partneren din, det det kjærligheten handler om til enhver tid.
0: Ja.
2: Så hvis du lyver eller bløffer, da kjærligheten tøftet på det. Og så videre. Så det var en... Det var en litt sånn sur karamell å suge på, men morsomt.
0: Mm. En annen sur karamell som kanskje kan dukke opp I forhold innimellom, jo det store spørsmålet, hva om det finnes noe mer? Og den sangen skal vi høre nå av Ella Lockhart.

0: Hva om det finnes noe mer av Ella Lockhart her på Reiseradioen? Vi har med oss Erling Kagge I studio, og vi skal snakke litt om turer, små turer, store turer, og at du ikke nødvendigvis trenger å dra ut I skog og mark for å få deg en god turopplevelse. Erling, du har jo du har gått noen turer som ganske bra turer egentlig.
1: Ja, ja.
0: Vært på Sydpolen og Mount Everest og vært litt rundt.
1: Ja, men som du begynte med å si, at ofte også de korte turene veldig veldig hyggelig og ja, stor glede av å gå korte turer.
0: Men det, den turen du har gått som kanskje jeg synes mest imponerende og interessant jo at du sammen da noen bekjente går kloakksystemet eller underverden til Manhattan fra nord til sør
1: altså, til enda litt lenger helt fra nord i Bronx altså 240 I andre gate. Jeg visste ikke at det gikk så langt nordover I New York, ja. Men så helt på nordenden av Bronx, gjennom kloakken der og ned til Harlem og videre ut til Atlanterhavet.
0: Og da har du, altså da da vipper dere opp kumlokk, går ned I kloakken og så har dere slags kart over da hvordan dere skal bevege dere,
1: eller? Ja, litt mer avansert. Altså, vi var jo over bakken mange ganger hvor vi kjøper mat og så, men vi sov under bakken og vi var I kloakk vann, tog og T-banen til deler.
2: Ja. Men hvorfor? det var ikke godt intervjuspørsmål.
0: Jeg synes det er et godt
1: spørsmål. Men da har jeg egentlig sånn reiseradion tema på det, for det, man vet jo ikke alltid hvorfor man gjør det man gjør, men det klart at det nysgjerrighet, det undring, det eventyrlyst, et annet helt fantastisk norsk ord, eventyr og lyst. Og jeg var en periode I livet hvor jeg hang med geipen, jeg var ikke noe fornøyd med mitt eget liv, og jeg var så frist av den grunnen til å rett og slett bare grave meg ned I dritten. Og det gjorde vi. Steve Duncan het han jeg gjorde med, og så var det noen andre amerikanere som kom og gikk.
2: Wow!
0: Og da beveger dere under denne altså infrastrukturen som under Manhattan, og der det jo, dere jo ikke helt alene der nede. Jeg vil jo tro det både rotter og andre ting, men også mennesker som bor der, eller?
1: Ja, til og med en vaskebjørn, men rotter jo selvfølgelig, men rotter jo der det mennesker, altså folk kaster jo mat og sånt ned I T-banen siden, og da har du rotter, og litt I kloakken. Men ja, det bor en del mennesker under bakken, og det var også en av grunnene til at jeg dro ned der, fordi jeg bare hørte om det fra en kompis som hjalp mentalt syke, også mennesker som bodde under bakken til å komme ut opp fra bakken og få behandling av psykologer. Og han fortalte om det, hvordan det dro ned da, og fant mennesker som var sinnssyke langt under bakken. Og da ble jeg veldig fascinert, og så det var egentlig som startet den ideen om å selv dra ned dit og utforske undergrunnen.
0: Jeg kan jo ikke slå I bordet med en lignende ekspedisjon, men I går så hadde jeg og min yngste datter, vi jo fanget I denne fellen som kanskje mange foreldre befinner seg, at de har glemt å melde barna på AKS, eller da barnehageukene før det begynner. Ja, ja, ja. Så vi kom I går og var sånn, helsik, vi har to uker til vi skal slå igjen her, ja. Den glemmer jeg hvert år. Så I går så var vi da, måtte vi fylle dagen med noe, og da bestemte vi oss rett og slett bare for at vi setter oss på en trikk, og så ser vi hvor vi ender opp. Og da sa jeg, du sier når vi skal gå så sier du hvor vi skal gå. Og da vi tar en trikk rundt I Oslo først, og hun går av, vi bare går en retning, ender opp da ned på Aker Brygge, og så sier hun, det masse båter her, skal vi ikke bare gå ombord? Jo, så vi går ombord. Og da var det Nesoddferga vi hadde endt opp på, og endte opp med å kjøre den tur og tur tilbake, og så kjørte vi trikk I to timer til.
1: Og så morsomt da.
0: Det var, altså, det så jæskelig gøy.
2: Ja, det hørtes hyggelig ut.
1: Høres det som datteren din smartere enn deg, for hun visste at det beste iskremmen får du kjøpt på Akerbrygge.
0: Vi spiste iskrem der nede. Fy faen, sånn den lille manipulative lille sniken.
2: Hun visste ikke hva hun skulle gjøre.
0: Nei, men det jo, men altså at det
1: var god idé.
0: Det var god idé, men at man ikke trenger å måtte være ute I skog for å gå tur.
1: Helt enig. Altså, da jeg var yngre, så synes jeg det var helt bortkast å gå korte turer. Men nå jeg blitt veldig glad I det.
2: Men jeg hører jo da at du har jo gått vanvittige turer, men det noen turer da hvor sånn, nei vet du hva, dette kan ikke gjøre, dette tør jeg ikke?
1: Nei. Nei, jeg har ikke det også.
2: Nei, det flate. Og samme art. Hva da, hører du?
0: Det av samme art, uansett. Erlig Kage, utrolig hyggelig å få deg hit. Og så må du ha en fortsatt god sommer. Og ja, ja, man kan gå I skogen, og man kan gå I byen, og, men noen går rett og slett på solskinn også. Apropos det, her Katrine. Hva er det, så var ikke det, Serge? Har du hørt noe bedre overgang noen gang, eller?
1: Niks, nei.

0: Anne Grete Preus og sitter på trapp, og vi skal til Reiseradioens konkurranse. Ja da, vi skal det.
1: Åh, jeg jo så glad i denne delen her. Dette det også sånn, i går fikk vi ikke helt til å lese opp konkurransen. I dag, Odda, ja. Kom til å naila det.
0: Ja, ja.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Vi banker på med første spørsmål.
1: Kom igjen.
0: Følg med, følg med. Vi skal fram til et etternavn til en fiktiv person i litteraturen. Denne kvinnen, for det må jeg love å si, har et mellomnavn, og det mellomnavnet Victualia Rullegardina Krusemynte Efraims datter. Og spørsmålet hva forbokstaven i hennes etternavn?
1: Får jeg stemme?
3: Vi skal ikke gjøre meg etternavn.
1: Vi skal få...
0: Ja, nå ikke det.
1: Nå må vi gi oss. Spørsmål 2. Vi skal frem til et navn på en plattform som man ser videoer på. Den første videoen som ble lastet opp der hette Me at the Zoo. Siden da har tjenesten vokst kraftig og er i dag verdens nest største søkemotor. Hva er forbokstaven i navnet på denne videoportalen?
0: Og til det tredje spørsmålet skal vi først høre litt grann musikk. Oh baby, when you talk like that. Ja, vi hørte litt fra låta Hips Don't Lie fra 2006 her da. To artister samarbeider på denne låta. Det to artister, nemlig Wyclef Jean og en artist til som kommer fra Colombia og sanger og kjent for Whenever, Wherever og Waka Waka. Hva forbokstaven i fornavnet på denne artisten?
1: God låt.
0: Ganske god låt, ja.
1: Nei, kanskje en av verdens beste.
0: Ja, vi skal snart ha nyheter, men vi rekker noen små hilsene. Vi spurte om deres morgenrutiner for å komme dere opp, og da det Lene sier at morgenrutiner har kommet til meg for å bli. Problemet at jeg nå har så mange at jeg må stoppe 20 minutter før vanlig tid for å rekke alle rutinene våre. Ove Morten, han må ha et glass med kaldt vann med limebåt og skivesitron og stor kopp kaffe med melk i hver morgen, i tillegg til Bixi-kjeks og brunsukkerbit. Så det begynner å bli det ballet passer.
1: Ja, da er det morgenrutiner altså.
0: Ja, men nå, og nå mener jeg, nyheter.

0: Klokken 10, og I nyhetene har nå Hanna Kolås oversikt over hvordan det går med norske vannmagasiner.
1: Ja, for de har ikke vært så tomme som de nå på 30 år. En kald vinter I hele landet og en tørr sommer I Sør-Aust-Norge har tært kraftig på reservene flere steder. Likevel avviser energiminister Terje Aasland at Norge står I en energikrise.
2: Sånn som situasjonen nå, så har vi vært igjennom en vinter som har vært veldig kald. Strømforbruket har sånn sett vært høyt. Og vi har vært igjennom en sommer som har vært tørr her på Sør-Østlandet. Så nå det lite vann I magasinene, men NVE vurderer situasjonen som allikevel trygg I forhold til energisikkerheten.
1: I Ukraina minst 15 personer drepne og flere titals såra I et russisk rakettangrep mot Kyiv og områder rundt I natt. Det ukrainske luftforsvaret var ikke I stand til å forsvare hovedstaden mot rakettene, som også førte til branner I flere bydeler. Russland har den siste tiden gjennomført en rekke rakettangrep som har ført til store ødelegginger. Korrespondent Fredrik Tombra sier russerne nå I praksis skyter mot åpent mål.
3: Det var veldig spesielt fordi flyalarmen den ulte fortsatt mens de første eksplosjonene traff hovedstaden rundt 10:30. Og det viser jo at de har utfordringer både med å plukke opp disse angrepene, men også med å stanse dem. For de har rett og slett ingen missiler de kan bruke på å skyte ned disse ballistiske missilene. Og det gjør at Russland I praksis skyter mot åpent mål I Kyiv og gjør enorm skade.
1: Rundt 10 000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan fortsette å låne lydbøker etter at kunnskapsdepartementet snur I saken om skolelydbokordninger. Ifølge utdanningsnytt skulle etter sommeren tilbudet bli begrenset til å kun gjelde elever som blinde eller svaksynte, men nå har altså departementet snudd noe dysleksi Norge lettet for. Det sier dette avgjørende for at elever med dysleksi og andre lesevansker får med seg undervisninger på lik linje med andre elever. I India har mer enn 100 mennesker mistet livet og tusenvis drivende på flukt den siste måneden på grunn av flaum og jordskred utløst av kraftig monsunregn. Landet opplever for tiden en ekstrem monsunsesong og den østlige byen Kerala opplevde 3 ganger så mye nedbør som normalt I løpet av de første dagene I august. Til slutt skal vi høre at juli I år ble tidenes beste julimåned for norsk sjømateksport, målt I verdi. Norge eksporterte sjømat for 15,6 milliarder kroner I juli. Det en øke på 13% sammenlignet med samme periode I fjor. Internasjonal merksemd rundt Norge I forbindelse med fotball-VM har gjort at interesser for norske varer har holdt seg høy. Det var altså nyhetene, og apropos ting til sjøs, gjesten I Reiseradioen nå, han synger vel om livet til sjøs?
4: Ja, det stemmer!
0: Det helt riktig, han shanti, han shanti-general og nå direktør for Statsråd Lehmkuhl. Vi skal om ikke så lenge få besøk av the one and only
4: Håkon Steine Vatle.

0: It's a beautiful day, og da er det faktisk. Vi får jo inn så utrolig mye meldinger, og da og her fra Sigbjørn for eksempel, som har jo spurt om morgenrutiner, og her Sigbjørn sin. Har to hester som vil ha mat, så gleder meg hver morgen til å stå opp og gå inn i stallen for å møte glade hester klokka 5:30 på morgenen før arbeid. Altså, da, ja, da gjør ikke jeg på morgenen, for å se det mitt.
1: Vi har også fått en veldig hyggelig melding om et annet morgenrutine. Det fra Frank Olav. Han skriver at hver morgen på hytta i vakre Eidsvåg i Romsdal, så må hunden min og jeg rusle oss en tur gjennom lyngen ned til bekken for å vaske fjeset og legge sveisen. Og jeg lurer, da legger de sveisen.
0: Han, så romantisk!
1: Ja, herre og hun står da og legger sveisen på hverandre. Jeg veldig spent på denne hunden. Hvordan type sveis er det med
0: legger?
1: Og da, eller for å si det på den måten, hvilken sveis er det? Er det snakker om at hunden din en engelsk trendsetter, eller?
0: Åh, Magnus Williamson er sånn, herregud.
1: Tusen takk for meg, etter pausen kommer Martha Leivestad, dette blir et dundrende show.
0: Ja, den var fin, den synes jeg var nydelig.
1: Ikke så dum det.
0: Åh, men vet du hva, da er min lille drøm, altså. Ha en hund, og så gå ned til en bekk, og så vaske fjeset.
1: Vaske fjeset, legge sveisen.
0: Legge sveisen der, få panneluggen litt rett, og... Ja. Altså, ja, jeg har jo veldig lyst på en liten terrier. Da må jeg si på radio.
1: Vi har jo også fått noen meldinger, veldig hyggelige folk som er glad for å høre Erling Kagge i studio, og da er det en som heter Benny som har skrevet noe interessant. Han skriver at for 25 år siden bodde jeg i Tromsø. Noen kompiser fortalte en dag at de hadde tatt med seg en utslitt haiker utenfor byen. Det var ikke en utslitt haikertype, det var Erling Kagge som var på fjelltur.
0: Nei, da er gøy.
1: Ja, ja, det er veldig, veldig hyggelig.
0: Det er veldig, veldig, veldig fint.
1: Og så er det noen som skriver at godt å høre at Erling har vært på Blefjell i sommer, men vi har ikke sett han bade i Nipetodammen.
0: Fy flette, altså, tenk deg å være på hytta, men folk driver å kikke.
1: Folk, ja, folk kikker, ja.
0: Folk følger med. Ja, gjerne å bade. Ja. Nei.
1: Åh, men Martha, vi nærmer oss det store øyeblikket hvor vi skal få besøke. Oi, oi, oi, nå kommer han snart.
0: Ja, ja, ja, han er da direkte fra Bergen. Ja. Sitter han og skal snakke med oss.
1: Jeg... Det er altså så hyggelig. Det er så hyggelig.
0: Ja, men det er så hyggelig, altså.
1: Ja, nå er vi i startstrøk, altså.
0: Ja, blir det. Jeg vet ikke, jeg har med altså sånn, jeg føler jo at jeg er ikke verdens beste intervju, altså, jeg føler jo jeg kan bare si sånn, kan vi ta en liten, få med en liten trall, kan vi få en liten sånn, en liten matros låt, på en måte?
1: Ja, for det vi snakker da om vokalisten i Storm Weather Shanty Choir, som vi skal snakke med om ikke så alt for lenge. Når var første gang du har jo sikkert hørt om disse her lengre, nei.
0: Er du galen? De har jo julekonsert hver eneste jul, og jeg, altså, de selger jo ut, men en gang den konserten er ferdig, så selger de ut neste jul. Altså, det, ja, det er så populært. Så, ja, ja, jeg har hørt om de, jeg vil si, hele livet, ja.
1: Ja, og vært litt, jeg lover å si at han godeste vokalisten er ganske kjekk, karismatisk type også.
0: At han er kjekk, ja.
1: Han er kjekk, ja.
0: Kjekk, ja. Er du galen? Er du galen? Alle damene som drar fra den konserten er bare litt sånn, woo!
1: Jeg tror ganske mange av herrene som drar opp
0: er litt sånn. Ja, vet du hva, det er ikke til.
1: Har du sett det, gitt?
0: Ja, det var noe kjekt, men stage, han der, Vatle, det er ikke stygge.
1: Det er ikke så

0: Ikke sparker han ut av senga. Men vi skal, før vi skal til den, så skal vi selvfølgelig, vi skal rett og slett, vi skal høre dagens Storm Weather-låt, og vi skal til Boney, som en av de aller, en banger, kan jeg nesten si det.
1: Kom igjen da.
0: Ja, ja. Fantastiske type låt, altså. Så nå bygger det seg opp med Boney av Storm Weather Shanty Choir, og denne Boney som har reist verden rundt og gjort både det ene og det andre.

0: Håkon Steinar Vetle, vokalist i Storm Weather Shanty Choir. Velkommen til oss.
1: Tusen hjertelig takk for å gjøre.
0: Ja, nei, vær så snill.
2: Nei,
0: for å gjøre for oss.
2: We're not worthy.
0: Og jeg må unnskylde, Håkon, for seksuell trakassering fra meg og Odda i stad før låt. Da var jo ugreit.
2: Jeg vet ikke om det begrepet finnes når du sjømann og synger i et shantyband, om det hele tatt, man har noen sånn begrepsforståelse av det.
0: Nei, var ikke det bare komplimenter da?
2: Jo.
1: Ja. Jeg satt og rødma.
0: Du satt og rødma godt, Eda. Håkon, jeg må jo spørre meg en gang. Hvorfor shanty?
1: Shanty, jo, det er jo fordi det er jo Glistad og Lemkel som er grunnen til det. Jeg var rotløs og for stor til Bergen og skulle studere etter gymnasiet, og så visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre, og plutselig så var det mulighet å gå ombord på Stad og Lemkel, og der hørte jeg shanty for første gang. Så ble jeg bitt av basillen, og da var jeg egentlig 96.
2: Kan vi ikke aller først forklare litt for de dumme ørene der ute, hva en shanty?
1: Ja, shanty altså arbeidssanger som ble brukt ombord på seilskipene i gamle dager, men også da faktisk i dag når en har gode shantymenn ombord.
2: Ja, så for eksempel om man skal trekke tau eller få opp de store seilene, så handler det om å få rytmen og sånt, og at man synger sanger som gir denne rytmen da. Mm.
1: Yes, til hala tau og til å få gangspill og få opp anker, så til all slags type arbeid ombord på skipet.
2: Ja, og er dette her, altså, så vidt jeg har forstått, så har jo du har sanket shantyviser rundt omkring fra over hele verden. Det er ikke bare liksom på engelsk dette her foregår.
1: Nei, det er altså så fint med shanty at det der, så går tilbake 150 år i tid, så sier det world music. Det er jo en smeltedigel for all verdens musikk, og alle som kommer ombord på seilskipen, så har de med seg låtene sine. Jeg pleier å si at det seilskutet kommer av den første sampleren. Han hørte en god låt fra land, tok han, gjorde han til en arbeidssang til sjøs.
2: Ja.
0: Men da, fantastisk.
2: Men du har jo da sanket disse forskjellige låtene, eller funnet det, for når man da på konsert med, så skjønner man at dere har hentet rundt fra hele verden. Hvordan er det du har funnet de forskjellige?
1: Du, det er jo en levende interesse jeg har hatt, altså siden jeg begynte på Lemkul, og egentlig så var det sånn, med front i havnen, så får jeg rundt på sånn antikvariat, og søkte etter, og fant bøker der, og gamle shanty-bøker der, og så kom jeg over noen seilskutekjømenn sine bøker, dagbøker og notater, og så gjorde jeg mye studier på dette, og har for da fått et fantastisk, det er jo en fantastisk smeltedigel av nydelig musikk.
2: Men bandene Storm Weather Shanty Choir, kan du ikke fortelle litt om starten på dette, når er det begynner, og hvordan er det utarter seg?
1: Det er jo kjekt at sambygdingen Marte sier at du har hørt deg gjennom hele livet. Vi begynte jo i 2000 og kalte oss for Norges yngste og råeste boyband som synger minst 150 år gamle coverlåter fra havet. Nå er ikke vi yngst lenger.
0: Men
1: råest da. Vi er fortsatt råest.
0: Ja, det syns deg.
1: Så, nei, altså, jeg begynte jo i 96 og så på Lemkul, og så i 2000 og imellom seilingsperioden når jeg var på Lemkul, så ønsket jeg å starte et shantykor. Og hadde gode venner, og en del som jeg ikke kjente, men begynte med de som kjente, og spurte om jeg hadde lyst til å være med i et shantykor, og de visste egentlig ikke så mye om shanty det heller, så det var liksom handlet om å synge høyt og rock'n'roll fra havet. Mm. Og så det ledde til at vi fikk samlet en fantastisk, nydelig gjeng som har holdt sammen i 26 år, og da så de ble overvist om, de var jo veldig skeptiske, det er jo en metal-trommis og en rockegitarrist, og det er en nydelig samling av en bande som spiller i dag. Men de ble så overveldet av låtene, første øvingen vi tok med dem, da jeg studerte på høyskolen, og da tok jeg det inn i et lokale, der det var god akustikk, og det var mørk, og så tok jeg bare masse stearinlys på, og så fikk jeg stemmen ut av dem, og så ble de frelst, og så har vi vært sammen. Det har vel vært det mest langvarige forholdet de fleste av oss har vært i noen ganger. Det er Storm Weather Shanty Choir.
0: Ja. Altså for en pitch, det er sånn man skal pitche ting.
2: Ja. Okay. Hvor mange er dere i bandet nå?
1: 6 stykker.
2: Er det ikke flere? For jeg føler at jeg har sett dere live ganske mange ganger, og det føles som det er 12 stykker på scenen. Altså det er så massivt at man får inntrykk at det er veldig mye mer.
1: Jo, takk for det, altså. Nei, det er 6 stykker, men så er det jo sånn, vi heter jo Storm Weather Shanty Choir, men det er vel også mer som et band, for vi har jo instrumentering med, sant? Men det er jo stemmene som driver det.
0: Ja, det er piratflagget, og det er stemning og Odda, så gjør at du har jo sikkert lyst til å gå på scenen, du også, kan jeg vette på.
2: Du, vet du hva, jeg kan fortelle at jeg fikk den store, jeg kom i mål i livet da jeg fikk lov til å synge sammen med bandet her litt tidlig i vinter.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, det var gøy. Det var en stor ære, altså.
0: Jeg må fort spørre liksom, før vi går over til neste låt, vakrest stedet dere har spilt?
1: Vakreste plassen vi har spilt Det faktisk litt vanskelig å svare på stående fot. Da må jeg faktisk si. Det har vært så mange, mange plasser, men det er mange plasser som gjør sterke inntrykk. Da det, hvis jeg vender på sterke inntrykk, så tror jeg må øve til Japan, når man var så heldig å få spille der.
0: Ja, det var godt svar. Ja. Da skjønner jeg, må ha vært veldig kult å gjøre.
1: Veldig spesielt.
2: Vi skal snakke litt mer om dette, men nå skal vi over til de sydamerikanske ekvivalentene av Storm Weather Shanty Choir, Gypsy Kings.
1: Aha.

0: Baila med Gypsy Kings, og vi så heldige å ha med oss Håkon Steinar Vatle, vokalist I Storm Weather Shanty Choir. Du der fortsatt?
1: Jeg vet du.
0: Fantastisk. Det har jo kommet, det renner inn med meldinger. Det jo ikke bare jeg og Martha som deres fanboys and girls der ute. Vi har fått en melding fra Kjersti som skriver Jeg har vært på konsert med Storm Weather-konsert I Sveio. På grunn av mange ulike omstendigheter var vi ikke mer enn 10 publikummer I salen. Men for et liv og energi de ga oss. En fantastisk konsert, og det endte opp med at kommunens sin kulturavdeling kjøpte en CD til hver av de oppmøtte, og resten av folket skulle bare visst hva de gikk glipp av. Men da må jeg spørre, hvordan
1: den konserten husker vi faktisk.
2: Fantastisk!
0: Ja, men hvordan, altså for alle de som ikke like forelsket I det som det jeg og Martha og andre, hvordan kan man, når kan man få sette det, hvor neste konserter I landet?
1: Neste konsert, det en av våre favorittbyer, det Trondheim. Der spiller vi på Skure 12. September, og da begynner vi å minke på billetter ned, men det alltid utrolig gøy. Så Trondheim neste plass.
2: Ja. Trondheim var gøy, meg og deg, yes. Odda, vi så dere I Trondheim.
0: Ja,
2: det skikkelig moro.
0: Ja, det var noe helsike strøkk, altså.
1: Ja, det gøy. Ja.
0: Men dere har jo, for å snakke litt om at dere har jo black metaler og sånn I band, og dere har jo gjort et samarbeidsprosjekt nå med Enslaved, det ikke det, dette svartmetallbandet?
1: Stemmer det, vet du. Et fantastisk band, metalband. Og det jo veldig gøy. Jeg har alltid sagt det der, altså, shant det mange som tenker på når du sier shant til folk. Jeg har jo hørt ut med folk, så tenker også folk på elder menn med trekspill. Og det jo veldig bra, og sånt, det fint, for det som oftest de tenker på med shantikor. Så pleier jeg å si at seilskutekjømmeren var egentlig den første rockeren. Og de var unge mennesker, stod ved tauen, de var gjerne ikke Guds beste barn, men låtene som de sång, de måtte fenge, så altså for å få disse folkene til å brøle, så måtte det være catchy låter. Og litt, som jeg sier, hvis du hever Enslaved 150 år tilbake I tid, så har du ikke spurt de hvor de jobber. De ser ut som gamle seilskutekjøfolk, full av tatoveringer og hele biten. Og å stå på scenen som et metalband eller et rockerband, så må du liksom gi alt, og du trenger ikke ha verdens vakreste røst. Så koblingen der kom ganske naturlig. De var med oss på 25-årsjubileumskonsert I Bergen, og da spilte med Anna Lovinda og Fire Marengo, og det var så gøy at vi får rett I studio I januar I år.
0: Altså, så gøy.
2: Oi.
0: Vi må snakke litt med deg om dette fantastiske seilskuten statsråd Lehmkuhl, som du altså, korrekte titel nå, du direktør?
1: Direktør jeg for det, og så også ekspedisjonsleder, vi driver jo med ekspedisjoner nå med dette fantastiske seilskipet.
2: Ja, den One Ocean Expedition.
1: Yep.
2: Jeg søkte opp på nettsiden deres og ser den ruta dere skal ut på. Wow, den lang altså!
1: Det en 2 års jordomseiler med planlegger for 28 til 2030.
2: Wow!
0: Og den det da, det bemannet da, eller det fortsatt rom for at man kan komme seg ombord?
1: Du, det viktig at du spør om det, for nå kaster vi ut. Vi har gjort 2 ekspedisjoner før, en I 21, kom tilbake fra en I år, og så da den siste her nå som planlegger, som en del av FN sitt havtidår, som startet 21 og avslutter 2030.
0: Ja.
1: Og vi planlegger nå den neste ekspedisjonen, alltid det avhengig av at man får en partner. Så vi jobber jo da globalt med universitet og institusjoner som da leger skipet, og så vil enkelt av etappene være ledige for deg og Marte til å bare boka billett og bli med og segle.
0: Å, helst ikke det var ikke. Men kan du ikke ta oss litt gjennom historien til dette skipet?
1: Jo. Lynkjapp historie av Storm Lehmkuhl, bygd I 1914 I Tyskland. Dårlig timing å bygge seilskip I Tyskland I 1914. Krigen bryter ut, blir gitt som krigsbytte til England, og så kommer det til Bergen I 21, og så ble det drevet her I mange år, frem til 2. verdenskrig. Tyskerne tok over, etter verdenskrig, Norge tok over igjen, Bergensene tok over, og så stiftelsen, jeg tror hele saken omholder på med nå. Stiftelsen tok over I 2070, og siden drev det opp igjen, og nå det vel mer aktivt enn det noensinne har vært, og kanskje også mer relevant enn det var når det ble bygd I 1914 I dag, og utdannet fremtidens ledere og bra folk.
0: Ja, og det da det som mixen av mannskap, det fra alle samfunnslag, det, eller det?
1: Yes.
0: Ja.
1: Og det kommer an på de ulike etappene, de ulike tokene. Noen legger ut for studenter, sant? Vi har hatt med oss European Space Agency og NASA på etapper, vi har hatt Nansen Center, vi har bedrifter som legger skipet, og det egentlig hele verden som kommer og bor på skipet. Så det liksom det vi også ønsker å bruker GPT, samler hele verden og bruker klisjeen med alle i samme båt og håper at de kloke hovene som kommer ombord, at de blir framtidens ledere som gjør, litt smartere enn disse gamle mennene som styrer verden i dag.
0: Ja.
2: Det var veldig godt sagt.
0: Ja, veldig godt sagt. Vi snakket litt tidligere i dag om ulykker og ting som ikke skal gjøres på seilbåt, av at man skal ikke gå med paraply og man skal ikke ha hest ombord og sånt nå. Dette fortsatt gjeldende den dag i dag, eller?
1: Ja, du skal i hvert fall ikke si navnet på den firebeinte. Jeg skal ikke si hvilket skip, men hvis du sier det, så går det en messebot. Altså. Da kan du gjerne fort få en bot at du må betale en kasse øl eller noe slikt.
0: Ja, ja. Altså hvis du sier uttalelsen på det dyret ombord på en spesifikk skut,
1: ja. Ja, du bør ikke si det.
0: Nei.
1: Skal du heller ikke plystre? Det mange ja, da... ting.
0: Det trodde jeg bare hjalp på teatret, at det var en sånn greie der.
1: Du, men sier da, så er det jo sikkert fordi at veldig mye seilskutersjøfolk for over på teater. Vet du, de drog i taus, de drog sikkert mye med å se tradisjonene med seg på, ja. Til teaterbiten også.
0: Ja, for det er jo og grunnen til det at veldig mye av tausignaler går på plystring, så hvis noen går og for eksempel, la oss si en sang som Bonnie da, hvor noen plyster... Så kan kanskje han som, nå finner jeg på terminologi for å imponere Håkon Steinar, men da han som da står med storseile og har hovedtever på dette her, ja. Om han får feil beskjed, da kan det gå, da 101 ute. Ser du hva jeg trynet på oppløpssida der?
1: Ja. Nei, det en interessant teori. Ja.
2: Men like teorien, Ja. Nei, men tusen takk for praten, Håkon Vatle. Det har vært helt fantastisk å snakke med deg. Meg og Odda er røde i kinn nå, og vi ønsker deg jo lykke til på denne her jordomreisningen.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme, det var veldig stas.
0: Ha det bra, god sommer!
1: Hei, hei!
0: Hei, hei.

0: Som du er, Camilla North. North, veldig flott.
1: Ja.
0: Hiv inn en H der. Camilla North, vi skal tilbake igjen til reporteren vår Vebjørn, som befinner seg i Tvedestrand, sammen med kaptein Erik Tomte fra Team Pølsa. Vebjørn, hører du meg?
2: Ja, akkurat nå hører jeg det, for nå fikk jeg akkurat tilbake headsetet fra kapteinen som jeg sitter og hørt på her.
0: Ja.
2: Hva synes du om å sitte og høre på headsetet?
3: Det er veldig kult, veldig spennende.
0: Ja, så bra, det er godt å høre.
3: Ja, det var det.
2: Og så har du sittet og pratet inn i mikrofonen og prøvd å få kontakt med kontrollrommet, og det gikk bra til slutt?
3: Ja, det gikk veldig fint.
2: Ja, ja.
3: De trodde at det var du, Vebjørn, og så sa jeg at det var meg.
2: Ja, kødda litt.
3: Ja, tulla litt.
2: Tulla litt. Nei, men hvor er du har tatt oss i Tvedestrand nå, Tvedestrand-guide, kaptein Erik Tomta, kjent fra Team Pølsa?
3: Jeg har tatt dere med i byen nå i Tvedestrand i gågata.
2: Ja, for jeg har vært i Tvedestrand et døgn nå, og jeg ble nesten litt sånn skuffa i starten, for jeg synes det var så lite, og som jenta mi på 4 år sa, dette er vel ikke en by, pappa. Men så kom vi opp fra sjøen, og så er det jo masse by her oppe også. Hva kan du si om denne gågata da?
3: Jo, den her gågata er det mange folk som går, og så går jeg litt her med skolen, litt på tur. Og
2: du hilser på alle? Du, og snakker, kan nesten navne på alle også?
3: Ikke de som, ikke så veldig mye her, men litt da.
2: Ja, du har snakket med 7 stykker nå på de 10 minutter vi har gått der.
3: Mm-hmm.
2: Kjenner du mange av de du prater med, eller er det 50-50?
3: Ja. Kanskje litt da.
2: Ja, noen. Og hva er det du handler her da, når du er oppe i gågata i Tvedestrand?
3: Vi er her, og så ser vi på butikker, bruktbutikker og masse gøye ting.
2: Hva du liker i å se etter i bruktbutikkene da?
3: Jo, telefoner og vifter og sånne headset og greier.
2: Vifter?
3: Ja.
2: Du er veldig glad i vifter, det var du på Team Pølsa også.
3: Ja.
2: For når vi måtte dra fra huset ditt nå, hvor mange vifter var det mora din måtte skru av på rommet ditt?
3: 15 vifter da.
2: 15 vifter? Du er født i motvind? Trekk.
3: Det er nordavind.
2: Nordavind, ja, nettopp. Ok. Nå, jeg lurte på det her med, mor, kom hit litt. Du hadde en historie som jeg syntes var interessant. For det var ikke første gang han hadde holdt i en blå NRK-mikrofon, sa du?
4: Nei, vi hadde besøk av kronprinsessa i kirka her ute, og da skulle han få lov å låne mikrofonen av henne.
2: Sier Kristin Selman?
4: Yes.
2: Han var litt yngre da?
4: Ja, han var liten da. Og når han fikk den, så ga jo ikke han den fra seg igjen. Så da ble det hyl og skrik, og hun ganske svett.
2: Selman ble stresset når prinsessa kom på bil.
4: Ja.
2: Det er veldig bra. Ok, hva er det som... Skal vi dra... Kom her, mor. Du hadde et forslag, for dere hadde et veldig flott badeland her nede.
3: Ja, det er kjennet. Det er folk som bader i sommeren, og det er jo 100 folk, og... Vi bader ikke så for mye, men litt da.
2: For jeg har jo sett, jeg kjente meg igjen, jeg har tatt et utklipp av det der badeanlegget der. Det var litt styr rundt det når det kom. Var det litt dyrt eller noe?
4: Ja, det ble jo gitt masse penger for at vi skulle få det. Ja. Gjensidigestiftelsen har vært kjempegavmille. Så nå ligger det jo der, og det er gratis å bruke. Og det kommer masse folk og bader.
2: Masse gule og blå og røde klosser ute i kjønna der. Skal vi dra og bade der nå da, eller?
3: Nei, det er for kaldt.
4: Hallo, det er sommeren. Vi må bade.
3: Ja, men det er jo august nå.
2: Er det for sent?
3: Ja, det er for sent.
2: Badesesongen over?
3: Ja, men litt sommer er det da.
2: Okay. Nå kan du få velge avslutningsvis her, kaptein Erik Tomter. Skal vi dra og bade på det flotte millionanlegget de har i Kjønna her? Eller skal vi sette oss på kafé?
3: Vi setter oss på kafé.
2: Ok, og hva er det kapteinen liker å ta på kafé?
3: Og sånn glutenfri mat da.
2: Ok.
3: Jeg har jo hatt cøliaki lenge nå.
2: Ja. Hva er det det blir i dag da, tror du?
3: Masse godt.
4: Da blir det noe panna cotta på deg, og så blir det deilige boller på oss.
3: Ok. Panna cotta.
2: Panna cotta? Er det en grei verdig avrunding?
3: Ja. Det er jo en type stilen av, var ikke det nyttårsaften vi har da? Jo, det er det.
2: Ja. Da blir det smaken av nyttårsaften her i Tvedestrand. Er det greit, eller?
1: Ja, det mangler bare fyrverkeri da, så er dette her helt fantastisk.
0: Jeg ble helt misunnelig nå.
2: Litt fyrverkeri også, skal vi fyre opp det?
3: Vi hopper over det.
1: Dere får stjerne noen nødbluss hvis dere kommer over det. Tusen hjertelig takk for veldig fin prat. Vi skal høre Fugees med Killing Me Softly.

0: Killing Me Softly med Fugees. Og nå skal vi over til dagens konkurransevinner, Anne-Berit, hører du meg?
1: Ja, det er jeg.
0: Hallo Anne-Berit, gratulerer. Du er dagens konkurransevinner. Eller håper vi da, vi skal jo ta deg gjennom spørsmålene og høre om du har riktig.
1: Ja, det var det.
0: Da var det nettopp da. Hvordan er sommeren din?
1: Jo, den er fin.
0: Ja, fin, ja. Hvordan, vi driver jo nå og snakker om morgenrutiner, meg og Odda. Har du noen spesielle morgenrutiner?
1: Det første jeg må gjøre er å pusse tenner.
0: Ja, det har til slutt
1: ut. Ellers blir jeg ikke menneske.
2: Nei, det kjenner jeg meg godt enig. Ja, altså, det er nesten som en første prioritet. Men du, jeg så i en melding du sendte at du, du begynner med tennene, og så kan øvre kroppsdeler rengjøres etter behov. Det er en prioritert rekkefølge, altså.
1: ja, tenneren først.
2: Ja.
1: Og så er det jo avhengig av om, hvis jeg har dusjet på kvelden, så er jeg ikke sikker at jeg trenger å dusje om morgenen.
0: Nei, jeg er helt enig der, altså.
2: Ja, jeg snakket med, vi hadde en prat der før vi begynte, og da kunne vår superprodusent Fanny, hun kunne fortelle at det var ikke alltid hun, hvis hun virkelig skulle liksom flotte seg dusjen, da prioriterte hun leggene og vaske bena. Det var ikke liksom, jeg visste ikke det at man hadde prioritering. Jeg trodde at man tok alt det, når man først var i gang.
0: Ja. Nei, jeg tror
1: det er mange som tar man alt.
2: Ja, men du har kanskje vært på, har du vært på fjellet nå i sommer, eller?
1: Ja da, jeg på fjerde uka her nå.
2: Ja, da det jo ikke, da må man prioritere.
1: Ja, og så har jeg ikke bad, jeg har ikke dusj, men jeg har Ørsundene, som en stor innsjø, så der bader jeg og vasker meg.
0: Å fy flate, så deilig!
2: Ja.
0: Dette har sett nydelig ut! Dette likte jeg å høre.
2: Men nå må vi gå over til det som betyr mest, og det eneste som faktisk betyr noe nå, det er da konkurranse. Har vi en verdig vinner? Vi skal begynne med det første spørsmålet, hvor vi lette etter etternavnet til denne fiktive personen, som hadde mellomnavn Victualia, Rullegardina, Krusemynte, Efraims datter, og hvem var det vi lette etter der, Anne-Berit?
1: Ja, det var jo Pippi, og hun heter Langstrømpe etternavn.
2: Ja, det veldig på merket.
0: Ja, det stemmer altså. Og så var det jo at vi ville ha navnet på, vi ville ha forbokstaven i navnet på denne her videoportalen.
1: Ja, det var YouTube, og så er det Ida.
0: Ja da, stemmer. YouTube bruker det daglig.
2: Og i det siste spørsmålet lette vi etter vokalisten som står bak sanger som Hips Don't Lie, Waka Waka, Whenever, Wherever, og også årets fotballlåt i fotballet, hvis ikke jeg husker helt feil. Hvem det vi leter etter her?
1: Shakira.
0: Shakira, Shakira!
2: Det så riktig dette her, og da får vi altså dagens løsningsord som
1: Lys.
0: Ja!
2: Vet du hva? Gratulerer så mye. Vi har sett lyset. Og du har vunnet badetermometer og fryseboks.
1: Tusen takk.
2: Jo, vær så god.
0: Fantastisk. Da må du kose deg videre på fjellet, da.
1: Ja, takk. Det skal jeg gjøre.
2: Veldig hyggelig å prate med deg. Ha fortsatt god sommer.
1: Takk for det. Jeg ligger med deg.
2: Ha det. Hei.

0: Eina Kvile Augo på Marie Tveiten og Inge Bremnes. Du hører på Reiseradioen med Martha Leivestad og Odd Magnus Williamson, og det renner inn meldinger om alt fra morgenrutiner, kritikk av oss og det ene og det andre. Men vi skal begynne med en flott hilsen fra Hans Åge. Min morgenrutine, stå opp. Resten av dagen blir til steg for steg, minutt for minutt.
1: Og Hans Åge der var igjen ganske ny. Jeg synes det en nydelig episode I dag. Ja. Eller en nydelig sending med liksom så mye klokt som blir sagt.
0: Det veldig mye fint, altså. Mykje fint. Hans Åge minner meg litt om en person jeg møtte. Jeg var ute på reisingang, og jeg spurte, bestemt med fyr, spurte hva skal du I morgen? Så sa han, no plans, just ideas.
1: Oh my god!
0: Ja, det var litt ærlig en kaggete.
1: Ja, det var ærlig en kaggete, altså. Han sa jo kanskje fem ting som jeg har lyst til å tatovere på meg. Ja. Det var jo så vakkert.
0: Ja, det renner og går det. Men vi har fått noe pirk også.
1: Ja, men får noe pirk også. Og dette har jeg forventet. Jeg har jo grua meg litt å gjøre reiseradioen. Gleder meg enormt, men også grua meg fordi jeg vet jo at jeg klumsete mor. Dere har skjønt av dere som
0: ikke
1: hører
0: mye.
1: På.
0: Ikke mye.
1: Ikke mye, men det noen ting som blir rettet på. Jeg skjønner Kristin her. Ja. Hun skriver, ha, ha, ha, store bokstaver. Ja. Hysterisk når dere snakker om jordomreisning. men det vel rett I hjertet til Martha dette. I mitt ordforråd heter det reising. Jordreising. Først til å si det. Jeg hadde bare lyst til å si reisning, jeg.
0: Ja.
1: Det er jo så klart ereksjon, ikke...
0: Ja. Eller erosjon, da, hvis man har jordoppreisning, at man forsøker på en måte ta tak I det som erodert, så vet du hva? Kanskje Hei! Martha var helt riktig.
1: Ja. Og da takk du min gode venn.
0: Men jeg har også fått kritikk av min gode venn Erik Skjerven, som sitter og vokter på en hauk og kommer med små rettelser om jeg sier noe, om jeg tråkker utenfor, og jeg sa tidligere sendingen Wyclef Jean, I stedet for Wyclef Jean, som han heter, og da var det kjapt opp med spanskrøret, av min venn, snapp over fingrene!
1: Oi. Er det sant? Så du får melding hver gang du sier feil?
0: Direkte på tekstmelding, ja. Fy, sier han.
1: Ja, her får jeg med en gang til hun herlige trønderen som nettopp vant, ja. Da det fryseboks vant ikke hun kjølebag?
0: Jo, men altså...
1: Kom igjen
0: med... Fryseboks og kjølebag,
1: altså...
0: Okay.
1: Å ja, er det sånn det skal være da på reiseradioen?
0: Er det blitt flisespikking?
1: Reisningsradioen, er det ikke?
0: Nei, hvis det skal være på den måten der, så må vi...
1: Vet du hva, jeg sier meg ferdig på søndag, jeg. Så skal være denne innstillingen.
0: Nei, vet du hva, fortsett med det. Vi trenger at dere sånn norsklærer som kommer med røde pennen og retter I vårt vokabulær hvis vi tråkker utpå. Vet du hva? Nå skal vi sette på en sang som jeg liker veldig, veldig, veldig godt.
1: Jeg elsker denne sangen.
0: Ja, jeg skal gjøre det. If I Were a Boy, ja. Av Beyoncé.
1: Beyoncé, Queen Bee.
0: Jeg relaterer meg så veldig til teksten på en eller annen måte. Jeg skjønner ikke helt hvorfor.
1: Åh, please.

0: But you're just a boy.
1: If I were a boy, så hadde jeg satt på ned og leste opp badetemperaturer for alle dere vidunderlige lytterne vi har her I Reiseradion, og vi skal rett og slett bare trykke på, og i dag skal vi lese mange, Martha.
2: Ja, i dag skal vi lese mange. Vi har hatt litt dårlig samvittighet for at vi hopper over litt plasser. Ja. Ikke noe lenger. Nei. La oss lese opp.
1: Ja, så nå setter dere tilbake I stolen. Nå blir det opplesning. Vi begynner med Eplevik-tangen I Agder, 17,7 grader. Spangereidkanalen I Agder, 17 grader. Østernvann, Akershus, 20 grader. Torskeberget, Akershus, 18 grader. Strandafjorden I Buskerud. Og her, jeg skal bare si en ting nå, at dette jo egentlig en drikkekonkurranse også. Hvis du hører ditt sted bli nevnt, da må du ta en shot av det. Kan være alkoholfylt, men primært sprit.
2: Absolutt.
1: Ja. Steinsfjorden I Buskerud, 21 grader. Audalsfjorden / Dokkafjorden I innlandet, 17 grader. Køygen, Innlandet 17 grader, Kalkstrand og Møre og Romsdal 13 grader, Kringstadbukta Møre og Romsdal 15,3, Båsmoen I Nordland 6 grader.
2: Og så har vi Bogstad badeplass Oslo 18 grader, Bekkedammen Firsja Oslo igjen 19 grader, Ilsvåg Rogaland 16 grader, Moi Rogaland 18 grader, Gåsodden Telemark 19 grader og Ramsøya Trøndelag 12 grader Storlunde Trøndelag 14 grader Alversund Vestland, da burde jeg jo klare, 11 grader. Og vi har Neskamping, Østfold, 18 grader.
1: Ja. Du hoppet over noen der som jeg kommer til å fylle inn på, Martha. Jeg nevner altså Risøyene, 14 grader. Ah, Lisunde, 19 grader. Ah. Og Bogstad Badeblå. Det var ikke det du sa. Hammeholmbein. Var det noen som forsvant?
2: Ja, og denne her, ja vel, jeg kan også lese opp denne fra Troms, som også forsvant hos meg. Unnskyld, dere I Troms. Yggdrasilitunet Gårdshotell. Dere må skifte navn. Ja.
1: Nei, fordi, skal jeg si hvordan det leses? Yggdrasiltunet Gårdshotell.
2: Yggdrasiltunet. Ja, og der det 11 grader da.
1: Ja. Og vi merker at folk har tålmodighet med oss. Vi har fått en melding fra Kristin som sier takk for at dere tar tilbakemeldingene humoristisk.
2: Så klart. Det
1: kommer vi alltid til å gjøre, fordi vi er her for å snuble rundt tryne litt, skli på gratisen.
2: Vi driver jo på med det, men liker jo tryna også da.
1: Men det har vært, en god sending, ikke det?
2: Kom igjen, ja, beste!
1: Ja, den beste. Den hovende tredje sendingen. Og I morgen får du den litt ydmyke fjerde episoden, når jeg og Martha Leivestad her for å snakke om reiseradio generell prat.
2: Ja, det blir deilig. Jeg gleder meg allerede.
1: Ja, vi sier ikke ha det, men på gjensyn.
2: Vi sier på gjensyn, og kos dere med nyheter. Ha det, ha det!
3: NRK Nyheter, klokka 11. Flere tusen innbyggere I Lørenskog råket av et datainnbrudd som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som lekka samtaler mellom kommunen sine psykologer og tusenvis av navngitte innbyggere. Kommunedirektør Ragnar Kristoffersen beklager situasjonen.
4: Jeg synes det vondt å tenke på at innbyggere føler seg nå utrygge for at personopplysninger knyttet til de, som de selvfølgelig da har gitt kommunen I tro om at vi skulle klare å ta vare på dataene deres på en trygg og god måte, ikke nå sitter med den opplevelsen. Det finner jeg veldig, veldig vanskelig, og det jeg veldig, veldig lei meg for.
3: Datatilsynet krever nå at kommunen følger opp de råka, sier spesialrådgiver Eirik Gullbrandsen.
5: Vi forventer at kommunen nå skaffer seg en god oversikt over hvem det gjelder og hvem som berørt, og aktivt følger opp de som de bør følge opp, og I utgangspunktet da skaffer seg en oversikt over hva som blitt kommet på avveien.
3: Arbeiderpartiet inviterer SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til et møte om drivstoffsituasjonen. I vår brøt Senterpartiet med de rødgrønne og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte drivstoffavgiftene. Men for 6 veker siden inngikk Senterpartiet derimot en budsjettavtale med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG, der avgiftene etter planen skal øke igjen fra 1. september. En SpaceX-rakett ute av kurs krasjet i dag inn i månen. Like etter klokka 8:30 kolliderte raketten i en fart på 8700 kilometer i timen. Det førte til et stort krater, forteller reporter Halvard Sandberg.
6: Det graver ut et krater på mellom 20 og 30 meter som skal være en sånn 12 meter dypt. Og så er det kastet opp ganske store mengder med månemateriale, høyt, høyt opp. Der vet vi at det ikke skal være noen mennesker eller noen dyr eller noe sånt nå, så det er ikke så farlig. Månen har jo veldig mange kratere fra før, men dette er altså en vekker om at når vi da har månebaser, og hvis vi da driver og slenger andre trinn rundt omkring, havner da og treffer månens overflate, så kan jo det være en risiko, og det må man beskytte seg mot.
3: Filmstjerna Leonardo DiCaprio og Amazon-grunnlegger Jeff Bezos blar nå opp 1,9 milliarder kroner for å redde kritisk trua dyrearter. Prosjektet er blant de største av sin sort noensinne, ifølge The Hollywood Reporter. Målet er å redde 100 arter fra utrydding i 30 ulike land. På lista står blant annet en salamander og den sjeldne nattpapegøyen i Australia. NRK Nyheter, Laurie.
7: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
8: I dag skal vi vende blikket innover og gi oss selv og vårt liv og finne de små øyeblikkene som gir lys i hverdagen. For selv om du ikke reiser til Madeira, gifter deg eller kjøper deg en ny bil i dag, så er det alltid noe å glede seg over. Ja, det er de her små glimtene av magi jeg vil rett søkelyse mot i dag. For jeg tenker at vi kan ikke bare sitte og vente på at gode dager skal komme. Det er alltid noe godt med selv de mest kjedelige dager, om vi bare leter godt nok. Så, ikke sitt og vent på en solskinnsdag.

sommermusikk på P1. En sang om å vente på å bli lykkelig igjen. Men jeg mener at man ikke trenger å vente på det. Kanskje på den langvarige lykkefølelsen. Men jeg mener at alle sånne kjedelige, helt på gjennomsnittet dager, har noe ved seg som også er bra. Og derfor spør jeg i dag, hva er det du gleder deg til i dag? Og denne ideen fikk jeg da jeg flyttet for meg selv for mange år siden, for første gang og skulle studere. Altså, alt var nytt, universitetet var nytt, jeg sto for første gang på egne ben, bodde alene, langt unna familie, og da kjente jeg at da måtte jeg jobbe litt med hodet en stund. Så jeg begynte å skrive ned tre ting hver dag som hadde gitt meg glede, og det funket ganske bra, altså. Og dette var ikke store ting, det var alt fra å spise middag med nye venner, til å drikke kaffe om morgenen, eller til å rydde klesskapet den dagen. Så her ligger altså lista lavt når jeg spør hva en liten eller stor ting du gleder deg til i dag. Send meg gjerne en melding i appen NRK Radio, og husk at jeg plukker ut en vinner hver dag som sender melding, så legger vi fullt navn og adresse i meldingen din.

0: Og da jeg snakket med Hedda, så sa hun dette om tematikken I sangen.
1: Det jo en sang som egentlig handler om at du ikke burde dømme noen menneske. Sånn, jeg føler det veldig mange I det samfunnet som vi lever I, som bare dømmer folk utifra å se på dem. En person velger jo hva personen velger å fortelle om seg selv til deg. Altså, du vet jo egentlig aldri hvem personen
0: Bare av å se på dem?
1: Ja, av å se på dem, ja.
0: Så derfor just by looking?
1: Ja, derfor just by looking.

Det var Magaluf av Orup, og før det så hørte vi Hedda med Just By Looking. I dag så vil jeg gjerne snakke og sette søkelyset på de små gledene I hverdagen, for jeg mener det at den mest kjedelige hverdagen du kan tenke deg til, selv da så har du noen fine glimt. Og jeg har fått en melding fra Therese, hun skriver hun gleder seg til å hente sønnen I barnehagen etter jobb. Han alltid så glad for å se meg, og det trivelig. Det må være det fineste, noe av det fineste med å være foreldre, om hvor glad de blir for å se deg når de ikke har sett deg på en stund. Beate skriver, bytt sengtøy. Helt på merke, Beate, akkurat sånn det skal være. Det kan man faktisk lese til, for hvor deilig det ikke å legge seg I nyvaska sengklær. Paul, han skriver, jeg gleder meg til å smake på mitt nystekte surdeigsbrød. Hverdagsglede. Helt enig med deg, Paul. Det godt, får ikke det til selv, men... Kanskje en dag. Margrethe, hun skriver, kjøpte meg nye sko I går, så jeg gleder meg til å bruke de I dag. Og det alltid så gøy når man har kjøpt seg et nytt plagg man fornøyd med, og ta det på og teste ut, og så føler man seg litt ekstra fresh. Ann-Kristin, hun har nok ikke en, jeg vil ikke tro at dette hverdagen din, men hun har noe fint å glede seg til I dag, for hun skal bade I iskalle Femund sammen med tantejenta hennes. Vi på hytta og skal spise pannekaker til middag, så vi må ut og plukke blåbær til syltetøy, så kommer mamma og pappa og skal være med oss her I dag. Det regner, men vi fyrer I ovnen og koser oss med spill og god musikk på radioen, og det godt å høre at du synes det. Hvis du har en ønskelåt du som nå sitter og hører på, som du gjerne skulle ha hørt, så send du meg den I appen NRK Radio. Du må gjerne sende meg hvis du har en liten hverdagsglede, eller en stor glede også I dag, som du gleder deg til. Det gjør du I appen NRK Radio. Søk opp sommermusikk I P1 og trykk på send inn-knappen.

Det var Frida Amundsen med Hjem igjen. Jeg har fått en melding fra Elisabeth som forteller om sin hverdagsglede I dag. Hun gleder seg til å fære på besøk til hennes gammeltante, søstra til han farfar, skriver hun, på snart 97 år. I dag planen å fære på en liten ralltur til Leknes, altså Leknes I Lofoten, der faktisk jeg fra Elisabeth, for å se på folk og drekke litt kaffe. Det min favorittaktivitet på Leknes det også. Bortsett fra å se kjent og kjære selvfølgelig. Ønsk alle som hører på en nydelig dag, skriver Elisabeth, uansett om sola skinner eller alle himmels sluser åpner seg og det pissregner. Samtidig ønsker jeg med Believer av Imagine Dragons, som familien har hørt på masse I sommer, og den skal du få.

Until I Found You av Steven Sanchez. Yes. Og før det så hørte vi en låt av Imagine Dragons Believer, som det var jeg som ønsket seg. Nå det tid for første gjennomlytt med dagens konkurranse, og den I dag det en medley, og det du skal komme frem til, det fem bokstaver som til sammen danner et ord, og det artistene eller gruppene som synger I denne medleyen jeg skal spille nå, som utgir svaret. Da håper jeg det ble klart, så her sangene. For

Ja, hvilket ord dannet de fem artistene som sang på denne medleyen? Hvis du vet svaret, så send meg en melding i appen NRK Radio. Du søker opp sommermusikk i P1 og trykk på send inn knappen øverst i høyre hjørne. Mens vi hører litt musikk og skal ha en gjennomhør med konkurransen om cirka en time.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det er ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Og Nicole Kidman med Something Stupid, og før det så hørte vi Taus av Tyven, og før det igjen så introduserte jeg for konkurransen. Og jeg sitter nå her og tenker at, tenk det, at man ikke må kunne telle til fire for å være og snakke på radioen, for jeg har fått flere meldinger fra folk som sier sånn, det jeg hørte bare fire sanger, mangler det en låt? Neida, det bare det at ordet fire bokstaver, og jeg har rett og slett telt feil. Men fint at dere oppmerksom sånn at jeg kan rette opp I feilen. Det fire bokstaver, altså fire låter, og hvis du ble forvirret nå, så skal jeg spille den her medleyen igjen like etter klokka 12, så du får bare bli med da. Så beklager jeg misforståelsen. Nå skal vi til Postgirobygges en solskinnsdag, som dere på mandag kåret til den beste sangen fra Postgirobygget.

på Kyrre og Vigge med låta En solskinsdag. Mona har sendt meg en melding I appen NRK Radio og forteller at hun sitter på hytta I Steigen, og for første gang på lenge så kan vi sitte I godstolen på verandaen I deilig solskinn. Endelig fikk vi også smaken av sommer. For det har jo vært litt sånn, spesielt her I Midt-Norge, hvor jeg og nordover. Finnmark har hatt en del fint vær, så jeg skal ikke dra de med I dragsure av kaldt. Men det har vært mye kaldt, litt varmt har vi også fått, litt sånn som låta til Katy Perry på en måte, hot and cold.

Ja, det var Emily Hallows sin neste stasjon, og jeg har fått en melding her fra Grete. Endelig kan man stå ute og male hagmøbler her i Trøndelag enn så lenge. Kanskje ikke en hverdagsglede, men det blir det når man kanskje neste sommer får nyte dem. Ønsker alle en fin augustdag, for sommeren den snakker vi ikke om. Og altså, det var under et minutt etterpå, så får jeg en ny melding fra Grete. Og der kom regnet, ja. Ja, ja, da er det bare å redde malingen, få møblene inn igjen, og så får vi håpe at det kommer mer solskinn senere.

Tom Hugo med Better Than Me. Og vi snakket I dag om små hverdagsgleder I hverdagen som kanskje kan være litt kjedelig, men da må vi sette søkelyset på det som godt, og det kan være ganske små ting, men jeg tror Kjersti ikke synes at dette noe små ting, fordi hurra, skriver hun. Endelig kunne man sette seg ute uten ulllester. Ulllester da, for de som ikke vet det, strikka ullsokker. Og regnhyr her I Moirana har til og med ute hageputa og den nye sommerduken kjøpt I juni. Hurra for det! Aina, hun gleder seg over at sønnen hennes på 23 endelig fikk dokumentene han trengt for å søke studentvisum I Japan, og nå flytter han til Tokyo for et år, og det flott for ham, skriver Aina. Irene, hverdagsglede, gå tur med en god nabo og venn. Følt føttene, og skravla går like fort. Det trivelig. Og Helle, hun skriver, jeg gleder meg til å få min beste venninne gjennom 60 år på besøk I dag, til selvfiska kveite. Fiska på Vega I sommer. Ja, men så koselig. Alle har jo så fine ting de gleder seg til. Det bare å fortsette å sende inn gode hverdagsgleder I appen NRK Radio, og gode musikkønsker. Her Sabrina Carpenter med Espresso.

Det var Sabrina Carpenter med Espresso. Nu vinner klokka og nærmer seg 12, som betyr at vi skal få nyheter her på kanalen. Men etter nyheteren, ja, da jeg tilbake igjen med... Ja, da skal vi ta et nytt gjenhør med konkurransen, og du skal også få fasiten, og jeg skal kåre en vinner, og vi skal se på flere lysglimt I hverdagen. Opp til nyheteren får du The Kinks med Sun I

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. Bostadprisene her til lands minker mer enn ventet i juli. Ferske tal viser at det faller med 2,6%. Justert for sesongvariasjoner nedgangen på drygge 1%. Prisfallet denne gangen var stort, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen.
1: Samtidig så ser vi at det selges mange boliger, så vi har et ganske sammensatt marked.
2: Ja, det gjelder også på nye boliger, brukte boliger og leiemarkedet. Hvordan vil du beskrive forholdet mellom de tre?
1: Ja, vi kan si at i bruktboligmarkedet synker prisene. I nyboligmarkedet det veldig vanskelig å få til boligbygging, og i leiemarkedet så stiger prisene kraftig. Så vi har tre markeder som veldig forskjellige i øyeblikket.
2: På bruktbolig, da, som du har snakket om nå, hvor spesielt vil du si situasjonen med tanke på at det en tydelig nedgang her?
1: Altså, det den sterkeste prisnedgangen vi har sett i juli noen gang, og så skal man kanskje ikke overtolke julitall, for det relativt små salgsvolymer, men det blir veldig spennende å se dette i sammenheng med august, når augusttallene også kommer.
0: Reporter Kristoffer Sandøy. Rødt åpner for å forlenge avgiftskutt for drivstoff. Partiet møter resten av det rødgrønne partiet til møte om drivstoffsituasjonen i morgen. Stortinget vedtok i mars å kutte avgiftene på bensin og diesel fram til 1. september, grunnet økte priser som følge av krigen i Midtøsten. Også Senterpartiet sier i dag at avgiftskuttet må bli forlenget. I Nordland frykter fiskerne de taper kampen mot mektige aktører på Andøya. Nå krever Fiskarlaget Nord at forsvaret spreier øvingsaktiviteten langs kysten, men møter motstand.
3: Ut her så har du Bleiksuppna som en av de virkelig viktige fiskefeltene.
4: Øyvind Arnsen i Nordfiskarlag mener fiskerne presses bort på grunn av romfart og militær aktivitet, og krever at forsvaret øver andre plasser.
5: Det er så viktig for oss at vi får en avtale som gjør at de fiskefeltene tilgjengelige når vi trenger det mest, for eksempel under vinterfiske.
4: Men forsvarssjef Eirik Kristoffersen avvis kravet fra fiskerne.
6: Ja, veldig mange av de tingene vi øver på her er for at vi har den infrastrukturen som trengs, også for å måle hastighet på missiler, se at vi treffer rett. Det er alt det kompetansen som Andøya har, er jo derfor vi også trener å øve her, og derfor ønsker vi å fortsette å øve her.
5: De aktørene vi står opp imot er mektige, og vi er nok den som mest avhengig av politisk støtte for å få til noe her.
7: Nå synes jo sikkert noen at fiskerne er litt vanskelig.
8: Ja, men blir det krig så må vi også ha mat.
0: Reporter Monica White Martinsen. Alle skal få den klare beskjeden fra meteorologen, men det handler dessverre om regn, for de neste dagene blir det vått fra nord til sør. Men selv om det blir nedbør over hele fjøla, så skal temperaturene holde seg relativt høye. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
9: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
10: Og det de små gledene vi snakket om i dag. For jeg mener at den mest kjedelige dagen kan bli fin om man leter godt nok. Ja da. For eksempel Margaret, hun har hverdagslig glede i å rydde i et skap under trappa på hytta, hvor de har dyttet inn saker de siste 8 årene. Ja da, jeg vet hvordan det kan bli. Ikke mye brukt av det som ligger der, nei, skriver hun. Og koffer, arbeidstøy, fiskeutstyr, små lamper, plastposer og gardindetaljer havner der. Det kan man jo virkelig lure på nå i ettertid. Vi skal også snart ta et gjenhør med dagens konkurranse, så også du som har hoppet på nå skal få lov å være med, og snart kårer jeg også en vinner.

One Summer, som du fikk her I sommermusikk I P1, hvor det Mathilde Mørk, som her også nesten en time til på kanalen. Og da skal vi blant annet innom dagens konkurranse igjen, en medley med, ja, fire bokstaver, kom til skade for å telle fem, men det altså bare fire bokstaver I det ordet. Og du skal få sjansen til å være med, du som har hoppet inn akkurat nå, men jeg skal spille litt mer musikk først, og hvis du vil være med og bestemme hvilken musikk jeg spiller her I dag, så må du sende et låtønske til I appen NRK Radio, og da synes jeg jo det gøy hvis det en litt låt med fart I. Men vi hører litt Gabrielle her nå.

Det var Gabrielle med låta Løkken. Nå skal vi ta et siste gjenhør med konkurransen, og I dag det en sommermedley jeg har snekret sammen, som du skal finne ut av. Hvilket ord det vil frem til? Det altså fire artister eller gruppe, og fire bokstaver I ordet, så du må finne ut hva artisterne heter til fornavn her.

hvilket ord er det jeg vil frem til? Fire bokstaver, fire artister eller gruppe, og du må finne svaret på hvilket ord jeg vil frem til. Da sender du meg en melding I appen NRK Radio. Du søker opp sommermusikk I P1 og skriver svaret ditt der, og husk å legge ved full adresse og fullt navn, for da vet jeg hvor premien skal gå hvis det du som blir den heldige vinneren av P1 solbriller.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang av Ramón. Kanskje en av sommerens mest fengende sommerlåter. Og før det så hørte vi Summer Jam av The Underdog Project. Og nå altså det ikke noe vits å sende inn noen flere svar på konkurransen, for mitt program har allerede trekt ut en vinner. Men før jeg sier hvem det så skal vi høre igjennom, og du skal få fasiten på dagens sommermedley. For jeg skal lage surfbrett. Det var Vaselina Bilopphøggers med surfbrett. Ja, det var Conqueror av Aurora. Det Ray med Where is my husband? Så da har vi V, A og R.

Det Marcus og Martinus. En litt eldre sang fra de, nemlig Elektrisk. Og da fikk vi V, A, R og M, som ble varm. Fire bokstaver. Og det klart altså Per å svare på. Han skriver, svar på dagens konkurranse. Løsningen på dagens nøtt er noe jeg har vært 100% denne sommeren, inkludert i dag, selv om det etterlengta regnet har kommet her på Østlandet. Svaret varme med vennlig hilsen fra Per fra Hølen. Så da blir det et par solbriller som du kan bruke når regnet forsvinner og sola kommer frem igjen på vei til deg i posten.

med Hei Ja. Jeg vet i hvert fall at jeg danset, og det ser jeg i hvert fall for meg at det var flere som gjorde. Og før det så hørte vi Makasir og Ari Baigora sine SOS. Og vi snakket i dag om små gleder i hverdagen. Jeg har fått melding fra Solfrid, forresten et utrolig fint navn. Jeg er glad i de her navnene med sol i seg. Men uansett, hun skriver, så fint at du fokuserer på små gleder. Det finnes overalt. Datteren min og jeg har vært hjemme hele sommeren siden hun har vært syk, men selv om det en skikkelig lei situasjon, har vi fokusert på alle de gode øyeblikkene, frokost på radioen på, god kaffe, en fin sms fra en venn, et smertefritt øyeblikk eller nabokatten som poserer på portstolpen. Fin melding der fra ei med det nydelige navnet Solfrid. Jeg har også fått melding fra Hanne. I dag har jeg stor glede i å bare være hjemme. Har ferie og spiller golf på godværsdager, men i dag skal boka frem levendes lys, radio og skuldrene i vater. Det hørtes ut som en fin dag det, Hanne. Elin har endelig fått tantebarna i hus. De skal kose sammen en hel uke, kino, bytur og mer til. Regner med at det blir litt kakebaking også, skriver Elin. Jeg har også fått en melding fra Lill. Gleder meg over at tidligpotetene er klart til opptak og skal ut til kundene som vil ha det til middagen sin. Fint overskyet vær å stå i potethagen med ræva opp og ta opp potet til markedet på lørdag. Hilser til alle dugnadsfolk på Djerveberget. Kåre han skriver at han gleder seg over at det regner litt her sørpå i dag. Jeg i bondeyrket, så trenger absolutt noe regn. Det fint å høre at man også kan glede seg over regnet. Jeg vil gjerne høre om flere små gleder, og også har jeg jo plass til en til da, de her ønskelåtene, så hvis du har lyst til å høre en låt, så bare send meg en melding i appen NRK Radio. Nå spiller jeg litt fra Hilde Selvik-Våg. Dette er Karusell.

Hilde Selvik Våg med Karusell. Nå skal vi et skru tida tilbake til januar 1998, da Aqua kom ut med låta Turn Back Time. Og selv om jeg ikke engang var født da Aqua hadde sin kanskje aller største store sti, og i hvert fall ikke visste hva musikk var da de var på topp, så jeg veldig fan av gruppa. Her låta deres Turn Back Time.

Søren Back Time. Og jeg har fått en melding fra Tove. Hun skriver, hverdagsglede eller ferieglede da, er når man gjør ferdig vår selvbygde utegrill og fruen, altså undertegnede, får ved i boden. Og så har jeg fått en melding her fra en som veldig gjerne vil høre Olivia Dean med Man I Need, og det skal du få.

Isak med låta som heter The Sun, og før det så hørte vi Olivia Dean sin Man I Need. Og i dag så snakket vi altså, så har vi snakket om små og store gleder, for jeg tenker at en hver kjedelig hverdag kan bli bra, bare man leter godt nok. Og jeg har fått melding fra en som heter Lodin. Mange leter etter meningen med livet, snu heller på ordtaket. Det er livet som er meningen. Ja, godt innspill det der. Tove, hun på vei til Lillehammer for å treffe hennes første barnebarn som ble født i går. En gutt, stor stas, skriver Tove. Det jo ikke hverdag det, men vi leter også etter store gleder. Gjermund, han skal på fisketur og hilser til alle i Vesterålen. Marianne, hun gleder seg til i dag. Det å fjerde på korkamp i Langesund med Gospel Explosion Norge. Ja, det også noe man kan glede seg til. Line, hun har hatt 4 uker ferie i Nord-Norge. Og 2 dager med sol. Så i dag den andre dagen med sol, så da det skikkelig hverdagsglede det. Så sa jeg også at det en som skulle bli tråkket ut til å vinne en premie i dag av alle som har sendt inn. Takk for alle fine bidrag. Men dagens vinner det Ann-Kristin fra Drevsjø. Hun som badet i Femund sammen med tantejenta si, og som skal bake pannekak og plukke blåbær og alt som fint. Så kommer det et lite handlenett til din vei, Ann-Kristin.

Three Little Birds heter den her sangen. Det var Bob Marley and the Wailers her I sommermusikk I PN. Hvor det snart nyheter, og også etter det dagens med Mathias Nylenda, der det blant annet skal handle om drivstoffpriser. Ja, noe mange har vært opptatt av I det siste. For skal staten fortsette å betale avgiftskuttene I olje og gass for det norske folk etter 1. september? Ja, mer om det I dagens, men nå, aha, en The Sun Always Shines on TV.

0: deilig musikk fra A-ha, The Sun Always Shines on TV.
1: Dette er NRK P1.
0: Det er NRK P1, takk til Mathilde for sommermusikk. Og supert selskap fra Mathilde til Mathias, når jeg som heter Mathias Nylena tar deg innom noen av sakene som preger nyhetsbildet denne onsdagen har det vel blitt. I dag skal vi til USA, for skal demokraterne ha en mulighet til å seire over Trump og republikanerne i mellomvalget i høst, ja, da må de vinne i Michigan, men der ser partiet ut til å gå for en med amerikanske øyne skikkelig raddis. Spenner demokraterne beina på seg selv, spør vi i dag. Og tusenvis av sensitive helseopplysninger ble stjålet i Lørenskog. Hva må andre kommuner gjøre for å unngå lignende dataangrep, spør vi i dag. Dette og mer her i dagens. Jeg håper du slår følge den neste timen. Klokken har passert 13 av den første nyhetsoppdateringen med deg, Hanna Kolås, og det dreier seg om avgiftskutt på drivstoff.
2: For det må fortsette, mener Senterpartiet, som møter motstand. Stortinget vedtok i vår å kutte avgiftene på bensin og diesel frem til 1. september, grunnet økte priser som følge av krigen i Midtøsten. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier til NRK at folk og næringsliv trenger lave transportutgifter for å kunne bo og drive næring i hele landet, men finanspolitisk talsperson for Miljøpartiet De Grønne, Oda Inngård, ber Senterpartiet puste med magen.
3: Det er ingen akutt priskrise på bensin nå. Det oppleves mer som et forsøk fra Senterpartiet om å løse en meningsmålingskrise for dem selv. Her tenker jeg heller at vi må ha fokus på de store krisene som vi har sett i sommer. Vi har blant annet en tørke og en hetekrise i store deler av verden. Og det truer matproduksjon, og det vil kunne påvirke priserne på mat her i Norge også.
2: Og de rødgrønne partiene møtes altså om dette i morgen, og allereie har Rødt sagt at de åpner for å forlenge kutta. Bostadprisene her til lands minket mer enn ventet i juli. Ferske tall viser at det faller med 2,6%. Justert for sesongvariasjoner er nedgangen på dryge 1%, som altså er mer enn normalt. Juli i år ble tidenes beste julimåned for norsk sjømateksport målt i verdi. Norge eksporterte sjømat for 15,6 milliarder kroner i juli. Det er en øke på 13% sammenlignet med samme periode i fjor. Internasjonal merksemd rundt Norge i forbindelse med fotball-VM har gjort at interesser for norske varer har holdt seg høy. Til slutt skal vi høre at DNT får kritikk av Telenor for at de løfter fram hytter uten dekning som et gode. Telenor mener dette er et paradoks, siden manglende dekning skaper problem i redningsaksjoner der turgåere kan være vanskelig å få tak i. DNT sier mange ønsker skjermfrie ferier, men erkjenner at det kan bli enda tydeligere på hva det innebærer å ferdes uten signal. Mathias, vil du ha skjermfrie ferier, eller? Vil du bli redd da?
0: Hvertfall for barna er det fint med skjermfri ferie. Vi voksne kan vel trenge det. Enkelt ganger, takk for oppdateringen av Hanna Kolås. Du er tilbake med flere nyheter. Om en liten time i mellomtiden så blir det nyheter her hos meg. Og vi starter i Ukraina, hvor vår korrespondent ble vekket av drønn i natt. Etter musikk på P1 fra Lord. I've never

0: Lord på NRK P1 og hennes store hit Royals. Dette dagens. I dag skal vi altså både til USA, vi skal direkte til landsskytterstevnet på Lesja også, og til Lørenskog, som i mai opplevde marerittet, det som kan være tidenes største datainnbrudd mot en kommune. Nå flyter det mørke nettet over av intime opplysninger om mange av innbyggerne. Hvilken kommune rammes neste gang? Men vi starter I Ukraina, for nå strever landet med å stå imot russiske angrep fordi de mangler luftvern. Konsekvensene så vi igjen I natt. Minst 15 mennesker ble drept og dobbelt så mange såret etter at Ukrainas hovedstad Kyiv ble rammet av russiske raketter. Og du våknet av drønnene, Fredrik Tombra. Du med oss direkte fra Kyiv. Fortell om nattens angrep, Fredrik.
1: Nei, det var litt sånn jeg tror de fleste våknet av eksplosjonene og ikke flyalarmen som gikk, for den fortsatt å ule mens eksplosjonene allerede hadde truffet byen, og det vil si at varslingstiden nede i et par minutter, og da rekker man ikke å gjøre så veldig mye hvis man ligger og sover. Det en litt sånn urovekkende trend her den siste tiden, at varslingstiden har gått ned. I tillegg så virker det som at Ukraina fullstendig tom for den type missiler de trenger for å skyte ned de russiske ballistiske missiler og hypersoniske rakettene, og det gjør at det forårsakes enorm skade på ukrainsk territorium akkurat nå, og at russerne de kan

0: og sånn. Nå kan de egentlig bare stå og prikke inn missiler mot Kyiv, og det ser vi at de gjorde i natt, der flere sånne varehus og distribusjonssentre ble truffet. Det forårsaker veldig store branner. Det er ganske synlig, var et ganske sånn synlig røyklag over hele byen hvis man kom seg ut i åpent land i morgentimene. Så dette her er en kjempeutfordring, og så vet vi jo at vinteren den nærmer seg, og det er... Det kan bli veldig tøft hvis ikke man får løsningene.
1: Men altså, dette luftvernsystemet Ukraina trenger er jo amerikansk, og under NATO-toppmøtet i juni uttalte USAs president Donald Trump at Ukraina skulle få lisenser til dette Patriot-systemet, som det kalles, og som kan hamle opp med russiske missiler, og det løftet ble vist nok gjentatt da Zelensky besøkte det Hvite Hus nettopp, men i dagen etter så er usikkerheten nok en gang til stede. Hva har skjedd?
0: Nei, det er ikke godt å si, men det er jo ikke første gang at Trump har kommet med lovnader eller kommet med utspill som gir grunn til optimisme, og så følger han ikke opp. Det skjer et eller annet mellom han uttaler seg og ting skal settes i gang, og denne gangen så har det tydeligvis ikke vært en enighet på amerikansk side om at de skal gi disse lisensene som gir Ukraina muligheten til å produsere det ene type missilet som kan stanse russernes ballistiske raketter. Det som er her er jo også at det vil ta en stund før man får en lisens til det produseres, eller til de kan begynne produksjonen. Og det store problemet nå er jo at USA ser ikke ut å være villig til å gi så veldig mange flere av disse missilene i mellomtiden. Og Russland har trappet opp sin produksjonskapasitet, mens kapasiteten til å produsere nye såkalte PAK-3-missiler på vestlig side eller på amerikansk side, den er fortsatt relativt lav.
1: Ja, da Zelensky var i USA ønsket han også å snakke med Elon Musk om mer bistand fra det Starlink-nettet som Musk kontrollerer for å støtte angrep inne i Russland. Det fikk han heller ikke. Imens fortsetter jo angrepene, Fredrik. Både Ukraina og Russland bomber nå hverandres lagerbygg, ser vi oppslag om. Hva slags fase er denne krigen inne i nå, og hva er målet?
0: Nei, det er helt åpenbart at man er i en utmattelsesfase der man prøver å forsøke å gjøre så stor skade på den andre sin økonomi at man til slutt begynner å knele og begynner å se effekten av kanskje motstand i Russland, der Putin må forholde seg til meningsmålinger og opinion på en litt annen måte enn han egentlig har måttet hittil. Men det er fortsatt ikke noe tegn til at det russiske samfunnet er i oppløsning, eller at de kommer til å gjøre veldig tydelige ta veldig tydelig avstand fra det som skjer. Og på ukrainsk side så forsøker man nå å få Russland til forhandlingsbordet. De har hatt et momentum med droneangrepene tidligere i sommer og har kjørt knallhardt på det, og det har vært min intensjon om å få Russland til forhandlingsbordet og få satt i gang samtale, få USA med på å legge press på Russland, men det har ikke ført fram. Og nå så tikker klokken litt, fordi at vinteren er snart her, og nå har de ingenting å beskytte seg mot, og disse her missilangrepene til Russland, de kan gjøre stor skade på energiforsyningene.
1: Ukraina mangler luftvern, resultatet så vi i natt, og du ble vekket av eksplosjonene. Fredrik Tomra, tusen takk for at du var med oss direkte fra Kyiv. Mer om situasjonen i Ukraina finner du inne på nrk.no. Straks skal vi fra Ukraina tilbake til Norge og til et datainnbruddet i Lørenskog kommune. Først musikk fra Billie Eilish på NRK P1. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.

0: en personlig favoritt faktisk fra Billie Eilish der, Everything I Wanted, når klokken har passert kvart over ett. Dette dagens, og nå vil jeg at du skal se for at du finner detaljene om din egen intime helsehistorikk på nett. For eksempel om depresjonen du har vært gjennom, om en sykdom du lever med uten at andre vet det, eller kanskje konsekvensene av et overgrep du opplevde I oppveksten, at alle disse private opplysningene som kun helsepersonell har tilgang til, lå der ute, så de som ville kunne lese. Vel, for mange nordmenn det dessverre allerede en realitet. På det som kalles det mørke nettet har nemlig NRK fått tilgang på over 1300 journaler av denne typen, som kom på avveie etter at Lørenskog kommune ble angripet av hackere. Nancy Gokstad selv rammet av lakkasjen og tror mange nå bekymret. Du skal høre fra henne snart. Først skal kollega Martin Gunnarsen I NRK Beta fortelle hvordan dette kunne skje.
1: Det var en ansatt I kommunen som lastet ned en fil med en skadevare, og det gjorde at de kriminelle hackerne fikk et fotfeste inni kommunen sine systemer, og så begynte de å jobbe seg videre inn. Og der kom de over disse datasystemene som hadde sensitive helseopplysninger og andre kommunedokumenter. Altså det som nytt og alvorlig her at det ikke bare vanlige dokumenter fra en kommune eller en bedrift, det har vi sett mange ganger, men nå det disse detaljerte og samtaler man har hatt med mennesker som har taushetsplikt, og det at man da kan se at folk har hatt selvmordstanker, eller at det har vært enkelvedtak I barnevernssaker som nevner barn og foreldre, det har vi ikke sett I denne skala I Norge før.
0: Ja, det sier Martin Gunnarsen, og dette angrepet mot Lørenskog I mai kan rett og slett ha vært det største dataembruddet som noen gang har rammet den norske kommune. Eirik Gullbrandsen, du spesialrådgiver I datatilsynet. Hvordan ser dere på denne saken?
2: Vi ser på denne saken som svært alvorlig, også fordi, som dette ble nevnt, ganske spesielle opplysninger som har kommet frem, og det har med barn og unge å gjøre.
0: Hva gikk galt?
2: Akkurat hva som gikk galt har ikke vi I datatilsynet gått inn I noen dybdeanalyse av foreløpig, så det noe vi må komme tilbake til.
0: Men hva burde Lørenskog gjort annerledes?
2: Igjen, det som kanskje det viktigste her jo det at kommuner må ha en bevissthet rundt til skadepotensialet her. Og det det kanskje det viktigste som må skje nå at alt fra politisk ledelse til kommunedirektører nødt til å skjønne at konsekvensene kan være like store for digitale innbrudd som fysisk innbrudd og som brann og så videre.
0: Altså, disse hackerne tok jo disse datene bokstavlig talt som gisler og krevde flere millioner kroner I løsepenger. Dessverre ingen uvanlig situasjon for en kommune å havne I etter hvert.
2: Det har skjedd tidligere, og det kommer nok dessverre også til å skje fremover. Det skjer også andre norske virksomheter, både offentlige og private.
0: Konsekvensen av denne saken var at folk som Nancy Gokstad fikk helseopplysningene sine spredt på nett.
3: I dette materialet så må det jo ligge så ekstremt mye vondt som noen har lagt bak seg. De har prøvd å glemme, de har kanskje gått I terapi selv for å få det ut av livet, og de har bearbeidet det på forskjellige måter. Og noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der. Og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
4: Jeg synes det vondt å tenke på at innbyggere føler seg nå utrygge for at personopplysninger knyttet til de, som de selvfølgelig da har gitt kommunen I tro om at vi skulle klare å ta vare på dataene deres på en trygg og god måte, ikke nå sitte med den opplevelsen. Det finner jeg veldig, veldig vanskelig, og det jeg veldig, veldig lei meg for.
0: Ja, det sa til slutt kommunedirektør I Lørenskog, Ragnar Kristoffersen, som opplever at hundrevis av innbyggerne deres har tatt kontakt for å få svar på om deres opplysninger delt. Eirik Gullbrandsen, hvem vet hvilken kommune som angripes neste gang? Hvordan ligger det egentlig an med datasikkerheten rundt omkring I Kommune-Norge?
2: Datatilsynet har jo gjennom flere år nå gjennomført hatt veldig fokus på dette. Vi har kjørt et stort tilsyn I 2023. Vi kjører nå et nytt tilsyn I alle norske kommuner I 2026. Og basert på det vi fikk vite I 2023, så vet vi at det et forbedringspotensial for kommuner der ute.
0: Og kanskje store forskjeller også?
2: Det store forskjeller. Vi ser jo både geografisk og med størrelsen på kommunen, har mye å si.
0: Hvem på en måte, kan man si noe om hvilke kommuner som mest sårbare her?
2: Vi ser jo det at mindre kommuner med færre ressurser I nok større grad har mer å gjøre enn det de store og litt mer oppegående kommunene har.
0: Og de fleste kommunene burde kanskje få en vekke når de ser det som skjedde I Lørenskog. Hva det første en kommunesjef som kjenner på usikkerheten nå bør gjøre?
2: Du burde rett og slett spørre IT om Er det noen servere, er det noen fildatabaser vi ikke har kontroll på? Og så bare slå av strømmen nå, og lage en plan for hvordan man eventuelt skal ta det opp igjen på en kontrollert måte.
0: Ja, ok, hva får man ut av å slå av strømmen?
2: Det som skjedde på Lørenskog var jo det at de sa at det var en eldre server som da ikke hadde kanskje nødvendig sikkerhetstiltak som ble rammet, og det enkleste måten å beskytte ting på er jo å ikke ha dem, og ikke ha informasjonen der. Og det andre går jo på det at hvis man har informasjon man kanskje ikke trenger å ta vare på lenger, eller som lagres på andre måter, så slett informasjonen.
0: Slett og skru av serveren er rådet?
2: Som en akutt tiltak, så er det det.
0: Er det noe vi privatpersoner kan gjøre da, eller får vi bare håpe at de over oss har kontroll?
2: I utgangspunktet så skal vi stole på at de som tar vare på informasjonen vår behandler den på en trygg og sikker måte. Så, og det er også viktig å da ivareta den tilliten fra borgere til myndighetene om at dette faktisk skjer. Så i utgangspunktet så skal man stole på at det blir gjort.
0: Dette hackerangrepet i Lørenskog er uansett et bevis på at sånt likevel kan skje. Det største dataanbruddet som noen gang har rammet en norsk kommune, har det blitt omtalt som. Hele saken leser du på nrk.no nå. Eirik Gudvassen, du er spesialrådgiver i Datatilsynet. Takk for at du var innom. Vi tar musikk på P1 nå fra Rakel. Dette er La meg gå.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?

0: oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.
1: Dette dagens

0: som inneholder så mye snacks at 40 år etter når året har gått siden Yes slapp Honorable Lonely Heart så blir man fortsatt sittende og blir liksom bergtatt av detaljene og den krispe krispe lyden på Owner of a Lonely Heart som du nok en gang fikk på radio her I NRK P1. Nå hos meg skal vi til USA en tur for der driver de ulike delstatene nå og velger kandidatene som skal stille til dette spennende mellomvalget som skjer I november. Og nå skal vi til en delstat omgitt av innsjøer der en ordentlig valgthriller har utspilt seg de siste timene.
1: All right, y'all. Look, I wish I could tell you that I was declaring victory right about now. Turns out it takes a long time to count some votes in Michigan. It's a big state.
0: Ja, jeg skulle ønske jeg kunne erklære seier her og nå, men det viser seg at stemmetelling tar tid her I Michigan, sa han du her hørte, og det en fyr som heter Abdul El Sayed, og denne 41-åringen ligger an til å bli demokratenes senatorkandidat I Michigan ifølge NBCs prognoser, men det tett mellom ham og motkandidaten Hayley Stevens fra samme parti, og utenriksreporter Anja Strøen denne saken får oppmerksomhet verden over, for det spenning knyttet til denne El Sayed. Hvem er denne mannen her?
2: El Sayed, han en amerikansk utdannet lege, og så han en progressiv politiker I det demokratiske partiet I Michigan. Han ble kjent nasjonalt, I hvert fall I USA da han som 30-åring ble utnevnt til helsedirektør I Detroit for å gjenoppbygge byens helsevesen etter at byen gikk konkurs. Så han ble satt en ganske krevende oppgave. Ja. Han stilte som guvernørkandidat I Michigan I 2018, men nå han altså en av de fremste kandidatene, og kniver det fintelles mellom han og senator Hayley Stevens om hvem som da vinner denne delstaten.
0: Men hva skiller disse to, Hayley Stevens og Abdul El Sayed, politisk? For her ligger det jo mye.
2: Ja, det først og fremst synet på Israel og krigen I Gaza. Altså, El Sayed, han mener at USA må stoppe all militærhjelp og våpensalg til Israel, og han har også kalt krigen I Gaza for et folkemord, men Steven på sin side mener at det ikke foregår et folkemord, og hun skal ha mottatt 30 millioner dollar, det snakk om sånn 286 millioner norske kroner til valgkampen sin fra den pro-israelske lobbygruppa AIPAC. Og Sayed, han vil også ha Medicare for all, altså han vil erstatte det kommersielle forsikringssystemet med et offentlig universelt helsevesen, mer sånn som vi har I Norge, ja. Og som garanterer helsehjelp for alle, og så han opptatt av penger, og da han opptatt av at man ikke skal ta imot penger fra storselskapene, og han ønsker en strengere regulering av lobbyismen, altså hvordan de påvirker de som har penger.
0: Så denne progressive politikeren som vi hører om her, som kritisk til Israel, og som vil ha universelle helsetjenester og så videre, kan altså ligge an til å vinne dette kappløpet I Michigan. Hvorfor denne delstaten så viktig, Anja?
2: Ja, jeg skjønner at du stiller det spørsmålet, og noen synes jo kanskje også at det blir mye Trump og USA i nyhetene, men vi må jo bry oss om hvem som på sikt kommer til å styre supermakten USA, og denne delstaten viktig for dette. Den jo en sånn vippestat. Ja. Altså, den har blitt vunnet av Trump før, men den har også blitt vunnet av demokraterne tidligere. Så her det en kamp om hvem som skal vinne den her veldig, veldig viktige delstaten, og som også ligger midt I dette rustbeltet, der Trump sist fikk ganske mye i sitt valg, fikk ganske mye støtte, men som demokraterne også ønsker å ta tilbake.
0: En vippestat Michigan, altså, og jeg har jo lest kommentarer av kritikere som da spør seg om demokraterne nærmest spenner bein på seg selv ved å velge frem en mann som Sayed, som står for en politikk mange amerikanere kritiske til.
2: Ja, det som så spennende nå, da, at etter vi så dette valget I New York, der Mamdani vant fram med en progressiv, helt annen form for mer så sosialistisk politikk, så det jo da flere som har våget å ta det steget og si vi trenger noe helt annet, og dette veien å gå. Og det jo det Al-Sayed også gjør.
0: Hvordan har stemningen vært I denne valgkampen så langt?
2: Den har vært ganske tilspisset, det har vært intenst, og for det dyp ideologisk splittelse her, og så har valgkampen blitt omtalt som en av USAs mest betente og dyreste, nærmere 100 millioner dollar blitt brukt på reklamer og valgkampanjer, og så har det vært mye, mye greier I sosiale medier, heftig ordveksling, og da det nettopp denne Israel-støtten, hvor kandidaten har helt ulike syn, som har fått veldig mye oppmerksomhet.
3: Vi hørte I klippet her at El Sayed stadig ba tilhengerne sine om å være tålmodige, om det blir seier mot Hayley Stevens. Men det kan jo hende at det blir El Sayed som til slutt ligger an da, til å kjempe mot republikaneren Mike Rogers om en plass I dette amerikanske senatet, at det blir han. Når vet vi hvem som vinner demokraterne og republikanerne I Michigan?
2: Det vet vi jo ikke da før mellomvalget I november, men det vi vet, og som veldig spennende, det at så langt så har progressive kandidater vunnet fram I primærvalg både I Colorado, ja. Illinois, New Jersey og New York. Så det blir fryktelig spennende.
3: Det blir veldig spennende, og vi tjuvstarter liksom høsten litt her, for det her, denne reisen inn mot dette mellomvalget I USA I november, har jo veldig mange sånne mellometapper, kan vi kalle det. Nå det et viktig slag som utkjempes altså I Michigan, hvor 41 år gamle Abdul El Sayed ligger an til å bli demokratenes senatorkandidat. Du følger med for NRK Anja Strøen, tusen takk for at du var innom. Vi skal hjem igjen og til dagens værmelding etter musikk på P1 fra Harry Styles.

melding her nå. Dette varslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. På Spitsbergen rundt Longyearbyen blir det skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Tåkeskyer på kysten kan drive innover isfjorden, og det blir rundt 8-9 grader på det meste I dag. I Finnmark og Troms blir det skyet og litt regn av og til I ytre strøk, ellers oppholdsvær, og det kan hende det blir en gløtt av sol på Finnmarksvidda. Vestlig opp I stiv kuling på kysten nordøst I Finnmark. I Nordland blir det oppholdsvær og en god del sol, men tilskyende lengst I sør og kan hende noen regndropper I indre strøk. De fleste steder I Trøndelag og Møre og Romsdal får oppholdsvær, men lengst sør og øst I Trøndelag kan det komme spredt regn, ellers skyet eller delvis skyet og mulighet for litt sol. På Vestlandet sør for Stad, I Agder, på Østlandet og I fjelltrakten I Sør-Norge blir det periodevis regnbyger, og det kan hende det kommer torden. Enkelte steder kan få litt gløtt av sol, stedvis lave tåkeskyer. I kveld blir det litt lettere vær øst I Agder og lengst sør på Østlandet. I går var Oslo Blindern varmest I landet med 23,9 grader, Sarpsborg like bak med 23,8. Varmest I Nord-Norge ble det I Valnesfjord I Nordland og Skibotn I Troms med 15,6 grader begge steder. Og I dag kan det nærme seg 20 grader sør I Nordland, mens de varmeste stedene I Sør-Norge kan snike seg litt over 20 grader. Så her har det vært et temperaturfall altså på Østlandet. Regn Østafjells har redusert skoglandfaren flere steder, men vær fortsatt oppmerksom på at den kan øke igjen, spesielt hvis det kommer mindre nedbør enn ventet. Det talen om været der du finner du selvfølgelig hvis du klikker deg inn på yr.no eller laster ned yr-appen. Musikk nå fra Rabo. Dette Talk to Me.

0: Klokken blir kvart på to, du fikk musikk på P1 fra Rabo Talk to Me. I våres handlet ganske mye om drivstoffprisene, og nå det klart for en ny runde, for Arbeiderpartiet inviterer nå de rødgrønne partiene til Stortinget I morgen for å diskutere hva som skjer med kuttene på prisene, for skal staten fortsette å betale for at vi nordmenn skal få billigere drivstoff etter 1. September? Leder for finanskomiteen på Stortinget, Arbeiderpartiets Tuva Moflag, har innkalt til dette møtet og forteller at det først og fremst ment som en fot I bakken, der de skal diskutere energiprisene som følge av krigen I Midtøsten.
1: Vi invitert til et møte for å følge opp den enigheten vi hadde med de andre rødgrønne partiene I forbindelse med revidert budsjett. Der har vi blitt enige om at vi skal følge opp situasjonen med krigen I Midtøsten og energiprisene som følge av det, og dette møtet en oppfølging av det vi var enige om før ferien.
0: Ja, avgiftskuttene ble jo stemt gjennom I Stortinget I mars av Senterpartiet, KrF, Høyre og FRP mot da Arbeiderpartiet, SV, MDG og Rødt sitt ønske, og da kuttene ble vedtatt som en midlertidig løsning I mars, var Rødt et av partiene som ikke ønsket det, men nå åpner partiet for å snu. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen mener regjeringen må bistå I en tid der mange sliter med å få endene til å møtes.
2: Så Rødt avviser ikke å forlenge avgiftskuttet, men vi må jo se på hva prisene faktisk Vi for alle tiltak som senker levekostnadene for folk. Hvis drivstoffprisene egentlig ikke så høy, så kan det være at det ikke det viktigste tiltaket.
0: Dette kuttet har kostet staten I underkant av 5,5 milliarder kroner. Senterpartiet ønsker å prioritere bilisten og sier at avgiftskuttene må forlenges når det så store usikkerhet I verden som nå. Men politikerne må roe ned, for det urolighetene I verden. For urolighetene I verden påvirker ikke bensinprisene så mye, sier Oda Lindgaard I MDG.
3: Jeg tenker at Senterpartiet må puste med magen nå. Det ingen akutt priskrise på bensin nå, så her tenker jeg heller at vi må ha fokus på de store krisene som vi har sett I sommer. Vi har blant annet en tørke og en hetekrise I store deler av verden, og det truer matproduksjon, og det vil kunne påvirke prisene på mat her I Norge også.
0: Og du kan lese blant annet et intervju med Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum inne på NRK.no. Intervjuet I innslagene du hørte var av Even Hye Tytlandsvikbarka og Marianne Ytre Eide. Vi tar musikk nå fra Cezinando, så drikker jeg litt vann imens. Dette ingenting blir det samme, men samme for meg.
4: Jeg et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball For jeg var ballettdanser Gikk meg alltid bort I verden, jeg hadde aldri stedsanser Og pappaen min var utelivskong Jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom Og hva som skjedde egentlig første skoledag Blir bare etning, men jeg så nabo gutten min Gå hjem og drekk om en kjetting Og det var da jeg ble redd for verden Og alt måtte romme Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen

se stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature er ord. Jeg var flink med dem, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo, ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt mot rommet.

0: Nå tar vi fram rifla her på NRK P1. Hvorfor det? Jo, det gjør vi fordi på Lesja akkurat nå pågår verdens største utendørs skytekonkurranse, landsskytterstevne. I dag er den store dagen, i kveld skyter kongelaget, og den lille kommunen Lesja er bokstavlig talt snudd på hodet. Ola Lunde, du er ekspertkommentator for NRK under dette landsskytterstevnet. Mange kjenner deg vist som nuller, Ola.
1: Ja, du, det er to månedsstadere siden det var aktuelt, men for å si det sånn, jeg drev litt med skiskytting, og jeg var god til å skyte, og alt for dårlig til å gå i løypa, og jeg prioriterte kanskje mer skytetrening enn den fysiske treningen, og da. Sånn var det.
0: Heldigvis er det ikke langrenn du skal kommentere nå, men skytinga, Ola. Men altså, noen av dere har jo vokst opp med det her, for andre er landsskytterstevnet bare et begrep. Hva er det de egentlig konkurrerer i Lesja nå?
1: Ja, det er jo, det som skal skje i dag er jo baneskyting, den store finalen da. De skyter på 200 meter, og det er jo skyting for i alle aldre. Det er en idrett som ifra du er 7-8 år til du er 100 år du kan være med, og det er klasser for alle. Og skytinga, det er 100 meter for de yngste og de eldste, og så er det 200 meter der vi skal ha sending fra senere i kveld, og så er det noe som heter feltskyting, hvor du da går rundt og skyter på diverse såkalte figurer, og så har vi da på fredag har vi noe som har vært kjent i mange år, der har vi noe som heter stangskyting, hvor du skal kåre den aller raskeste skytteren da, der, og så har vi noe som kalles felthurtigskyting, hvor du kaster det ned og skyter på tre forskjellige mål, så det er ganske vitt og ganske mange forskjellige øvelser som gjør at mange kan lykkes.
0: Man kan lykkes, og jeg nevnte kongelaget som skyter i kveld, hvem er det? Hva er det for noe?
1: Ja, det er de 15 beste på kvalifisering. Nå har de skutt her i 3 dager, og i går hadde vi jo 450 av de beste som skjøt i en TV-sendt sending som startet 14:15 og ferdig kan vi i går kveld. Og da er det de 15 der som da får muligheten til å skyte på det berømte kongelaget. Og for en skytter er det kjempestort å komme på kongelaget. Så det er enda mye større å bli skytterkonge, men det å ha vært på kongelaget, da burde det sett opp til.
0: Og jeg har litt lyd her fra i går, hør på dette.
2: Ah! Daniel, 9,9! Altså, du er en millimeter eller tre unna å skyte 2,50!
3: Fader, jeg har brekt rygg, og så skyter jeg det så godt det her. Nei, herregud. Nei, nå får vi prate siden. Har ikke noe mer å si. Nei, jeg er nødt til å komme til bilen før adrenalinet går ut, kjenner jeg.
0: Ja, vi hørte her Daniel Sørli, Ola, som skjøt seg inn på kongelaget i går med brukket rygg.
1: Ja, han har altså klart det, og mestertrykket skjøt ned 249 poeng. Og altså, for de som så sendingen i går, så var det en oppvisning i hvordan du jobber mentalt, og hvor hard du må være med deg selv for å gjennomføre på den nivåen. De smertene han har når han skyter stående skyting, når han skyter, ja, bare skifter stillinger. Vi så grimasen når han skulle gå fra stående skyting ned til såkalt knestående skyting. Det er rått å se på, altså, rett og slett.
0: Og vi har en av verdens beste skyttere, Jeanette Hegg Duestad, i aksjon også. Hvem er de store utøverne vi følger ekstra med på i år?
1: Ja, altså hvis du tenker på landsskytterstevnet, så hadde vi vel veldig tro på Lexen Rasmus Løberg og Katrine Aanesdal-Lund, men det var altså Daniel Nisjan Sørli. Det er han som har skutt 350 poeng flest ganger. Han er 2 ganger skytterkonge, så han er jo en kjempegod skytter. Har kjørt litt annet opplegg på grunn av den der knekte ryggen han har. Han har ikke fått skutt så mye, men jobbet veldig hardt med den mentale biten, og det lykkes han jo veldig godt med i går.
0: Dette landsskytterstevnet har altså i Lesja, som har 2000 innbyggere, så kommer det vel mellom 15 og 20 000 dit for å være med på der. Fortell litt om stemninga som er på Lesja når det er stevnet.
1: Ja, det er jo en helt enorm stemning. I går så var det jo helt det var sikkert flere tusen oppe på arenaen som fulgte da den der kvalifiseringen til kongelaget, og applaus og enorm stemning. Det er en sånn veldig sånn lag, eller det å komme sammen, det er en viktig suksessfaktor for skyting. Og når jeg kjører ned fra stadion, så kikker jeg ned på en gigantisk campingplass med bobiler og campingvogner, ja. Og Da er det veldig viktig for alle som er der, at du da skal bo ved siden av det samme som du har bodd med i alle år. Og den sosiale biten på campingplassen, det er kanskje noe av det aller viktigste med skytinga. Møtes der, sitte der og snakke sammen, kose seg litt, og ikke minst snakke om disse dårlige skuddene. At hvorfor skjedde det? Jo, jeg fikk et eller annet, det skjedde noe med hofta mi akkurat på det skuddet. Ja. Så derfor skjedde det. Det er veldig få som innrømmer at det sprekker.
0: Nuller Ola, du følger med på landskyttestevnet for oss. Vi hører jo at det her er jo nesten livsstil å reise på landskyttestevnet på Lesja. I kveld er det kongelag på NRK 1 rett og slett, klokken 19.40. Da skal skytterkongen kåres. Vi er spente. Hvem tror du det blir til slutt, Ola?
1: Ja, altså, jeg tror det Daniel Nisha Sørli, men det et viktig moment nå på kongelaget. I år, for første gang, det flere kvinner på kongelaget. Det 8 kvinner. Og det 7 herrer, de konkurrerer på lik linje, og det masse kvinner rett bak Daniel Nisha Sørli, så vi kan fort få en dronning igjen. Ja. Sist vi hadde det, var i 2017.
0: Da får vi se hvem som blir skytterkonge eller dronning i kveld. Du følger med, Ola Lunde. Tusen takk for at du ble vår siste gjest i dag. Vi rekker musikk fra Thomas Dybdahl før nyhetene.

0: musikk fra Thomas Dybdahl på NRK P1. Siste låta vi rakk hos meg. Dagens var ved Kari Stenheim, Ole Jørgen Nordvik, Johanne Brevik, Erling Moldt Korsnes og Anniken Sande Krevel. Mitt navn Mathias Nylna, og vi tilbake igjen inn i morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14. Vi skal ha nyheter, Hanna Kolås, og det handler om USAs nye tollsatser.
1: For norske styresmakter jobber hardt for å endre deg. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide etter at Trump-administrasjonen i juli innførte tollsatser som gjør at det blir toll på norske varer på 12,5%, som høyere sats enn det EU fikk. I dag har regjeringen hatt møte med næringslivet om USA-tollen.
2: Det vi kommer til å gjøre å jobbe beinhardt videre, slik vi har gjort helt siden mars, med omfattende arbeid opp mot amerikanske myndigheter, en rekke politiske møter, omfattende skriftlige innspill, nær kontakt hele veien for å overbevise dem at argumentene er feil. Det vi opplevde i den prosessen at det ikke nødvendigvis svarene de ute etter. Det å få tilstrekkelig grunnlag for å kunne stå seg en amerikansk rett, fordi den amerikanske administrasjonen vet at dette veldig omstridt i USA, og de må da prøve å få til toller som denne gangen kan stå seg for forrige gang ble de underkjent av Høyesterett.
1: Flere tusen i Lørenskog i Akershus har fått personopplysningene sine delt på det mørke nettet. 1,5 millioner datafiler ble stjelt fra kommunen før sommeren. Blant opplysningene som lekka ut samtaler mellom kommunen sine psykologer og flere tusen navngitte innbyggere. Slike datainnbrudd blitt mer vanlig, sier teknologijournalist i NRK Martin Gundersen.
3: Det har vært en trend om det man kaller digital utpressing, hvor kriminelle enten prøver å stenge ned bedrifter, eller de henter ut dataene og truer med å publisere dem hvis man ikke betaler en løsepengesum. Det som først og fremst spesielt at det så utrolig sensitive opplysninger, og ikke at det bare enkle opplysninger om personer, men at det mye opplysninger om enkeltmennesker. Så det unikt i norsk setting, men man har sett det internasjonalt lignende at helsedokumenter kommer på avveie, og at det får store konsekvenser for de som rammes.
1: Russlands president Vladimir Putin har utnevnt en dronesjef til en nyopprettet forsvarsgren med ansvar for dronekrigføring. Droner har vist seg å være avgjørende for krigen i Ukraina. Begge sider bruker droner både langs den 1200 kilometer lange frontlinja, men også til angrep til havs og mot andre mål som energiinfrastruktur og lagerbygg. Rundt 10 000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan fortsette å låne lydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur i saken om skolelydbokordninger. Ifølge Utdanningsnytt skulle etter sommeren tilbudet bli begrenset til å kun gjelde elever som blinde eller svaksynte. Men nå har departementet snudd, noe dysleksi i Norge lettere for. Nei, så dette avgjørende for at elever med dysleksi og andre lesevansker får med seg undervisninger på lik linje med andre elever. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
4: God ettermiddag!
5: Det ryker av kuler og krutt i sendinga i dag. Vi skal til landskytterstevnet på Lesja, hvor Margrethe på 15 år har kvalifisert seg til 2 finaler.
4: Og det skal også handle om Malene fra Finnsnes, Marielle fra Finnsnes, som har vært på Oppdal i forrige uke. Og der har du vært med på Norges mesterskapet i feltpistol. Så som Sofie sa, ja, det skal ryke av kula og krutt. Det skal også handle om alterturneringer. Det skal handle om lysebotten opp. Og det også masse god musikk på planen.

0: sin fame som jeg husker jeg måtte fremføre på barneskolen i form av dans. Det det kanskje mange andre som også har gjort altså, til fame. Thea Helten Kjelstad heter jeg, Sofie Larsen Nesdal er ved min side og skal nå gi deg en nyhetsoversikt.
1: Vi må se på hva som gagner folk best av tiltak som gjøres av Stortinget og regjeringen. Det sier Arbeiderpartipolitiker Nils Ole Fosshaug, som ikke vil gå inn for et forlenget avgiftskutt på drivstoff. 1. september går perioden ut, og flere partier vil nå utvide den. Fosshaug mener dette må behandles skikkelig.
2: Jeg tror man bør tenke seg godt om man bare skal gå på utviding av den, eller om man skal se på hva er det faktisk som hjelper folk i forhold til en tøff økonomisk situasjon, eller en dyrtid på ulike områder. Og vi må i hvert fall ha en behandling som er langt annerledes enn det spontanhandlinger som skjedde i Stortinget her i vår.
1: Den havgående fiskeflåten må levere mer levende snøkrabbe til Finnmarkskysten. Det krever Helga Pedersen i Finnmark Arbeiderparti. Hun viser til produksjon av kongekrabbe, som hun mener en suksess nettopp på grunn av levende levering.
3: Hvis man for 20-30 år siden hadde rigget seg sånn at kongekrabben skulle leveres fryst ut i markedet, ville man da hatt den enorme verdien på kongekrabben og den verdiskapingen som vi har skjedd i de her årene etterpå. Det tror jeg ikke man hadde gjort, og derfor må vi

I år sammenlignet med i fjor. Alta-skyteren Lars Alexander Haugan ble nummer 13 i hovedskytingen under landsskytterstevnet på Lesja. Med det sikret han seg plass på det gjeve kongelaget, der de 15 beste skytterne i ettermiddag skal kjempe om titlene som skytterkonge og skytterdronning.

0: saft.
1: Ja, Fabel, ja, far ikke legge sommerdagen din med låta Sykkeltur. Det er jo en sommerdag, uansett om du er på jobb eller hvis det er gråvær, så vil nå jeg si at starten av august fortsatt er sommer da. Snart skal vi høre om hva du leser for noe i sommer. Hva har du dratt ut fra bokhylla, hvis du har dratt ut noe fra bokhylla i det hele tatt? Det skal det altså handle om etter musikk fra Casadores, Daydreamer. Daydreamer.

0: Det er mange bibliotek som har sånne der sommerleskampanjer for å få unger til å lese mer bøker. Og det er bra det, men jeg kan jo forsikre om at det er jo også mange som allerede har gode lesevaner.
1: Ja, og mange har gått for gammel litteratur. I forrige uke kunne vi høre at det over 2700 år gamle eposet Odysseen fra Homer. Nå, ja, har blitt veldig populært både på bibliotek og bokhandel. For eksempel på Deichman bibliotek i Oslo, der utlånet har økt med 84% sammenlignet med i fjor.
2: Det som er morsomt her er at utlånet gjøres av alle, og med alle så ser jeg at den yngste som har lånt Odysseen er 7 år gammel, og den eldste er 85 år.
0: Ja, det her favner brett, altså. Det er folk i alle aldre som har løpt til biblioteket og bokhandlerne, i hvert fall i Oslo, da, for å få tak i Odysseen. Da. Og det gjør de jo gjerne fordi den filmen Odysseen går på kino nå, og da får man skapt mer interesse rundt boka også. Men så er jeg ikke sikker på om Odysseen er det som er mest populært den sommeren er her oppe, kanskje. Men vi lurer likevel på hva du som leser, du som hører, les på nå i sommer. Er det sånn at du også går for en gammel klassiker, eller er det noe helt annet i din bokhylle?
1: I appen NRK Radio kan du fortelle oss om det er en forfatter du liker godt, om du har fått en ny favorittbok, eller om du har lidd deg gjennom noe som du egentlig synes var ganske kjedelig.
0: Ja, av og til så leser man jo ting litt ut av plikt også. Vi har også en avstemning hvor vi spør da, hva leser du i sommer? Er det bok som vi har snakket om nå, eller er det tegneserie? Er det avis, eller er det magasiner? Vi vil ha alle detaljene om hva du leser, om du leser noe i det hele tatt. Det kan du fortelle oss om i appen NRK Radio.

0: Hva om det finnes noe mer, spør Ella Lockert. Denne sommeren her har jeg fått meg en ny vane, og det at uansett hvordan været og hva som står på yr, så tar jeg med meg regnbuksa i sekken. I tilfelle vakthavnemeteorolog Håvard Thorseth, var det lurt av meg i dag? Skal det regne i Troms i dag, eller var det unødvendig?
1: Nei, det har vel vist seg å være lurt, det vil jeg tro. Det regnbyger som går i Troms i dag, og i Finnmark også, så... Og de litt sånn uforutsigbare, så det ikke så dumt det å ha med seg en paraply eller en regnbukse sånn i tilfelle.
0: Ikke sant. Hvordan ser det ut utover dagen i Troms og Finnmark i dag?
1: Du, det vind fra vest i dag. Mest vind det i Finnmark, oppi en stiv kuling på kysten i nord der. Men den skal minke utover kvelden da. Været for det meste skyet eller delvis skyet. Mest sjans for sol det litt sånn i indre strøk. Og så blir det nok etter hvert en bedring til oppholdsvær og lettere skydekke. Først i Sør-Troms, nå utover ettermiddagen, og så utover kvelden også en bedring i Nord-Troms og på Vidda. Og temperaturene de ligger på sånn 10-15 grader med varmest i Pasvik.
0: Så hører jeg rykte om at det kanskje blir litt sommer i morgen.
1: Ja, det ser ut som det kan minne litt om sommer i morgen. Det blir stigende temperaturer, tror vi, ja, sånn 15-18 grader mange steder. Mulighet for å se 20 grader i indre strøk av Troms, hvertfall. Blir mye sol mange steder, men kyst- og fjordstrøk i Finnmark så henger det nok igjen litt skyer og regnbyger første del av dagen i hvert fall. Der kan det være en vestlig frisk bris og noen spredtregn da først på dagen, og så blir det etter hvert bedring også der. Men indre Finnmark og stor del av Troms får lett skya og oppholdsvær i morgen.
0: Da blir det ikke regnbukse på meg i hvert fall.
1: Nei, den tror jeg du kan la ligge.
0: Ja, så deilig. Du får litt pause i sommer, det fint det. Spitsbergen i dag, hvordan ser det ut?
1: Spitsbergen, ganske fint mange steder, sol i Longyearbyen, rundt 8 grader der. Vinden ligger på en nordvestlig frisk bris utsatte steder. Og til i morgen så ja, skyer det nok litt til utover dagen og kan komme inn litt regn. Først i nordvestlig del av Spitsbergen, og så når det nok Longyearbyen sånn om kvelden. Forholdsvis rolige vindforhold og litt synkende temperatur.
0: Ok, i morgen da, blir det noen sommertendenser der også, eller?
1: Nei, det blir overskyet, tilskyende og mulighet for litt regn mot kvelden.
0: Ok, vakthavnemeteorolog Håvard Thorseth, takk skal du ha for værmeldingen.

Comeback to me fikk du fra Kristel Alsos. Det store forskjeller i boligmarkedet. Det skvis i nord og gode tider i sør. Det kan du lese mer om på våre nettsider nrk.no/troms-og-finnmark. For mens boligmarkedet i Tromsø står i en skvis, så har kjøpere i hovedstaden mye å velge i. Det kan du altså lese mer om hos oss på våre nettsider, mens her i Radio 1 skal du snart få første hint fra konkurransen.

0: Danser på kanten av Jonathan Floyd tok oss til konkurransen her I ettermiddagssendinga, og dagens konkurranse av det musikalske slaget.
1: I dag vil vi vite hvilken artist som synger denne sangen.

Ja, en artist vi spiller mye av her på P1, som også skal spille i Vadsø denne uka her, Harstad neste uke. Og vet du hvem det er, da sender du oss navnet på artisten Jeppen NRK Radio. Og husk også å skrive ditt fulle navn og din fulle adresse.

Eleanor med Dodo Ski. Den umesamiske artisten Katarina Barrok står bak Varangerfestivalens bestillingsverk. Og mens hun finpusser detaljene sammen med sine musikere, rigges Vadsø klart for flere dager med store musikkopplevelser. Mer om det snart.

0: Rigginga den i full gang i Vadsø før årets Varangerfestival. Scener, lys og lyd kommer på plass, og både store nasjonale navn og lokale artister gjør seg klar. Flere av artistene også i gang med øvinger i lokaler rundt om i byen, og blant dem den umesamiske artisten Katarina Barrok, som har laget bestillingsverket til årets Varangerfestival.
1: Det øves på detaljer i et av flere øvingsrom i Vadsø. I flere dager har den umesamiske artisten Katarina Barrok jobbet tett med sine musikere for å sette sammen bestillingsverket hun har laget til Varangerfestivalen. Et verk som handler om hennes samiske språk, identitet og kultur.
2: Så det är ju så mycket tankar och man tänker liksom, åh, hur den får fram det där, hur den ska vi klara att förmedla det där. Det som känns väldigt fint ut är ju nu att bara som när jag är här nu sista uka så är det som att allt kommer samman.
1: Katarina Barrok kommer från Nordsverige och synger på ett samiskt språk svärt få snackar. Musiken hennes blander pop, joik og improvisasjon, en mix som har blitt godt mottatt både på norske og europeiske festivalscener. Til Varangerfestivalen har hun også med seg sine umesamiske kollegaer, Maria Mortensen og Jørgen Stenberg. Sammen skal de hylle språket og kulturen de deler.
2: Så jeg har lyst til å vise at vi er mange da, og hvor vakkert og stort og fett våre språk og kultur er. For det er ikke så ofte som man ser masse umesamiske artister og umesamer på scenen samtidig.
1: Oppe på festivalområdet rigges det for fullt.
3: Working. Good.
1: Festivalsjef André Kvernhaug sier han har jobbet lenge for å få Barrok til å skrive årets bestillingsverk.
3: Jeg er veldig glad i uttrykket hennes og den kraften hun har. Og budskapet hennes, selv om jeg ikke forstår det språket, men det treffer meg likevel, så jeg veldig, veldig stolt at vi fikk til at det klaffet i år. Så det har vi jobbet med i over to år, så det blir veldig, blir ekstra stas i år.
1: I år byr Varangerfestivalen på 28 konserter, en variert mix av kjente navn som Dagny og Delillos, og lokale artister som saksofonisten Bodil Niska. Med utsolgte festivalpass og dagspass som går unna, er det en spent festivalsjef som torsdag ettermiddag skal ønske publikum velkommen.
3: Ja, det er jo en sånn deilig blanding av forventning og se om planene virker og om folk kommer og hvem som kommer. Det er artig nå.
1: Tross store navn på plakaten, så er det bestillingsverket fra Katarina Barrok som er en av bærebjelkene i festivalen, sier Kvernhaug.
3: Selv om jeg er langt nord og stemmene er like sterke her.
1: Det nærmer seg konsertåpning for Katarina Barrok. Hun håper den musikalske energien skal smitte over på publikum.
2: Jeg håper at de kan få glede, håper jeg. Glede og styrke og frihet, det prøver jeg alltid på. Det kan være litt vanskelig, men jeg prøver alltid på det. Vi alle mennesker vil være fri, ikke sant?
0: Og den offisielle åpningen av Varangerfestivalen torsdag kveld. Reporter i saken var Sissel Wiik.

0: Kjetil Innes med låta «Jeg heier på deg». Vi lurer på hva du leser for noe i sommer. Har du fått en favorittbok, eller er det svenske bilskilt og forklaring på fremmede parkeringsautomater det går i? Eller ja, er det mer tradisjonelt lesestoff det går for?
1: Vi har en avstemning gående i appen NRK Radio, og der er det altså flest som sier de har lest avis. Og så er det noen som sier de har lest bok, mens magasin og tegneserie er det ingen som sier de leser i sommer, enn så lenge.
0: Ja, Se og Hør og Illustrert Vitenskap, de som er glad i det, de har ikke funnet veien inn i appen NRK Radio enda, i hvert fall.
1: Men vi har også fått melding. Og den går som følger. Leser bruksanvisning for sekshjuling jeg akkurat kjøpte. Bruksanvisningen bruker å være smart å lese, selv om man er mann.
0: Ja.
1: Da, med tanke på all IKEA-bruksanvisningene man har hoppet over, og i ettertid måtte demontere det man har skrudd opp. Hilsen Bjørn Andersen i Alta, selverklært besserwisser.
0: Det tror jeg det er mange som kan relatere til. Sikkert noen som kanskje har tatt med seg bruksanvisninger og snikt seg unna, og passer på at ingen andre ser at du faktisk tar en liten sjekk på hvordan var det her igjen. Så ja, hvis du er som Bjørn og har lest bruksanvisninger, så gjerne send oss melding om det og fortell om hva du har styrt med oppvaskmaskinen som begynner å lekke igjen. Tor Gunnar har sendt oss melding nå og sier at han leser på boka om Dum Dum Boys, og har nå kommet seg fram til side 182. Det høres ut som en kul bok. Det er vel mulighet også for å se Dum Dum Boys på konserter den sommeren her, tror jeg. Hvis Tor Gunnar skal se, så har han jo all fakta man trenger å vite om bandet også.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Will Wait fikk du av Mumford & Sons her i ettermiddagssendingen. Vi høres snart igjen, men først blir det litt nyheter nå klokka tre.
1: Klokka 15, her NRK Nyheter. Kineseren som ble pågripen i en bunker i Bodø utvist fra Norge i 5 år, det har utlendingsdirektoratet bestemt. Mannen var siktet for ulovlig etterretningsverksemd, men saken mot ham ble henlagt i forrige veke, og nå han sendt ut av landet. Han ble pågripen 15. mai i en bunker ved Bodø flyplass, et viktig militært område for Norge og NATO. I avhør har han gitt forskjellige forklaringer om hva han skulle i Norge. Til USA nå, for i delstaten Michigan ligger 41 år gamle Abdul El-Sayed til å vinne kampen om å bli demokraterne sin kandidat til senatet. I natt har velgerne avgitt sine stemmer i et av årets viktigste primærval, altså valet der partiet har vel sin kandidat til kongressvalet i november. Michigan har mye å si for hvem som kan komme til å styre i USA, forteller utenriksreporter Anja Strønen.
2: Vi må jo bry oss om hvem som på sikt kommer til å styre supermakten USA, og denne delstaten viktig, for den jo en sånn vippestat. Den har blitt vunnet av Trump før, men den har også blitt vunnet av demokraterne tidligere. Så her det en kamp om hvem som skal vinne denne veldig, veldig viktige delstaten.
1: Det spekuleres nå i om Russland står bak droner som i går ble funnet med eksplosiver på en flyplass i Tyskland. Det var i går kveld at et fraktefly meldte at det hadde kollidert med en drone. I følge medium bekreftet en undersøkelse at dronen inneholdt en detonator, men det oppstod ingen eksplosjon fordi den var ødelagt, forteller reporter Kristoffer Sandøy.
3: Ukrainas ambassadør til Tyskland, Oleksiy Makeyev, han har vært ganske tydelig ute på Velt TV ifølge internasjonale byråer. Hvem andre enn Russland kan dette være? Det også andre instanser som peker mot russiske agenter. Om man har opplevd tidligere, må man innom i forbindelse med krigen i Ukraina, om at man har pekt på Russland, og så har det vist seg å ikke være det ved tilanledninger.
1: Så skal vi høre at DNT får kritikk av Telenor for at de løfter fram hytter uten dekning som et gode. Telenor mener dette et paradoks, siden manglende dekning skaper problem i redningsaksjoner der turgårder kan være vanskelig å få tak i. DNT sier mange ønsker skjermfrie ferier, men erkjenner at de kan bli enda tydeligere på hva det innebærer å ferdes uten signal. Norsk Tipping har ingen mistanke om hvem som står bak de to dataangrepene de har blitt utsett for de siste dagene. Angrepet førte til trafikkork på nettsida og i appen, og oddsen måtte på et tidspunkt stenge på grunn av angrepet. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolas.
4: Dette ettermiddagssendingen i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: svenske Bo Kaspers Orkester med låten I samme bil, og jeg tipper at akkurat nå er det mange av dere lytter av som nå er i Sverige, og som til og med også sitter i samme bil. Så den låten gikk jo til alle dere da. Det er Sofie Larsen Nesdal og Thea Heltene Kjelstad som holder med selskapet nå på ettermiddagen, og du skal nå få en nyhetsoversikt.
1: Nussir har søkt om å bygge et avfallsanlegg på fjellet over gruven i Repparfjorden i Hammerfest kommune. Bedriften vil bruke området til permanent disponering av opp til 6000 kubikk med finstoff som oppstår i forbindelse med tunneldriften. Anlegget skal ifølge selskapet ha en driftsperiode på 2 år. Daglig leder Øystein Russfeldt beskriver det som en standard del av tunnelbygging.
2: Det er et relativt enkelt anlegg for å rense ut partikler fra det vannet som kommer ut av tunnelen som er under bygging. Og det vannet det må ha en viss, det er en grense for hvor mye partikler det kan ha før det går til sjø. Og det betyr at vi må skille ut de fine partiklene og plassere dem da på egnet sted i nærområdet.
1: Saken har høringsfrist i starten av september. I Tromsø fortsetter prisstigningen på boliger, mens det flere steder i landet er en nedgang. Det viser Eiendom Norge sin boligprisstatistikk for juli, som ble lagt frem i dag. Samtidig viser tall fra DNB at det ble lagt ut markant færre boliger i Tromsø i juli i år, sammenlignet med i fjor. Hvis det skal leveres mer levende snøkrabbe på Finnmarkskysten, må det kun gjelde en liten del av den havgående fiskeriflåten. Det sier administrerende direktør i havfiskeflåtens organisasjon Fiskebåt, Audun Marok. Arbeiderpartiets Helga Pedersen vil ha mer levende levering for å høyne kvaliteten på krabben. Det kan ikke gjelde hele flåten, sier Marok.
3: Hvis den følger Fiskebåts råd, nemlig å unnta et krav om 20% levende for en begrenset del av flåten, ja, så vil jo anerkjenne industrien og kapasiteten i industrien allikevel, og samtidig behandle denne flåtegruppen på en rimelig og rettferdig måte.
1: Vi må se på hva som gagner folk best av tiltak som gjøres av Stortinget og regjeringen. Det sier

Margrethe Kåsen på 15 år fra Kvænangen har kvalifisert seg til ikke en, men to finaler på landskytterstevnet på Lesja. Og vi skal ta en prat med henne etter Trygve Skaug og Martyren.

0: Margrethe på 15 år er klar for finale på landskytterstevnet på Lesja. Dette andre gang Margrethe Kaasen fra Kvænangen konkurrerer på landskytterstevnet. Og i forkant hadde hun som mål å kvalifisere seg til en finale, men hun klarte å kvalifisere seg til to. Og nå har vi med oss deg på telefon fra Lesja, Margrethe Kaasen. Velkommen til oss.
1: Hallo, hallo. Tusen takk for at dere ville snakke med meg.
0: Ja. Du kvalifiserte deg jo først til feltfinalen, og så kvalifiserte du deg til finalen i baneskyting. Som jeg sa i sted, du hadde jo som mål å kvalifisere deg til en. Du klarte å komme deg til to finaler. Hvordan føles det?
1: Det er veldig gøy. Som sagt hadde jeg et mål om å komme meg til hvert fall en finale, så det var skikkelig gøy å komme meg til begge finalene. Det er noe helt annet med å skyte her på LS. Det er et stort press, og det er høyt nivå med skyttere fra hele Norge, så det er veldig, veldig gøy å komme seg til begge finalene.
0: Hvordan merker du at det er stort press da?
1: Nei, det er jo før man skal skyte, og underveis når man skal skyte, så er det kamera som filmer deg. Det er høy musikk, og det er mange som jubler når man går inn til skyting, så man blir litt ekstra nervøs, og så er det jo et så stort arrangement, så man merker jo liksom på stemningen rundt hele arrangementet at det her er veldig stort, og det her har alle gledet seg til et helt år.
0: Ja, er det mye folk som er og ser på, eller?
1: Det er veldig mange folk her. Det er vel sagt at det er 4700 skytter, så jeg regner med at det er kanskje 10-15 000 totalt med familie og tilskuere. Så det er veldig mange folk her på Lesja da.
0: Og da skjønner man blir litt nervøs, ja. I dag tidlig så var det finale i baneskyting. Det gikk ikke helt som du hadde håpet. Hva var det som skjedde?
1: Nei, jeg var litt skuffet etter banefinalen. Jeg vet faktisk ikke helt hva som skjedde. Det er mulig at det var litt vind. Kanskje jeg var litt anspent i kroppen. Jeg var litt nervøs, og kanskje jeg gjorde litt feil med børsen når jeg trakk av, at jeg var litt for hard på avtrekken. Så det gikk ikke helt som jeg hadde håpet. Men jeg stiller med nytt mot på fredag når det feltfinalen, så håper vi på et litt bedre resultat da.
0: Ja, hva er forskjellen på felt- og baneskyting?
1: Det er rett og slett hvordan skive man skyter på. På bane så skyter man på runde skive på en rund blink på en standplass, mens på felt så går man en slags løype, hvor man skyter på litt forskjellige figurer, trekanter og litt rare firkanter, man kan si det sånn, så det er veldig gøy å få noe litt annerledes.
0: Ja. Hvordan forbereder du deg til finalen i feltet nå på fredag da?
1: Jeg må bare prøve å legge det bak med denne skuffelsen etter banefinalen og tenke på mine egne arbeidsoppgaver og ikke bry meg om noe annet som skjer rundt meg. Så jeg håper at det går fint og at jeg klarer å nullstille meg.
0: Ja, er du god på det?
1: Jeg vil tro det egentlig, men vi får vente og se til på fredag da, om jeg er så god som jeg tror. Så det blir spennende.
0: Ja, du er jo 15 år, og du har drevet med skyting i 5 år. Hvor kom den interessen fra?
1: Jeg tok først skyteskolen med broren min, fordi at han hadde lyst til å begynne med skyting, og pappa har drevet med det før. Så startet de å skyte litt stevner rundt om i Troms. Jeg var ikke helt, hadde ikke veldig lyst til å skyte stevner. Men etter hvert ble jeg også bitt av basilien, så nå er jeg helt hektet og jeg elsker det da.
0: Ja, og til neste år så er det jo landskytestevnet i Troms igjen da. Hvordan blir det? Skal du være med da?
1: Ja, selvfølgelig. Det er jo så nært hjemme. Man kan jo nesten si at det er på hjemmebane, så det blir veldig gøy å få en så stor folkefest til Troms. Så det er jo det store målet til neste år at jeg vil trene og bli best mulig til LS på hjemmebane, så det gleder jeg meg veldig til.
0: Ja, det er jo så mye flinke skyttere her nord. Altså, i dag så er det jo Lars-Alexander Haugan fra Alta. Han er jo den første altaværingen da, som får prøve seg i kongelaget og konkurrere om å bli konge i kveld. Da. Skal du se på?
1: Selvfølgelig skal jeg se på. Det er så gøy at en altaværing kvalifiserte seg til kongelaget. Det er jo noe helt eget, og det er veldig, veldig stort, så vi må jo følge med og heie litt ekstra på han Lars da.
0: Da får vi heie på han, og så får vi også heie på deg. Masse lykke til i finalen i felt på fredag, Margrethe Kaasen.
1: Tusen takk.

Lola Young med låta Messi. I dag lurer vi på hva du leser for noe i sommer, og for så vidt også, hva var det siste du leste? Den ene her som jeg leser en bruksanvisning, en annen leser bok om Dum Dum Boys, kanskje du også leser sangtekster, sånn at du kan synge med for å se artisten din på konsert. Kanskje det er kokebok, kanskje det er en god bok. Du kan sende oss melding i appen NRK Radio og fortelle om hva det siste du leste.

0: Anne Nymo Trulsen, altså kjent fra Hekla Stålstrenga, oppvokst på Olsborgmoen i Målselv kommune med låta Sommer i Nord. Vi holder oss også i det musikalske hjørnet her i konkurransen.
1: I dag skal vi frem til en artist. Hun er fra Tromsø og har blitt nominert til Spellemannspriser 7 ganger. Hun vant P3 Gull for årets låt i 2020 med sangen Somebody. Og det var den mest spilte sangen på spilte norske sangen på radio i både 2020 og 2021. Og hun synger også denne sangen.

Ja, en låt fra et album som kom ut for kanskje 2 måneder siden snart. Vet du hvilken artist som står bak det albumet og den låta vi hørte der? Da sender du navnet på artisten i appen NRK Radio. Og send også inn i samme melding ditt navn og din adresse.

Creed High. Jeg ser det. Jeg er stor leseglede i innboksen. Jeg har fått melding fra noen folk her som jeg lurer på om vi kanskje har samme bokhylle. Ingunn, hun har sendt melding at hun anbefaler boka 60 kilo solskinn. En islandsk bok, den har jeg bokhylla og gleder meg veldig til å lese. Og Bjørg, hun skriver at hun har lest Vaim av Jon Fosse og lest nå Kvit makt av Ketil Raknes. Du kan også fortelle meg om hva du leser på i sommer, eller hva det siste du leste. Det kan være alt fra bruksanvisning til parkeringsautomat til bok, for eksempel. Vi har også en avstemning i appen NRK Radio, hvor du kan nå velge mellom de tradisjonelle bok, avis, magasin, eller kanskje du har lest tegneserie, Pondus eller Donald eller noe sånt. Vi skal ta en liten pause fra bok her i ettermiddagssendingen. Vi skal snart snakke om film. For denne uka ble den første offisielle traileren til Tommy Virkola sin oppfølger på Violent Night sluppet. Det skal vi altså få høre mer om veldig snart.

0: For 4 år siden opplevde Alta-regissør Tommy Virkola stor kinosuksess med Violent Night. Stranger Things-stjerne David Harbour spilte hovedrollen som en hardtslående julenisse I originalen, og gjentar rollen I oppfølgeren. På tirsdag ble den første traileren av filmen sluppet, og det ikke bare en hardtslående julenisse som dukker opp I oppfølgeren. Nissemor også å se I de første klippene. Vi tok en prat med regissøren fra Finnmark om de første glimtene av det som kan bli årets julefilm.
1: Det føles veldig bra. Det jo noe man har jobbet på veldig lenge. Vi begynte jo, ja, altså jeg reiste over til Canada for litt over et år siden, og har vært en lang prosess med å klippe og gjøre alt klart. Man, det en film som jeg veldig fornøyd med, veldig happy med, og har gledet meg til... til den skal ut og til verden. Og her den første smakebit der man ser litt, men ikke så mye. Så det ja, veldig, veldig gøy.
2: Hvordan tilbakemeldinger har du fått så langt?
1: Nei, altså, jeg har jo bare fått med meg det som på nett, og jeg har ikke fått ha tid til å dykke så dypt I det. Men det virker sånn, det veldig positiv respons, og folk giret på å se mer basert på den første filmen da, og nysgjerrig på hvor vi skal hen med nummer to. Nei, det virker som det veldig stort sett god respons så langt.
2: Hvordan ville du beskrive plottet I Violent Night 2?
1: Hvis jeg skal prøve å koke det ned, så det jeg tror, ja, julenissen da, med David Harbour har tatt veldig, sånn, veldig feil lærdom av det som skjedde I den første filmen. Han tror at han skal dra rundt omkring I verden og straffe de slemme rundt omkring. Og han har ikke gjort noe annet om en trend siden hendelsen I den første filmen, og da når vi møter han I denne filmen, så har han tatt det så langt at han mister... evnene sine som julenissen, han mister magien sin og han blir satt på The Naughty List selv da, som et stort element I filmene våre, så I julenissekulturen da. Så han blir satt på lista, mister evnene sine, han blir egentlig ikke julenissen mer og da finner ut hvorfor, og må finne tilbake til hva som jula betyr for han og for verden før han da kan bli julenissen igjen.
2: Og du nevnte jo at David Harbour tilbake som julenissen. Hvordan det å jobbe med han igjen?
1: Vi har et veldig godt samarbeid, og David har... Han ekstremt glad I denne rollefiguren og de her filmene, og tar det ekstremt seriøst, og tar fansen på alvor, og også veldig uredd. Han var ikke noe sånn keen på å bare gjøre den samme oppskriften som sist på nytt igjen. Vi hadde begge lyst til å finne en måte på å fortelle en historie på som, var, ja, som ga publikum det de forventet, men også en del mer forhåpentligvis og gå nye plasser. Så ja, det veldig, veldig bra samarbeid, og vi deler veldig mange tanker rundt ja, da, karakteren og universet og hvor vi vil hen.
2: Vi fikk også se I traileren det som kan virke som en litt hardtslående snissemor. Hvordan var det å jobbe med Kristen Bell, som har denne rollen?
1: Det var kjempehyggelig. Hun... superproff, som hun selvfølgelig skjønner etter at alle de fantastiske prosjektene hun har gjort opp gjennom årene er morsom, og ja, det jo en rolle som uten å gå inn til spoilers ganske viktig for plottet og for han da, spesielt hans reise og kommer inn I filmen på et veldig viktig tidspunkt, og Kristen hadde masse god idé og likte den første filmen veldig godt og også hun veldig glad I sjangerfilmer, har sett mye film som filmer som jeg veldig fan av også, så vi hadde mye til felles når det kom til akkurat det og det var veldig morsomt å jobbe med og hun og David kjente også hverandre så langt tilbake, så det var veldig fint å se dem på lag I skjermen og det var viktig at publikum tror på at det her et par som har vært I lag I flere hundre år da og det solgte dem virkelig.
2: Violent Night 1 jo kanskje ikke den mest tradisjonelle julefilmen, sånn sett, med tanke på innholdet. Vil film nummer 2 bli mer voldelig enn originalen?
1: Nei, jeg vet ikke om mer, men den I hvert fall I samme kategori, og det jo, ja, du kan si at det jo mer voldelig enn den klassiske julefilmen, og den har mye action og mørk humor og alt det der. Men det som interessant for meg da, med filmen, og den første filmen og den her, jo at vi har fremdeles lyst til at det skal føles som en julefilm. Når du går ut fra kinosalen, så skal du føle det som du fylt av juleglede. Og, så det jo det som var morsomt for min del, å prøve å blande de tonene her, og prøve å blande det voldelige action-delen som jeg visste jeg kunne, og som jeg har gjort før, men altså mixe inn den her nesten liksom cheesy julefilm der man har et stort hjerte og klare sånn beskjed om hva som viktig her i verden. Så forhåpentligvis har vi begge delene da. Det er for målet.
2: Har du noe annet på programmet før premieren? Er det andre prosjekt du holder på med?
1: Ja, det litt sånn små ting her der, men mest av alt så er jeg bare i skrivemodus for tiden. Jeg prøver å utvikle et par nye ting og skrive et par nye ting og se. Og så finne ut hva som blir med neste ting uten at noe er låst.
2: Har du noe småting du kan røpe?
1: Nei, det er ikke noe røpe egentlig. Det er bare en liksom skriving og ja, prøve å komme opp med ideer og så finne ut hva som, ok, hva er det jeg virkelig vil satse på, hva er det jeg vil bruke min neste år av livet mitt på. Men jeg er ikke helt der enda, så vet jeg ikke.
0: Du hørte Tommy Virkola som snakket med reporter Ulrik Haug.

Knuser fikk du av Kato. Snart skal vi få besøk av en med mange medaljer. Marielle fra Finnsnes Pistolklubb har markert seg blant landets aller beste skyttere. Hun kommer hit snart.

0: Mange følger med på landskytterstevnet som pågår på Lesja akkurat nå. Det handlet altså om for en halvtimes tid siden. Men forrige uke så var det også Norges mesterskap i feltpistol på Oppdal i Trøndelag. Og der skjøt Marielle Olsen Vestnes fra Finnsneset til ett gull, ett sølv og en bronse. Før denne Norges mesterskapet så var hun også i NM i baneskytingen Kristiansand, hvor ytterligere tre medaljer gikk til Marielle. Og nå er du med her i ettermiddagssendingen. God ettermiddag, Marielle.
1: Hei, hei.
0: Du har seks medaljer de siste ukene. Hva gjør du med alle de medaljene? Henger du dem opp, eller hvor blir de av?
1: Akkurat nå tror jeg du prøver å finne en annen plass å gjøre av dem, så nå begynner det å bli litt fullt.
0: Ja.
1: Faktisk, ja.
0: Hvor er det du har dem akkurat nå, da?
1: Nei, jeg har hatt dem hengende i stua, og har hatt noen innrammer, men jeg ser at jeg er nødt til å prøve å finne en annen plass å ha dem.
0: Ja, du er såpass god at du må kanskje utvide et eventuelt premieskap litt, da.
1: Jeg må kanskje skaffe meg et premieskap, ja.
0: Du tok altså bronse i militærfelt onsdag, sølv i finfelt fredag og NM-gull i grovfelt lørdag. Kan du fortelle litt om hva som skiller de her tre øvelsene?
1: Ja, militærfelt er jo en øvelse hvor vi skyter med 9 millimeter, altså det som ofte brukes i forsvaret. Så den største forskjellen mellom det og fin og grovfelt er jo at fin og grovfelt er noe vi konkurrerer i nordisk, internasjonalt. Så det er vel den største forskjellen på de øvelsene der.
0: Og der har du jo blitt veldig god i alle de tre. I Folkebladet kunne vi lese om at du har vært på skytebanen siden du var 10-11 år gammel. Hva har du gjort for å bli så her god?
1: Oi, det et godt spørsmål. Det vel kanskje en kombinasjon av litt talent, dedikasjon og en god dose med trening.
0: Hva er det du liker så godt med det da?
1: Skyting gir meg mestring, og det er jo en idrett hvor man konkurrerer med og mot seg selv. Man strever hele tiden etter å bli bedre enn det som man var dagen før. Trenger ikke nødvendigvis alltid å konkurrere mot alle andre. Det er litt den følelsen av å kunne bli bedre enn det jeg var før, som gjør ja, det gir meg lyst til å fortsette og prøve å bli bedre.
0: Tidligere i sendingen så hadde vi med oss Margrethe Kåsen på 15 år som er på landskytterstevne nå. Og da snakket vi litt om det med, hvis man er i en finale og det ikke går så bra, og det å klare å nullstille seg til neste, hvor god er du på det?
1: I noen situasjoner så kan jeg være kjempegod på det, og i andre situasjoner så kan jeg ha en like dårlig dag som alle andre. Det er den mentale forberedelsen og det fokuset å klare å liksom ikke bli påvirket av det som er ytre støy, som jeg vil trekke frem som noe av det viktigste. Nå hadde jo jeg en forferdelig dag på skytebanen på torsdagen i revolverfelt, hvor jeg vant øvelsen i fjor, ble Norgesmester i fjor i den, og hadde kjempehøye forventninger til meg selv. Og så havnet jeg kjempelangt ned på lista. Så det å hente seg inn og klare å nullstille hodet til dagen etterpå, det tror jeg er noe som folk som kanskje driver med idrett på toppnivå kun kan kjenne seg igjen i.
0: Ja. Men det tyder jo på at du er god på det da, for du får jo veldig gode resultater. Du er også på skytterlandslaget, og i september så skal du ikke på nordisk mesterskap i Danmark. Hva er forventningene dine til det?
1: Nå er jeg på feltlandslaget. Det er ikke det samme som skytterlandslaget. Men ja, jeg har selvfølgelig høye forventninger. Det er tredje året jeg deltar, og i fjor tok jeg individuelt sølv. Så det ville jo vært stort å ta medalje igjen, men på nordisk så er det laget som vi skyter for. Så det at jeg kan bidra til laget, det er det som er det viktigste for meg.
0: Takk for å ha masse lykke til i september. Marielle Olsen Vestnes, tusen takk for at du var med. Og igjen, gratulerer så mye!
1: Tusen hjertelig.

0: Det er på tide å kåre vinneren av dagens konkurranse, og svaret vi ville ha i dag, det var Dagny.
1: Det visste Sven Tore Nyvold, så NRK-kopp sendes til Kvibi. Men det er ikke uten grunn at vi hadde Dagny som svaret på dagens konkurranse. Hun kommer nemlig innom ettermiddagssendingen i morgen.
0: Ja, vi skal prate om det nye albumet hennes, Dance Floor Erotica, og Europaturnéen hun skal ut på neste år, og også egentlig hvordan hun kobler av i sommerferien. Så hvis du vil høre mer om det, og høre fra Dagny, så skrur du på radioen også i morgen. Men vi er nå altså her en time til. Nå får du Judas Priest, og så nyheter, og så høres vi igjen.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 16. Læreren i Nordre Follo, som er siktet for overgrep mot barn, har vært i politiets søkelys for lignende forhold flere ganger. Politiet bekrefter nå at mannen var involvert i to straffesaker i 2024 og 2025. De ble begge henlagt. Begge sakene handlet om upassende kontakt med jenter han hadde et profesjonell relasjon til. Fire menn er knivstukket i Covent Garden i London, det opplyser politiet til Sky News. En kvinne i 40-årene er pågrepet. Offrene er fraktet til sykehus. Den israelske hæren sier de har begynt å bombe Sør-Libanon på grunn av det de hevder er brudd på våpenhvilen fra Hezbollah. Kort tid før angrepet fikk beboere i området beskjed om å evakuere. Det spekuleres nå i om Russland står bak dronen som i går ble funnet med eksplosiver på en flyplass i Tyskland. Ifølge tyske medier bekreftet en undersøkelse at dronen inneholdt en detonator, men det oppsto ingen eksplosjon fordi den var ødelagt. Korrespondent Fredrik Tombra sier dette er en enorm sikkerhetsrisiko og noe Tyskland tar på høyeste alvor.
1: Dette er jo en hendelse som vekker ekstremt mye oppmerksomhet i Tyskland fordi at man har sett at det har vært utført sabotasjeaksjoner i Europa med droner tidligere. Og dette her er jo en påminnelse om at det som skjer i Ukraina, det sprer seg nå også utover landegrensene, og at denne type droner også utgjør en trussel andre steder i verden. Det er jo naturlig å tenke at Russland kan ha interesse av å stå bak et sånt angrep, men det vet man jo enda ikke så veldig mye om. Det pågår fortsatt en etterforskning, så jeg tror man gjør lurt i å ha litt is i magen.
0: Avgiftskuttene på drivstoff må bli forlenget, det mener Senterpartiet. Stortinget vedtok i vår å kutte avgiftene på bensin og diesel frem til 1. september på grunn av økte priser som følge av krigen i Midtøsten. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier til NRK at folk og næringsliv trenger lave transportutgifter for å kunne bo og drive næring i hele landet. Men finanspolitisk talsperson for Miljøpartiet De Grønne, Oda Inngård, ber Senterpartiet puste med magen.
2: Det er ingen akutt priskrise på bensin nå. Det oppleves mer som et forsøk fra Senterpartiet om å løse en meningsmålingskrise for dem selv. Her tenker jeg heller at vi må ha fokus på de store krisene som vi har sett i sommer. Vi har blant annet en tørke og en hetekrise i store deler av verden, og det truer matproduksjon, og det vil kunne påvirke priserne på mat her i Norge også.
0: Norsk Tipping har ingen mistanke om hvem som står bak de to dataangrepene de har blitt utsatt for de siste dagene. Angrepene førte til trafikkork på nettsiden og i appen. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
3: Dette er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Vokalene får du fra Whitney Houston, produksjonen får du fra Kygo, prating om stort og smått får du fra meg som heter Thea Heltene Kjelstad, og nyhetene dem skal du få nå av Sofie Larsen Nesdal.
1: Nussir sin søknad om etablering av et avfallsanlegg for finstoff i forbindelse med tunneldriften er nok et eksempel på at bedriften vil gjøre det som er billigst. Det sier styreleder i Natur og Ungdom, Helene Sofie Smith. Hun mener selskapet bør se på andre alternativer.
2: Jeg tenker at det mest logiske ville vært å bruke det anlegget som allerede finnes i Alta, i stedet for å etablere et permanent deponi midt i reinbeiteområdet som allerede opplever at de blir svært påvirket av Nussir-gruva, og midt i et ganske urørt fjellområde.
1: Smith sier at Natur og Ungdom kommer til å sende inn et høringssvar på søknaden innen fristen i starten av september. Det er fortsatt mye sulfat, nikkel og mangan i vannet i Longyearbyen. Det skriver Svalbardposten, som viser til en melding fra lokalstyret. De anbefaler at man ikke drikker vann i springen, men heller henter gratis vann på Svalbardbutikken. De understreker at man kan dusje og vaske seg i vannet. Vardø kommune godtar et forelegg på 600 000 kroner etter å ha gravd i grunnen som var et automatisk fredet kulturminne. Det melder i Finnmark. Saken skulle opp for retten i slutten av august, men kommunen har valgt å akseptere forelegget, forteller ordfører Tor-Erik Labahå.
3: Og da tar vi bare å akseptere forelegget, men vi er sterkt uenige i foreleggets størrelse, vi er sterkt uenige i grunnlaget til påtalen og alt det grann der. Og det eneste grunnen til vi gjør det, det er for å få reduksjon av kostnader for innbyggerne i Vardø.
1: Tromsø idrettslag har signert en låneavtale med svenske Leon Hier. Det melder TIL på sine nettsider. Forsvarsspilleren er signert på utlån ut sesongen fra svenske Djurgården. Hier har tidligere spilt for flere svenske klubber i tillegg til Odd. I sommer har det blitt fanget taskekrabbe ved Skjervøy. Det er lenger nord enn de har blitt registrert tidligere, skriver Havforskningsinstituttet. Arten regnes som en klimavinner og trekker stadig lenger nord i et varmere hav. Nå ber kystforskere og lokalbefolkningen i Nord-Troms og Finnmark om hjelp til å kartlegge utbredelsen.

Mako sier leke seg med ord og uttrykk i låta Jessica. Til helga så braker Alta-turneringen i gang, og vi har blitt med på de siste forberedelsene før helgas avspark. Det skal du få mer om her i ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard, etter James Morrison med You Give Me Something.

Det fantastiske David Bowie med Life on Mars, og før det også fantastiske Carina Dahl med Pick Up a Truck. 10-12% stigning, ren armkraft og brennende melkesyre. Hvordan kjennes det i kroppen etter at du har staket deg opp en av Norges mest beryktede fjellsider? Det skal det handle om veldig snart.

0: Neste stasjon fikk vi av Emily Hollow. Nå skal vi sørvest over i landet, for Blinkfestivalen er i gang i Rogaland. Det er Norges største årlige sommerarrangement på ski. Og utoveren har nettopp tilbakelagt den brutale kraftprøven Lysebotn opp, som da er en hard motbakkekonkurranse på rulleski. Og en av dem som har kjempet seg opp de 27 hårnålsvingene sittende, det er parautøver Anita Larsen fra Tromsø Skiklubb og Tromsø Skiskytterlag. Og du er også med oss nå. Hei, Anita!
1: Heia!
0: Så har du også med deg Hugo Myhre i et topp parateam, men du måtte altså bryte 500 meter før mål. Hva var det som skjedde?
1: Nei, det som skjedde, jeg hadde jo halvannen uke før fått en liten sånn strekk i skuldra, så jeg hadde fått beskjed om at hvis jeg kjente noe, så skulle jeg stoppe. Og jeg var jo bare 500 meter fra mål, som sagt, så det klarte jeg. Det var surt, men siden ikke jeg har så, smerteterskelen min er så høy, så torte jeg faktisk ikke å gå lenger i tilfelle jeg skulle skade meg. Så det medisinske teamet har også gitt meg klar beskjed om at sånn måtte det være. Så det var nok en klok avgjørelse, men litt surt da jeg kjenner at det går greit nå, liksom. Men for det, jeg hadde klart å gå opp, det tror jeg nok altså. Så ja.
2: Ja, det hadde helt sikkert gått til mål, men med fare for å skade litt.
0: Ja, hvordan er det for deg, Anita? Er du flink på å lytte til kroppen og alt det der, eller har du egentlig lyst til å bare få inn de 500 meterne der?
1: Ja, de som kjenner meg, de vet vel at jeg er ikke så god til å lytte til kroppen. Så egentlig, det at jeg gjorde det her i dag, det sier at det var en voksen avgjørelse, rett og slett. Jeg torde ikke, rett og slett. Jeg ville ikke skuffe hverken meg selv eller teamet. Og rett og slett opp mot sesongstart, for det her rennet er jo bare mer et showrenn. Det er ikke noe vi gjør til vanlig. Så det er jo vanvittig bratt, ikke sant? Så det er jo sesongstarten på Beitosprinten og Gålå som blir viktig for meg, og både som langrennsutøver og skiskytter. Så det her var mer for gøy, rett og slett, å bare teste meg litt.
0: Ja. Kan du bare beskrive litt hvordan det er å være med på det her, på Lysebotn opp? Jeg skjønte at du har selv kalt det jævelbratt heng, og det er tungt.
1: Nei, det var heftig bratt. Vi var for et par dager siden, kjørte vi ned der, og jeg fikk jo sjokk. Jeg bare, Jesus Christ, jeg går opp det her. Det er jo galskap. Så ja, det er veldig bratt. Jeg har aldri noensinne gått så bratt tilbake. Så jeg er egentlig stolt over at jeg i det hele tatt klarte det. Jeg har jo aldri staket noe sånt før. Men det gikk når jeg hadde gått. Ja, nesten opp til mål, så synes jeg nesten bare var det ikke lenger. Så det var litt sånn, det gikk egentlig ganske greit. Vet ikke, du syklet ved siden.
2: Ja, jeg ble sikkert mer sliten enn Anita, men ja, så det er bratt. Og det er svingete. Det er jo hårnålsvinger hele veien oppover, så du skal ikke bare gå rett frem. Og når du sitter på en kjelke, så skal du hoppe rundt svingen da, med løft i kjelken i ene enden for å komme, eller få det så svingt. Det er ikke sånn som de som skjøter, de kan bare flytte skia, så det er liksom litt ekstra ved alle de svingene også.
0: Men hvorfor ville du være med på det her da, Anita?
1: Det er jo litt artig, og det er jo masse folk, og så bare opplevelsen i seg selv er jo fantastisk. Så det var noen som spurte om det, gjør det neste år, så det gjør jeg helt sikkert. Men jeg lå jo faktisk fremst helt til jeg helt brøyt, sånn at det var jo litt irriterende. Men helsa først.
0: Ja, det er jo det. Du skal altså satse knallhardt på både langrenn og skiskytting til vinteren, men hva er det du har foran deg nå i nærmeste fremtid da?
1: Nei, nå skal jeg bare bli mest mulig god i skuldra og sånn, og så trene mye alternativt.
2: Jeg har blitt invitert til Tyskland med IBU, altså Internasjonale Skiforbundet, til en samling der, sånn.
1: Nede
2: i Oberhof i Tyskland.
1: Ja, slutt av september. Så det er dit først, da, og så er det jo som sagt til sånn start i
2: slutt av november.
1: Ja, på Beitosprinten og Gål, og der må jeg være litt og slett.
0: Ja, du får ha masse lykke til med det, og tusen takk for at du var med, Anita Larsen og Hugo Myhre. Så håper jeg at dere får slappe litt av i dag, da. Det er nå vel fortjent.
1: Takk for det.
2: Det gjør vi, sikkert. Veldig bra.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det.

0: Ja, har du en hel familie eller vennegjeng som vil prøve seg a cappella, så kan dere jo bry dere på The Flying Pickets med låta Only You. I dag så har vi spurt om hva du leser på i sommer. Det ingen som har stemt på alternativene tegneserie eller magasin, men det en god del stemmer på avis og bok, og de aller fleste det bøker de trekker frem da. Arne Jostein han skriver til oss, jeg leser jo selvfølgelig aviser, men den siste boka jeg hadde glede av å lese, det var den kunstfaglige boka, Sæle, en kunstnerpioner. Og personlig hadde jeg Ivar Sæle som dirigent i Vadsø skolekorps på 60-tallet. Det var artig.
1: Ja, Bjørg hun skriver at hun har lest Vaim av Jon Fosse og leser nå Hvit makt av Ketil Raknes. Og Ingunn anbefaler boken 60 kilo solskinn, og den har jeg faktisk hatt veldig lyst til å lese. Jeg hørte du har den, Thea, men den har så fint omslag.
0: Ja, den ser veldig fin ut. Den ligger og støver ned i min bokhylle da, men jeg skal følge Ingunn sin anbefaling og trekke den fram.
1: Ja, Tor Gunnar skriver at han leser boken om Dum Dum Boys, og han har kommet seg til side 182.
0: Jeg synes det en veldig god bokhylle vi har der. Vi har Dum Dum Boys, vi har islandsk litteratur, vi har nynorsk litteratur, og vi har om Ivar Sæle. Og Bjørn, han tilføyer også noe artig i den bokhylla. Han sier at han har lest på bruksanvisninger for en sekshjuling han har kjøpt, og bruksanvisning, det bruker å være smart å lese selv om man er mann, sier altså Bjørn, som også kaller seg for en selverklært besserwisser. Du kan også fortelle oss om hva du leser på, om det er bruksanvisning, eller bok, eller tegneserie, og det gjør du i appen NRK Radio.

0: synes jeg en Mauno skapte et lite leirbål der i låta Godt å være til. Man kaller vel gjerne TV-sendingene også et leirbål, og på Nordnytt i kveld, hva skjer da, Gunnar Grindstein?
1: Ja, på dag i dagens leirbål så har vi litt av hvert å by på. Vi skal starte i Tromsø, for der viser ferske juletall fra innom Norge en ganske sånn stor nedgang i antall boliger. Til salg, for de som på boligjakt.
0: Kjenner til det, ja.
1: Sammenlignet med juli i fjor, så det dramatisk nedgang i antall boliger til salg, så det har vi en reportasje på. Så jo situasjonen litt annerledes i Oslo, det jo fint å kunne se hvordan det i Tromsø sammenlignet med andre norske byer, og tror vi også innom Oslo og Ålesund, så det blir det litt om i Nordnytt. Vår kollega Erik Vågbø har vært ute og laget en fin reportasje som er nettopp har sett, som er verdt å få med seg i Nordnytt i dag, og så skal vi jo også til Alta, der du er godt kjent.
0: Flott by, ja.
1: Og Alta-turneringen, den er jo svær. Nord-Norges største fotballcup, og vi er innom for å sjekke den siste finpussen før avspark i morgen. Så jeg må jo innom TIL også, som er på plass i Romania, for å møte med Cluj i morgen. Og på treninga der så dukker det opp en ny svenske som TIL har signert, så den får folk se i Nordnytt i dag. Og så avslutter vi med litt kultur. I Vadsø så er det jo Varangerfestivalen, det er jo et stort høydepunkt i Vadsø, og der er den umesamiske artisten Katarina Baruk klar, og hun har markert seg på festivaler både i Norge og Europa, og nå har hun og to andre musikere jobbet tett for møte med publikum i morgen på det som er bestillingsverket for Varangerfestivalen, det umesamiske. Så det er nytt og spennende, så det blir et fint møte med Katarina Baruk i Nordnytt, sammen av vår rutinerte reporter i Vadsø, Sissel Wiik.
0: Noe for alle i kveldens Nordnytt, altså klokka 19.30.

Bella Kay med I love it, I love it, I love it, og før det magiske ordet unnskyld av CC Cowboys. Du skal få en låt til av meg her etter middagssendingen før vi pakker sammen sakene for nå. Men vi høres igjen I morgen, og da skal vi alle sammen på festival. Og I hvert fall to av dem som kommer, det Sofie Larsen Nesdal, som produsent I dag, og mitt og meg da, som heter Thea Heltene Kjelstad. Vi høres igjen I morgen, her får du The Actor med Michael Learns to Rock.

0: er NRK Nyheter, klokken er 17. Kineseren som ble pågrepet i en bunker i Bodø er utvist fra Norge i 5 år. Det har utlendingsdirektoratet bestemt. Mannen var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet, men saken mot ham ble henlagt i forrige uke, og nå er han sendt ut av landet. Han ble pågrepet 15. mai i en bunker ved Bodø flyplass, et viktig militært område for Norge og NATO. I avhør har han gitt forskjellige forklaringer om hva han skulle i Norge. I amerikanske Michigan blir Abdul El-Sayed demokraternes utvalgte til å møte republikanerne i valget for en plass i senatet. Det melder flere amerikanske medier. Det betyr at velgerne satser på en langt mer venstrevridd kandidat for å hamle opp med høyresiden. I dag får president Donald Trump gjennom så å si det han vil, fordi republikanerne har flertall i begge deler av nasjonalforsamlingen. Om El-Sayed vinner staten i november, blir det en pekepinn for neste presidentvalg, det forklarer utenriksreporter Anja Strøen.
1: Vi må jo bry oss om hvem som på sikt kommer til å styre supermakten USA, og denne delstaten er viktig, for den er jo en sånn vippestat. Den har blitt vunnet av Trump før, men den har også blitt vunnet av demokraterne tidligere. Så her er det en kamp om hvem som skal vinne denne veldig, veldig viktige delstaten.
0: Tilbake til Norge nå, for i Nordland så frykter fiskerne at de taper kampen mot mektige aktører på Andøya. Nå krever Fiskelaget Nord at forsvaret sprer øvingsaktiviteten langs kysten, men forsvarssjefen avviser kravet.
2: Ut her så har du Bleiksuppen som en av de virkelig viktige fiskefeltene.
3: Øyvind Arnsen i Nordfiskarlag mener fiskerne presses bort på grunn av romfart og militær aktivitet, og krever at forsvaret øver andre plasser.
4: Det er så viktig for oss at vi får en avtale som gjør at de fiskefeltene er tilgjengelige når vi trenger det mest, for eksempel under vinterfiske.
3: Men forsvarssjef Eirik Kristoffersen avvis kravet fra fiskerne.
5: Ja, veldig mange av de tingene vi øver på her er for at vi har den infrastrukturen som trengs, også for å måle hastighet på missiler, se at vi treffer rett. Det er alt det kompetansen som Andøya har, er jo derfor vi også trener å øve her, og derfor ønsker vi å fortsette å øve her.
4: De aktørene vi står opp imot er mektige, og vi er nok den som er mest avhengig av politisk støtte for å få til noe her.
6: Nå synes du jo sikkert noen at fiskerne er litt vanskelig.
7: Ja, men blir det krig så må vi også ha mat.
0: Og til slutt så tar vi med oss at i østerrikske Wien nådde gradestokken 41,2 grader i dag, og dermed er gårsdagens varmerekord allerede slått. Den gamle rekorden ble satt i 2013. Det er hetebølge i Østerrike denne uka. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

0: Ai. Det litt regntungt nede på brygga i dag, altså her i Fredrikstad. Har regnet stort sett hele dag. Godt vi har tak over studioet vårt. Hvordan været der du Send oss gjerne en melding via appen NRK Radio. Hver eneste dag så har vi noe som heter Poprush-favoritten. Der plukker jeg en artist eller et poporkester, fem låter fra dette bandet eller artisten, og så det opp til deg å stemme frem din favoritt. Låta som vinner spiller vi i sin helhet helt på tampen av sendingen. Og i dag det Madonna som du kan stemme på. Fem låter plukket ut, og utfordrer nummer en La Isla Bonita, som kom ut tilbake i 1987. Det var den femte singlen fra albumet True Blue. Utfordrer nummer to kom ut i 1985. Var med i en film som heter Desperately Seeking Susan, der Madonna spilte en fremtredende rolle. Into the Groove utfordrer nummer to. Og så utfordrer nummer tre kanskje den aller mest kjente Madonna-låta, Like a Virgin fra 1984. Utfordrer nummer fire ikke helt ukjent den heller, Papa Don't Preach. Også den fra albumet True Blue. Denne her ble sluppet i 1986. Og den siste utfordreren i dag, den litt nyere. Den kom ut i 1998 og var med på Madonna-albumet Ray of Light. Sangen det der som Frozen. Da har du hørt korte snutter av de fem sangene. Hvilken liker du best? Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio. Klikker deg inn til programmet Poprush, og der ligger avstemningen.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

Carla skriver, vær i Drammen er helt dritt. Kom akkurat hjem fra stallen, og det regner. Det regner også på Geilo, skriver Rune. Så takk for oppdateringene fra rundt omkring i landet og utlandet. Nå skal vi spille en låt fra The Cardigans. Vokalist Nina Persson og gitarist Peter Svensson skrev en låt på midten av 90-tallet som de ga ut i 96 i samband med albumet First Band on the Moon. Og det var litt lurt, fordi dette ble den aller største hitten til The Cardigans.

Love Fool, The Cardigans. Den låta her ble også en kjempehit fordi den var med I filmen Romeo and Juliet. Da ble det på en måte ekstra oppmerksomhet rundt låta, og den kom helt opp på andre plass på hitlistene I Storbritannia I 1997. Oi, oi, oi, hør her, Lekris med krema. Nå det noen som litt værsjuke her. Børge skriver, her har dere hatt finvær hele sommeren, og når dere får litt regn, da starter klaginga. Det noen plasser I Norge som ikke har hatt over 20 varmegrader en hel uke engang. Børge, rolig nå, det ingen som klager her. Her sprer vi solskinn via radiobølgene til hele landet. Hei Howard, står det I denne meldingen fra Torbjørn. Dagens værrapport fra Oba I Tyrkia 33,4 grader I skyggen, og det var 29,7 grader I vannet tidligere I dag. Vi kan faktisk se to skyer på himlen. Det guffent, Torbjørn, veldig, veldig, veldig guffent. Linn skriver, været utenfor Bodø bra, endelig sola tilbake, blåbærtur og grilling står på dagslista, må nyte den ene sommerdagen nå I ferien. Karin skriver, 12 grader I Skallelv I Vadsø kommune, overskyet, har lyst til å si hei til Hugo, for han blir 62.

år i dag. Hipp, hipp, hurra! Og Sylvi, hun skriver, hei og hå, tenk at vi fikk en inneklemt dag med sol og opphold i Narvik. Takk for et fint program. Dagen blir ikke helt det samme uten hilser til alle kjente. Og det Sylvi Olsen som har sendt meldingen. Tusen hjertelig takk skal du ha for tilbakemeldingen, Sylvi. Det lov å sende hilsener. Det kan være bursdaghilsener, jubileumshilsener eller klissete kjærlighetshilsener. Du bruker appen NRK Radio, og den bruker du også hvis du har lyst til å stemme på poprush-favoritten, som i dag Madonna. Hver dag så får jeg gleden av å vandre ned i NRKs mørke og store platearkiv og hente frem en god låt. Vi skal tilbake til forrige årtusen med den låta som skal spilles nå, men ikke så veldig langt, fordi låta kom ut i 1999. Og på den tiden så var det veldig mye energisk trance-musikk som ble sluppet. En av de norske låtene som på en måte har blitt litt glemt, men som fortjener å bli plukket frem i lys igjen, den kommer fra Voodoo Beats. De er minst like bra som Aqua eller Days, men kanskje ikke like mange husker denne grommelåta fra 1999. Her i Poprush på NRK P1 så får du Bring Me Closer.

0: Var ikke dette her et hyggelig igjen her da? Voodoo Beats fra 1999. Det var godt å få børsta støv av den her. Fin CD-single var det. Bring Me Closer her I Poppers på NRK P1. Rolf har sendt meg en melding. Heisan og Hoppsan her I Halten, en av perlene på Trøndelagskysten. Det alldeles fint vær I dag? Det den femte sommerdagen I løpet av fire uker. Tommel opp! Dagen har gått med til reparasjon av vindu på sykehuset fra 1906. Og så bevilger vi oss litt soling og en liten dupp I solveggen også nå på ettermiddagen. Takk for et fint program. Hilsen fra Rolf. Han har sendt hilsen inn via appen NRK Radio. Det kan du gjøre også. Så det flere som forteller om været rundt omkring I landet. Mona Lisa skriver I Drøbak. Det 16 grader og regn akkurat nå? Og Turi skriver Hei, nå det opphold og nesten solgløtt. Det blir bærplukking og safting I dag. Marken skrøde Det litt forskjellig. Det blir tur på hytta også senere I dag. Litt aktiviteter på gang der også. Kanskje vi finner blåbær. Og det Turi. Skriver ikke hvor hun kommer fra da, men takk for meldingen uansett. Hans, han skriver I Oslo regner det og grått. Men vi trenger det da det skogbrandfare. Og den har vært høy lenge I sommer. Hilser til alle som lytter fra sør til nord. Hilsen Hans. Og så det Rita fra Maja Vatten. Den kan melde om at vi fikk se noe så sjeldent som sola I morrest for en liten stund. Men det gjelder å være oppe tidlig sånn at man får med seg synet. Det har vært en fraværende sommer, men ute og plukker bær akkurat nå. Fin tur vær, står det. Det fjerde og siste ferieuke på hytta. Ut på tur, aldri sur. Hilsen fra Rita. Nå blir det musikk fra Lisa Ekdal, husker du henne? I 1994, da var hun superpopstjerne I Norge og Sverige.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Jazz-inspirert visesang fra 90-tallet. Hvem vet, ble jo en kjempehit for Lisa Ekdahl, men den var ikke så verst den her, eller Øpne opp ditt fønster. I Basserollen, Sortland, så har vi pikene med sol og 15 grader i dag. Yippie, står det på denne meldingen fra Grete, og jeg bare unnskylder på forhånd for dialekta. Tore skriver, hei Howard, vil sende en hilsen til Laila og Håkon på vei hjem fra Trondheim. Glad i dere, kjør forsiktig, hilsen Tore. Her kommer en hilsen fra Sverige. Sola skinner i Falkenberg, det er 24 varmegrader. Kos meg med norsk radio på øret. Varme tanker til familie i Vingrom og Drammen, og det er Grete som har sendt den meldingen. Hei og god onsdag, kjører Numedalen på vei til hytta på Tunhovn. Det er 15 grader, det er lett yr i lufta og lavt skydekke, men det går bra med fin musikk på radioen. Det er Kirsti som har sendt meldingen. Og så er det noen da som rømmer, som ikke klarer regnet og den relativt kalde sommeren som har vært store deler av Norge i sommer. Jan Kato skriver, sitter på balkongen på Platania på Kreta. Her er det deilige 36 grader i lufta og 4 grader i, det, i bobleglasset. Sender en hilsen igjen til Trøndelag, som jeg hører endelig har fått en sommerdag i dag. Og det er Jan Kato altså som har sendt meldingen.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

0: Nico og Vince tar jeg feil. Det var i 2024, da låta var 10 år, at de gikk i studio og spilte inn en ny versjon med norsk tekst på Am I Wrong. Og de fikk hjelp av Ramon på tekstskrivinga, og det her ble jo riktig så hyggelig. Morsomt å høre en alternativ versjon av Am I Wrong. Hver dag så ringer jeg opp værrapportører fra rundt omkring i Norge, og nå tenkte jeg at jeg skulle ikke ringe så alt for langt egentlig, bare til fra Fredrikstad til Halden. For i Halden har vi en værrapportør som heter Rune. Hei Rune!
1: Hei Sam!
0: Hei! Du, hos meg i Fredrikstad er det grått, da regner jeg vel kanskje med at det er det hos deg i Halden nå.
1: Ja, veldig grått i dag, vet.
0: Temperaturen er...
1: Ja, rundt 15-16.
0: Ja, det er friskt. Det er godt.
1: Veldig.
0: Ja, kanskje ikke vært å bade i dag da, eller?
1: Jeg har stått over det.
0: Ja,
1: det gikk fra sommer i går til regn i dag.
0: Ja, men vi trenger litt regn her på Østlandet, fordi det har vært stor skogbrandsfare lenge, og dette hjelper kanskje litt på.
1: Absolutt, så vi får ta imot det også.
0: Ja. Du, Rune, jeg vet at Halden kryr av M-car-biler i dag. Vet du hva som skjer?
1: Ja, det grensetreffet den uka her, så det veldig mye biler som ankommer i disse dager.
0: Ja, for jeg kjørte gjennom Halden i dag, og det var fullt av både breie og lave biler, gamle biler. Så i dag samles altså, eller denne uka så samles altså massevis av M-car-entusiaster i Halden.
1: Det stemmer. Det kommer fra hele Norge og Sverige og mange tilreisende.
0: Skal du titte på?
1: Ja, må det. Må være litt nysgjerrig og se litt.
0: Kjører du M-car selv?
1: Nei, det gjør jeg ikke. Skulle gjerne hatt en, men...
0: Et glis i garasjen?
1: Ja, det hadde gjort seg det.
0: Ja, jeg tror at Halden må være M-car by nummer 1 i Norge, altså, for der er det mye sånne gamle amerikanske sleder.
1: Ja, veldig mange fine å se rundt omkring her.
0: Hvordan er det med deg, Rune? Har du avsluttet ferien nå? Tilbake på jobb, eller er det ferie fortsatt?
1: Nei, jeg har begynt å jobbe igjen denne uka her.
0: Herlig! Det er godt å komme ja. I gang igjen.
1: Ja da, var det. Overraskende deilig.
0: Vi har jo ringt deg noen ganger i løpet av sommeren, og du har jo vært i Danmark, noen flere steder du var.
1: Jeg har vært en tur i Göteborg og Oslo noen turer, så det er blitt litt forskjellig.
0: Ja, bra. Litt misunnelig på de som driver og sender meg meldinger hele tiden fra Kreta og Spania, hvor det 36 grader i skyggen?
1: Nei, det blir litt vel varmt på min del.
0: Du fornøyd?
1: Ja.
0: Ja, men det bra, Rune. Takk for oppdateringen. Du får ha en glad dag videre.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Bendik. Perfekt. Takk for fint program, står det på denne meldingen. Jo, tusen hjertelig takk for at du hører på. Sitter ute på terrassen i Namsos med en ganske merkelig kombinasjon av shorts, ullgenser og ullsokker, men nyter varmen de minuttene sola skinner gjennom skylaget. Strikketøyet og duken på bordet blåser nesten bort, men jeg skal sitte her så lenge som mulig utover kvelden. Det er Liv Irén i Namsos som har sendt meldingen. Lykke til, lykke til i Namsos, hold deg godt fast. Steinar skriver: tipp topp stemning og vær ved Alvdal, hilser til Elisabeth og Mia. Og Marte skriver: er på hytta på Øyongen med far, sitter her i tåka og hører på radio akkurat nå. Eivind han skriver: værrapport fra Bygeland midt i Setesdal, litt regn, 14 grader, første døgn på nesten to måneder som vi ikke har vannet bærbusker, frukttre og blomsterbed. Sier god ettermiddag til alle lytterne, og det er Eivind som har sendt meldingen. Vil gjerne sende en søt og hjertelig hilsen til Tom Arne på vår 31-års bryllupsdag i dag. Det er Hege som har sendt meldingen. Og hei Howard, i dag er det kanskje den femte soldagen med over 20 grader i sommer her like utenfor Trondheim i sommer. Nå er mannen og jeg på vei inn for å finne PC-apparatet og lete oss opp en sydentur før vi blir deprimert begge to. Makan til begredelig sommer. Håper på et temperaturmirakel resten av sommeren, men kanskje det blir syden. Det er Resi som har sendt meldingen. Vi får sende litt musikk som varmer da. Her er Violet Road, A Piece of Paradise.

Violet Road, A Piece of Paradise i Poprush på P1. Hei Howard, her i Hennes i Vesterålen så har vi hatt sol i dag og mange plusgrader i solveggen. Og vi har vært ute på Blikkstille Hav og fått 20 makreller også. Det Lene som har sendt meldingen.

The Alan Parsons Project, Eye in the Sky heter låta. Og Alan Parsons, han var jo egentlig lydtekniker, har jobbet sammen med blant annet The Beatles og Pink Floyd. Og så ble han musiker etter hvert da, og dette her kanskje den mest kjente låta til Alan Parsons Project fra 1982 og heter Eye in the Sky. Alan nok flinkest bak spakene, så det ikke han som synger, det en fyr som heter Eric Wolfson som sang på denne låta.

0: Er stemningen bra nå, eller?
1: Der var den. Det blir alltid kalas når Freddy på radioen. Fra Jovial skal vi over til en nyhetsoppdatering. NRK Nyheter på lufta nå klokken 18. Men time 2 av Poprush på'n igjen. Bare 3 minutter etter helslaget. Så heng med videre for god musikk, Poprush-favoritter og hilsener.
2: Her NRK Nyheter. Nå klokka 18. Ukrainske styresmakter ber barnefamilier flykte fra Kramatorsk. Byen nære fronten har fungert som et knutepunkt for å levere forsyninger siden krigen startet. Men også ukrainerne prøver å la russerne kjenne på krigen I større grad. Den siste tiden har de slått til mot sivile mål inne I Russland, blant annet knytt til netthandelgiganten Wildberries, som blir omtalt som Russland sitt svar på Amazon. Korrespondent Fredrik Tomra sier angrepet mot varehuset tar krigen nærere det russiske folket.
3: Dette fører til at bedrifter begynner å slite, man begynner å merke det på økonomien, og det rammer nok folk I blant annet Moskva og St. Petersburg på en helt annen måte enn det krigen har gjort tidligere, og det håper jo ukrainerne at skal føre til at krigsmotstanden I Russland også øker.
2: Og I Slovakia det sett ny varmerekord I dag. 41,4 grader ble målt sørvest I landet, opplyser det slovakiske meteorologiske instituttet. Sentraleuropa midt I en kraftig hetebølge. I nabolandet Østerrike det sett varmerekord 2 dager på rad. Der kom gradestokken opp på 41,2 grader I dag. Iran sier de enige med Oman om trafikken gjennom Hormuzsundet, det skriver nyhetsbyrået AFP. Det snakk om en 60 dager åpning av sundet for omanske skip, det skriver nettstaden Axios, men detaljene I hva som avtalt ikke klare nå. USA har tidligere utelukket å gå med på slike avtaler der Iran styrer trafikken gjennom sundet. Og her hjemme åpner Rødt for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff. I morgen møtes de rødgrønne partiene til møte om drivstoffsituasjonen. Stortinget vedtok I mars å kutte avgiftene på bensin og diesel frem til 1. September, grunnet øka priser som følge av krigen I Midtøsten. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen avviser ikke å forlenge kuttet.
4: For Rødt så blir det viktig å gjøre opp status etter en sommer der vi vet at mange norske familier har slitt med å få endene til å møtes. Vi ser at mange har tatt opp forbruksgjeld som også har gått til inkasso. Så vi må jo hele tiden vurdere hva vi kan gjøre for å gjøre det billigere og lettere å leve I Norge. Men vi må jo se på hva prisene faktisk Vi for alle tiltak som senker levekostnadene for folk. Hvis drivstoffprisene egentlig ikke så høy, så kan det være at det ikke det viktigste tiltaket.
2: I Trøndelag en bjørn skåten etter sauangrep. Holtålen kommune I Midtre Gauldal fikk felleløyve på bjørnen 1. August, skriver avisa Arbeidets Rett. Gruppa som felte bjørnen trygge på at dette var bjørnen som angrep sauene tidligere, og at det ikke skal være flere bjørner I området. Det var NRK Nyheter I den omgang. I studio, Magnus Vatekar-Sandvold.
5: Velkommen til Poprush.
1: Klokken 18.03. Velkommen til time 2 av Poprush her på NRK P1. Kjenner du noen som har bursdag I dag? Eller kanskje noen som har et jubileum I så fall, så send en hilsen inn til studio da vel. Da bruker du appen NRK Radio. Mens du finner frem mobiltelefonen og gjør klar appen, så spiller jeg glad musikk fra Tina Turner. Typical Male.

0: Tina Turner, Typical Male, åpner time 2 av Popperush. Måtte inn og hente jakka under nyhetene, fordi det ganske guffent ned på brygga I Fredrikstad I dag. Det både blåser og regner, og vel like før vi fikk regnvær ned I mikseren. Så hvis det kortslutter I løpet av denne timen, da vet du hva som har skjedd. Der vann I mikseren. Det ikke helt heldig. Vi skal høre på Popperush-favoritten, det vil si du skal stemme frem Popperush-favoritten. I dag så det Madonna-låter du kan stemme på, og la oss kjapt høre på de fem sangene. Utfordret nummer en La Isla Bonita. Utfordret nummer to Into the Groove. Utfordret nummer tre Like a Virgin. Utfordrer nummer 4 Papa Don't Preach. Og den siste utfordreren, det Frozen. Hvilke av disse fem Madonna-låtene liker du best? Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio og klikker deg inn på programmet Popperush.
1: Dette Popperush. NRK
2: P1. Jeg elsker byen, bad til sol. Som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær som står og henger og død.

Folk og røvere i Poprush på NRK P1. Ja, det er mange som har stemt på Poprush-favoritten i dag, og det er fryktelig jevnt mellom tre låter, Like a Virgin, Papa Don't Preach og Frozen. De har henholdsvis 17, 18 og 19% av stemmene. Into the Groove ser ut til å ha falt ut av dansen med 7% av stemmene, og så har vi 41% av stemmene til La Isla Bonita. Norges favoritten, den leder i hvert fall per nå. Det strømmer på med hilsner, du store all verden. Her er en lang liste som skal leses gjennom. Alfred har sendt en melding, og når Alfred sender melding, da blir jeg ekstra glad, for han skriver: «Hei, jeg ble 13 år i går, og har lyst til å sende en hilsen til hele familien.» Det er Alfred, 13 år, som har sendt meldingen. Tusen hjertelig takk. Det gjelder å få inn litt yngre PN-lyttere, ikke som gamle fossiler som meg, men vi trenger noen 13-åringer som hører på sendingen. Anne-Berit har ingen 13-åring hun har lyst til å sende hilsen til, men derimot så sender hun en stor gratulasjon til Jonny Stenerud. Gratulerer med 70-årsdagen! Henning skriver: «Hei Howard, kult å høre deg på radioen i sommer. Nå regner det fryktelig her i Enningdalen i Halden.» Det er Henning på Bråtorp Camping som har sendt meldingen og sier god sommer til alle. Anna har en væreoppdatering fra Sør-Trøndelag. Sola steiker på Gimse i Melhus. Det er herlig. Måtte det bare vare. Men spørsmålet er, hvor lenge var Adam i paradis? Victor på 8, Arthur på 4, de er på besøk hos farmor og farfar. Hilser også til mamma, pappa og storebror Philip på Sveberg. Takk for en fin sommer til alle. Vi har blant annet vært i Kristiansand Dyrepark og besøkt kaptein Sabeltann, og så har vi vært i Danmark. Ja, takk for oppsummeringen, Anna. Liv skriver: «Hei, da har jeg klippt hele plenen. Nå kan jeg danse av glede etter å ha gått flere timer frem og tilbake og i ring.» Hilsen fra Liv Olaug. «Hei Howard, har lyst til å sende en hilsen. Vi sitter her på hytta til Kurt på Langneset i Tanamunningen. Det er grått og det er 12 grader. Litt for mye vind til å dra på havet og fiske. Vi skal sette krabbetegnet og se om det kommer noen konger litt senere. Men vi er mett og god etter en kraftig regnbuljong til middag.» Og det er Jonny altså som har sendt meldingen. Du bruker appen NRK Radio for hilsner i Poprush.

0: Still Feel Like Your Man. John Mayer var det som sang for deg P1 på denne, ja, I hvert fall her I Fredrikstad, litt regntunge kvelden. Hvordan været rundt omkring I landet? Send en liten værrapport via melding inn til appen NRK Radio. Vi har jo værrapportører rundt omkring I hele landet, og en av de som vi ringer rett som det Iben, og hun holder til I Sollia, og Sollia en liten plass ikke så alt for langt unna fjellkjeden Rondane. Skal vi ta ringe henne og høre om hun med oss. Iben?
1: God dag!
0: Der du jo! Hvordan det på Sollia I dag?
1: Nei, I dag det bra.
0: Det det, ja.
1: Overskyet. Ja, ja.
0: Ja. Du nevnte jo tidligere at på gården deres så hadde dere frost nå I slutten av juli.
1: Ja, det har vært et par omganger med frost I løpet av sommeren, ja.
0: Ja, det noe mer av det?
1: Nei, I dag har det regnet på starten av dagen. Nå det overskyet og 16 grader.
0: Ok, ja, men det godt å høre. Vi jo litt spent på å høre hvordan det går på gården deres da, Iben. Geitene, de like snille, og du får melke av dem hver dag. Og...
1: Ja, denne uken ekstra travel på mannen. Han på kurs, så jeg har både fjøs på morgenen, altså jobb I barnehage og hjemme og fjøs.
0: Wow.
1: Så det lange dager, men det går bra.
0: Jeg skjønner ikke å ta tid å snakke med meg I det hele tatt.
1: Nei, akkurat fordi jeg melker på ettermiddagen, så nå skal jeg se til grisen etterpå hønene, og så blir det middag etter hvert.
0: Så du altså geit, du gris, og du høner. Det noen flere dyr?
1: Nei, vi har hund og katt, og så har vi gårdsbutikk.
0: Ja. Hva bestselgeren I sommer?
1: Helmelksis.
0: Oi, ja vel.
1: Ja.
0: Det hørte spennende ut.
1: Det har vært godt I løpet av sommeren.
0: Ja. Iben, tusen hjertelig takk for væroppdateringen, og så får du bare fyke tilbake til det travle livet ditt.
1: Takk, takk.
0: Hei, hei. Det var Iben, det nesten fra Rondane. Sollia heter plassen der Iben har gård. Det strømmer på med meldinger, og det jo hyggelig. Linda skriver, Hei Howard, takk for et super program med masse musikk som vekker gode minner. Var barn og ungdom på 90-tallet og koset meg maks med musikk som jeg trodde jeg hadde glemt. Anne skriver, Hei og hopp, her I Vrådal det nå overskyet. Har fortsatt noen ferie noen dager til. Hilser til alle, og det Lise Vike som på hytta som har sendt meldingen.
2: Dette Poprush på NRK P1.

Ella Lockert, hva om det finnes noe mer? Selmer har sendt meg en melding. Hei, kan du hilse til min bestefar? Han heter Steinar, og han har bursdag. Han kjempeglad I kråkeboller, så håper du kan ønske han en flott dag, og lykke til med kråkebollene. Hilsen fra Selmer. Per Arne har sendt en melding. Takker for et flott program. Her I Tomrefjord det 20 grader og overskyet. Har ikke vært noen spesiell varme I sommer, mest regn. Hilsen fra Per Arne. Og så en anonym melding her. God aften. Veidnes seiler langt ut I havet, men P1 på radioen, og da blir det jo nydelig vær. Eneste bølgene nå I håret. Det god helg fra kokken. Ja, det kokken som har sendt melding. Han sender melding hver dag. Han ønsker god helg hver eneste dag, om det mandag, tirsdag, eller onsdag eller torsdag. På fredager da tar han fri. Takk skal du ha, kokken. Håper du har det bra ut på fjorden. Hei, har forlatt vakre Helgøya til fordel for et par dager I Kristiansand sammen med vår sønn Simon med samboer Ida. Det har vært regnvått på turen, men nå satser vi på et par sommerdager. God sommer til alle! Det Ingeborg og Bjørn som har sendt meldingen. Og hei, har lyst til å si hei til Vivi Brattfleischer på Eidsvoll og gratulerer med dagen. Ses på mandag til jobb igjen, og det store klemmer via radioen fra Monica på Minnesund.

Litt skotsk popmusikk her i Poprørs på P1. Du hørte Texas, Say What You Want. Nå har vi snakket med værrapporter fra rapportører fra rundt omkring I hele landet, og vi har fått meldinger via appen NRK Radio om været både langt I nord og langt I syd. Men la oss nå høre hva meteorologene sier om været for morgendagen. Været blir fortsatt preget av byger I store deler av Sør-Norge. På Østlandet, Sørlandet og Vestlandet blir det regnbyger gjennom dagen, og flere steder kan det også bli torden. Utover ettermiddagen dreier vinden mot nordvest, og langs Sørlandskysten kan det bli stiv kuling vest for Lindesnes. Samtidig blir det gradvis tørrere med perioder av sol, og dette skjer først på Sørlandet. Møre og Romsdal og Trøndelag får mye skyer, regn og regnbyger, mens Nordland starter dagen med pent vær fra Salten og nordover. På Helgeland kommer regnet I løpet av dagen og sprer seg nordover mot Salten og Lofoten utover kvelden. Troms får en fin dag med litt skyet vær og opphold, og I Finnmark blir det enkelte regnbyger langs kysten tidlig på dagen, men ellers mye opphold og en del sol. På Spitsbergen starter dagen med opphold, og etter hvert blir det mer skyer. Fra ettermiddagen brer regnet seg inn fra nordvest, og lengst nord kan nedbøren komme som sludd.

0: Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In. De vil titte på resultatet nå fra Poprush-favoritten. Om en drøye 10 minutter så stenger vi muligheten for å stemme. Men akkurat nå så det fryktelig jevnt mellom Like a Virgin, Papa Don't Preach og Frozen. Skal vi se, Like a Virgin har 16%, Papa Don't Preach har 17%, Frozen har 18%. Into the Groove med Madonna har falt av 8%, mens La Isla Bonita har 42% av stemmene og ser ut til å bli den låta som vinner. Du kan stemme via appen NRK Radio. Klikk deg inn på programmet som heter Poprush. Grete har sendt en melding. Hei, vil gjerne sende en hilsen til min kjære Rolf. Vi på vei hjem etter vår første ferietur helt alene uten barna og bikkja. I morgen så feirer vi 22 års bryllupsdag. Takk for en fin uke sammen, skriver Grete. Odd Henning har sendt en melding. Takk for et fint program. Hørte du det, Emma? De skryter av oss. Den gamle analoge faksmaskinen fra 90-tallet selvfølgelig på plass her på bryggekanten i Fredrikstad. Sender en hilsen til Kjell og Tone som på camping på Maurvangen. Og en hilsen går til Solveig og Geir Magne som på hytta i Solia. Og det Åse og Odd Henning som har sendt meldingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: mistet min beste venn.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det er sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

Låta heter Summer Paradise. Dette var Simple Plan sammen med Sean Paul. Hei fra melkebilen. Sitter og banker kilometer på kilometer på Finnmarksvidda mellom Karasjok og Kautokeino. Her er det delvis skyet og 13 grader. Skal snart sette kurs mot Finland før jeg etter hvert kommer inn i Troms og Balsfjord. Har kjørt opp og ned til Tana siden mandag, men det blir ikke mer i denne omgangen. Ha en fin aften. Hilsen Bjørnar i melkebilen. Skulle jo nesten hatt Jahn Teigen mile til mil her nå, men vi får ta det en annen gang, Bjørnar. Kjør pent i hvert fall. Flere meldinger som har kommet inn til appen NRK Radio. Ja, Finn, han skriver: hei fra 1350 meter over havet, er i Jotunheimen. Det er 6 grader, vind og masse regn, og det er ingen fisk. Therese skriver: endelig en sommerdag i Bodø, er ute og dorger på blikkstille sjø. Dette er magisk. Therese og Robert er det som har sendt meldingen. Hei NRK, vi koser oss på Kreta med P1 på øret mens vi griller grillspyd og koser oss med kald drikke. God sommer til alle på Vestlandet og Austerheim fra oss. Altså Stine som har sendt meldingen. Og gratulerer med broderen Thomas med 41-årsdagen, står det på denne meldingen. Kos deg på sjøen, hilsen familien. Ønsker å gratulere Inger Bente med 60-årsdagen i dag. Det er Siri som har sendt meldingen, og Trond Bømli på Hemnes i Nordland har bursdag i dag. Gratulerer så masse med dagen. Det er Rita som har sendt hilsenen. Nå blir det Lady Gaga og Bruno Mars. Die with a smile i Poprush på NRK P1.

Lady Gaga og Bruno Mars. Låta heter Die With A Smile. Hei Howard, hygger oss med musikken du spiller. Vil gjerne sende en hilsen til Mia og JP på Korslund, som vi vet hører på programmet akkurat nå. Vi hilser fra deilige Lanzarote til alle sammen. Og det Tone som har sendt meldingen. Hei, Howard sitter ute og rensker jordbær som skal bli til syltetøy. Det 15 grader og delvis skyet på Myre i Vesterålen. Det deilig med litt sol etter mye regn. Sender en hilsen til alle som kjenner meg. Med vennlig hilsen Anne-Elisabeth Solsem, som har veldig røde fingre akkurat i dag. Hei, nå sitter jeg i bilen med min kjære mann. Vi på vei til et bryllup i Trondheim. Min mann den kjekkeste og snilleste i hele verden. Takk for musikken og programmet. Veien til Trondheim blir kortere med PN og NRK. Hilsen fra Siri. Takk for hyggelig melding, Siri. For hilsener, du bruker appen NRK Radio, og nå det snart siste sjans for å stemme på poprush-favoritten også. Madonna-låter det du kan stemme på i dag, og den finner du hvis du går inn på appen NRK Radio og programmet Poprush.

Oh Blonde heter gruppa. Hot Air Balloon er navnet på låta. Og nå kommer en skikkelig banger fra 2005. Vi snakker Doncha med Pussycat Dolls.

Don't you baby, Pussycat Dolls og Busta Rhymes. Han var også med på denne versjonen. Da er det på tide å spille poprush-favoritten for i dag, og det er Madonna-låter du kunne stemme på. Helt nederst kom Into the Groove med 8% av stemmene, Like a Virgin 14% av stemmene, Papa Don't Preach 17% av stemmene, Frozen 18% av stemmene, og nummer 1 ble La Isla Bonita med 42% av stemmene. Så her er poprush-favoritten i dag, Madonna, La Isla Bonita.

0: opprørsfavoritten i dag, Madonna, La Isla Bonita. Klokken drar seg mot 19.00. Det betyr at Popprørs er ferdig for i dag. Håper du har hygget deg med solskinnsradio, selv om det noen steder i landet er litt grått. Solen skinner i hvert fall alltid på radioen. Jeg heter Howard og runder av nå. På helslaget blir det NRK Nyheter, og klokken 19.03 så blir det kveldsåpent. Jeg ønsker deg en fortreffelig aften.
1: Her er NRK Nyheter, klokka 19. MDG kaller påstanden om at vi har en drivstoffkrise for absurd. Senterpartiet vil utvide kuttet på drivstoffprisen forbi 1. september. Oda Inngård, stortingsrepresentant for MDG, mener vi har faktiske kriser.
2: Jeg snakket med en dame som jobber med fôr til oppdrettsnæringen i går. Hun forteller om ganske alvorlige situasjoner på verdensmarkedet for råvarer, for mat. Vanskelig å få tak i. Det er en bransje som kanskje har den høyeste betalingsevnen for denne type råvarer. Og likevel så er hun veldig dypt bekymret for det som fører til når vi har klimaendringer. Det er en reell krise, og som også vil kunne slå innover Norge, og prisen på mat er også noe som vil kunne treffe dem som har aller minst i Norge.
1: SP-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at Norge er et stort land der folk og næringsliv trenger lave transportkostnader for at en skal kunne bo og drive hele landet. I amerikanske Michigan blir Abdul Al-Sayed demokraterne sin utvalgte til å møte republikanerne i valet for en plass i senatet. Det skriver flere amerikanske medium. Og dette betyr at velgerne satser på en langt mer venstrevridd kandidat for å hamle opp med høyre siden. I dag får president Donald Trump gjennom så å si det han vil, fordi republikanerne har flertall i begge deler av nasjonalforsamlingen. Om El-Sayed vinner delstaten i november, blir det en pekepinn for neste presidentval, forklarer utenriksreporter Anja Strøn.
3: Vi må jo bry oss om hvem som på sikt kommer til å styre supermakten USA, og denne delstaten er viktig, for den er jo en sånn vippestat. Den har blitt vunnet av Trump før, men den har også blitt vunnet av demokraterne tidligere. Så her er det en kamp om hvem som skal vinne denne veldig, veldig viktige delstaten.
1: I Sør-Libanon er minst en drepen og 11 andre skadde i nye angrep, det skriver nyhetsbyrået AFP. Den israelske hæren sier de har begynt å bombe Sør-Libanon på grunn av det de kaller brudd på våpenhvila fra Hezbollahs side. Kort tid før angrepet fikk beboerne i området beskjed om å evakuere. Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX stuper 12,5% på børsen. Det skjer etter at selskapet i en kvartalsrapport opplyste at de har gjort kraftige investeringer i kunstig intelligens. De har brukt 18,7 milliarder dollar. Det reagerer investorene på, og mange ser seg derfor ut av selskapet. Kort til slutt, bostadprisene her til lands minket mer enn ventet i juli. Ferske tal viser at bostadprisene faller med 2,6%. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til nyheteren fra Magnus og Howard i Poprush. I kveld så lurer jeg på, hva ditt beste sommerminne? Send meg en melding i appen NRK Radio.

Vi startet med Is This Love fra 1986 i kveld. Velkommen skal du være. Navnet mitt Vilde Pettersen. Og jeg veldig glad i dag for jeg kunne ha på meg solbriller på vei til jobb, fordi sola endelig tilbake i Trøndelag, og det gjør nå med humøret. Så den neste timen så skal jeg love deg at det blir god stemning, musikk og tilbakeblikk i det jeg skal være ditt selskap for siste gang i Kveldsåpent. Jeg tenkte derfor at vi skulle mimre litt i dag til hva som ditt beste minne fra sommeren. Og for meg så det lite som kan slå når Norge slo Brasil og hele Norge rodd i gatene. Ellers så var det når jeg var i Paris med gode venninner og så Eiffeltårnet glitter for første gang klokka ett midt på natta. Men har du noe spesifikt som har vært et fint minne fra sommeren? Send meg en melding i appen NRK Radio og forklar hva, og du må gjerne slenge med en ønskelåt og hvis du har det. Og så skal vi starte Kveldsåpent nå med å høre på Ruben og Miriam Bryant sin Der du brente vår bro.

Ja, det er selvsagt sangen om båten Anna, som fyller 20 år I år, og vi skal straks skru tidsmaskinen tilbake og sette oss inn I gamermusikken som toppet listene I 2006. Men først så skal du få en låt av Halvdan Sivertsen som heter Sommerfugl I Vinterland. Den kommer om cirka 4 minutter. Først nå så det Fjorden Baby

0: Det var sommerfugl i vinterland fra året 1987, den her også. Men nu så skal vi reise til 2006, som er året den svenske Bass Hunter ga ut sitt debutalbum LOL, der vi finner de populære låtene Båten Anna og Dota. Så det med andre ord 20 år siden alle gikk rundt og hørte på svensk disco-dansmusikk med tekst som handler om videospill. Så kollega Hanna Enger Guttemsgård skal ta oss med tilbake inn I en reise til året 2006. Og hun starter med å avblåse en myte om Bass Hunter sin mest kjente låt.
1: Jeg kjenner en båt, hun heter Anna, Anna heter hun. Og hun kan banna det så hårt.
2: 2006, året der alle kjente en båt som het Anna.
1: Jeg kjenner en båt. Jeg kjenner en båt.
2: Men stopp en halv. Svenske Bass Hunter synger om en meldingsrobot som heter Anna, og ikke en faktisk båt. Jonas Erik Altberg, kjent som Bass Hunter, en svensk sanger og DJ som ble enormt svær tidlig 2000-tallet I Skandinavia. Han introduserte også noe som var helt nytt året 2006, nemlig å synge om videospill. Utgangspunktet var at Jonas var både interessert I videospill og musikk, og I sangen Båten Anna så får vi høre en perfekt blanding av begge interesser.
1: Jeg kjenner en båt, hun heter Anna, Anna heter hun.
2: I låta synger Jonas om en robot på meldingsprogrammet IRC, noe som var stort blant gamere I 2006. Og vi får høre om roboten Anna, som rydder opp I spam og annet groms som ingen andre. I løpet av låta så finner Jonas ut at botten Anna egentlig viser seg å være en helt ekte jente. Men han bestemmer seg for at I hans øyne så vil Anna alltid være en robot.
1: For I mine øyne hun alltid en båt. Hun heter Anna.
2: Året 2006 ble Båten og Anna kåret til årets russesang av russ.no, og I Norge lå låta hele 22 uker på VG-lista, med tredjeplass som beste plassering. Begrepet bot I låta har forvirret mange som tror at sangen faktisk handler om en båt, både fordi at uttalen lik, og så jo begrepet båt ikke spesielt kjent blant folk flest. Men når vi inne på tema 2000-talls internettkultur, så passer det fint å forklare Bass Hunter sin nest mest kjente låt.
3: Jonas, det mat nu.
4: Ja visst, jeg kommer. Jeg skal bare spille klart matchen.
3: Det det enda ni gjør på dagarna. Ni sitter I der ventrilo og spelar Dota.
2: Det det eneste dere gjør nå om dagen. Dere sitter der I ventrilo og spiller Dota. Det sier den faktiske moren til Bass Hunter I musikkvideoen til sangen Dota. Og for å forklare det lettest mulig, Ventrilo det en annen meldingsplattform som også ble brukt mye av gamere tidlig 2000-tall. Og Dota det en forkortelse for online-spillet Defense of the Ancients, som var en svært populær server I spillet Warcraft 3. Også Bass Hunter sin Dota ble en svær hit I Norge året 2006. Og etter hvert så spredte denne danselåta seg til utlandet. Både Båten Anna og Dota ble så populære at de etter hvert fikk sine egne engelske utgaver I 2008. Og vips, så kapret de både første og andreplassen på topplistene I Storbritannia. Men altså, for 20 år siden så gjorde svenske Bass Hunter det ingen andre hadde klart før. Båten Anna ble den første svenskspråklige sangen som toppet flere lister rundt om I Europa. Og han står dessuten igjen som den svært ikoniske fyren som lagde låter om videospill.
0: Det var kollega Hanna som tok oss gjennom reisen til sangene Boten, Anna og Dota som kom ut for 20 år siden I år I 2006. Ikke båten altså som jeg sa I stad. Og vi skal få høre en av låtene I sin helhet. Og da tenker jeg vi kjører I gang med den som mange trodde handlet om en båt. Det Boten, Anna I Kveldsåpent. Jeg kjenner båten.

håper du har holdt ut med litt elektronisk gamer-bass, så det hell. Jeg håper du har en fin kveld. Navnet mitt Vilde Pettersen, og sommerferien min snart over. Eller jeg skal vinne tilbake til studia, og derfor så har jeg spurt i dag, hva har vært årets beste sommerminne? Og Erlend, han har sendt meg en melding i appen NRK Radio. Hei Vilde, mitt beste sommerminne garantert når jeg kjørte båten min i Åsenfjord i Trøndelag, og en gulflanke delfin følte båten min på bare en meters avstand i 45 minutter. Den hører jo hjem i varmere strøk, så å se den ligger mindre enn en meters avstand framom båten var helt magisk. Jeg kunne ha tatt på den om jeg ville. Hilsen Erlend. Åh, så kul! Det høres jo helt magisk ut. Jeg hadde sikkert prøvd å strekke meg etter den, men den satt sikkert pris på at du holdt deg unna Erlend. Men takk for melding, det var et veldig fint minne. Og så har vi Villevingen som har sendt meg en melding også. Du skriver at du kom nettopp hjem fra Napoli, var der med gubben og to halvvoksne gutter. Og Napoli var en fantastisk by full av kaos og charm. En dag innom Pompeii var også fin. Vi har hatt det varmt, badet, koset oss og kjekla litt, akkurat som det skåret. Den siste der tror jeg må få forklart. Men tusen takk for melding. Neste låt i spillelistan min faktisk Bastille sin Pompeii. Så håper det går bra at jeg spiller den.

0: Det Bastille sin Pompeii. Tusen takk for at du hører på NRK P1. I appen NRK Radio Nu så har jeg fått en melding fra Stekstadboen. Skriv, hei Vilde, nå har vi ikke tacosup her på Stekstadboen. Og nå sitter hele slekta fremom radioapparatet og hører. Stas!
1: Da blir det enkelt i kveld.
0: Tusen takk for melding, Stekstadboen. Og vil du se meg nå i kveld, eller har du et fantastisk sommerminne, så bruker du appen NRK Radio for å fortelle meg det. Men gjerne også sleng på en ønskelåt. Nå så skal du få Ingebjørg Brattland sin her.

Det var Ingebjørg Bratland med sin klokkeklare vokal I låta hennes her og nå. Vi skal ta en og sjekke ut sporten, fordi I kveld så fortsetter Brann kvalifiseringsrundene til Conference League. Bergenserne tar imot Apollon Limassol fra Kypros på Brann stadion I det første av to oppgjør I tredje kvalifiseringsrunde. Og kampstart var klokka 7. Og lagene møtes over to kamper før neste kamp spilles på Kypros neste vecka. Akkurat nu så ligger stillinga, steng hørende du ikke vil høre, men det altså 1-0 til Apollon, vårt skåret I det 22. minutt, mens de melder på I det 36. minutt akkurat nå.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn er Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Skikkelig allsanglåt. Det var Mr. Big sin To Be With You. Nu så skal vi over til det amerikanske bandet Linkin Park, som snart tilbake på kino.
1: I can't believe we're here.
2: We were so fortunate so early on. Surreal level of success.
3: Certainly never been done the way we did it.
4: So much of our lives had gone into Linkin Park.
5: It all just came to a crashing halt.
0: Her hørte vi et lite klipp fra Unshatter, en dokumentar som bandets DJ og kreative leder Joe Hahn har regissert. I denne filmen så får vi et innblikk bak kulissene i tida etter vokalist Chester Benningtons død i 2017, hvor vi følger bandets vei videre tilbake til scenen.
6: It was hard to figure it out without our good friend.
7: You almost feel guilty sometimes for some of the feelings you're feeling.
8: There were moments when I just felt like it was over. God
9: save us, everyone. If it's going to only be one other chapter, it doesn't get to end where it currently had ended.
0: Og I Unshatter blir vi også kjent med den nye vokalisten I Linkin Park, Emily Armstrong, og trommeslageren Colin Britton. Og filmen den blander både arkiv og studioopptak, liveopptredener og opptakten til From Zero, et album som kom fra bandet I 2024. Men selve dokumentaren den har ikke kinopremiere før 30. September, men så skal også bandet slippe et album noen dager I forkant. Og denne utgivelsen inneholder musikk fra en slippkonsert de hadde I Sao Paulo I 2024, som vi også får se klipp fra I filmen. Så nå har jeg plukket ut en av låtene fra albumet From Zero, hvor Emily Armstrong altså vokalist. Her Good Things Go av Linkin Park.

Billy Joel sin Tell Her About It. Jeg klager ikke på en blåserekke en lille lørdag, jeg, i hvert fall. Det alltid veldig god stemning. Så takk for at du hører på. Det fortsatt en sommerkveld, og jeg skal se på meldingene jeg har fått om de beste sommerminnene fra året 2026. Og jeg har fått en melding. Hei, Vilde! Flotteste sommerminnet padling og bading i varme Kosterhavet. Hilsen Kalle, Trøndra, Kine og Lars. Det fint å mimre til bading. Jeg har faktisk ikke badet i sommer. Så dårlig vær har det vært i Trøndelag, så jeg relaterer veldig til det. Takk for melding. Vi skal også ta med oss en melding fra Tore, som var litt romantisk. Han har hatt tidenes flørt i sommer. Det var ei budeie jeg har aldri sett maken til. Noen påstår at bonderomantikken var størst på Tidemann og Gude sin storhetstid, men jeg opplevde å komme til himmelske høyder, et sted ikke var hverken mobildekning eller overføring av VM-kampene i sommer. Ok, han vil høre Sommerflørt av Sandra og Philip. Den sangen får meg til å tenke på den norske fjellheimen og dalstrøka innenfor. Romantisk, takk for meg.

0: Klokka 20. Dette NRK Nyheter. Mannen som sikta for å ha drepet far sin med kniv på Kløfta i Akershus blir løslaten fra varetekt. Det skjer mot påtalemakta sitt ønske. De har anka helt til Høyesterett, som avviser anken i dag. Den sikta har erkjent knivstikkinga, men hevder at han handla i selvforsvar. Broren til den sikta sjokkert, forteller bistandsadvokat Bernt Heiberg.
1: Vi må huske på at det kun uker siden det ble begått en svært brutal drapshandling. Lagmannsretten har i sin kjennelse vurdert at det meget sterk sannsynlighet for at dette ikke var noen nødvergesituasjon, men et ordinært drap. Familien av den oppfatningen at det klart krenker allmennhetens rettsfølelse, at han ikke nå holdes videre i varetekt, og mener det begått en alvorlig feil.
0: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier at de ikke greide å forsvare seg mot angrep fra Russland i natt. Det ifølge han mangel på effektive amerikanske missil som kan skyte ned de russiske rakettene. Minst 14 personer ble drepne, og 27 andre ble skadde i angrep mot hovedstaden Kiev i natt. Der vår korrespondent Fredrik Tomra. Han forteller at USA har brukt opp missiler på egen krigføring.
2: Ukraina, de i en situasjon der de veldig, veldig gjerne skal ha disse missilene, men de klarer ikke å få det, fordi europeerne har også tømt sine lagre. Og så har jo Trump sagt at de skulle få disse lisensene til å produsere Patriot-missiler selv. Det får de sannsynligvis ikke før på en god stund, og det vil også ta lang tid fra de får de til de faktisk er effektive og kan settes i bruk. Så det er en ekstremt vanskelig og kritisk situasjon for Ukraina akkurat nå.
0: Og i Slovakia det sett ny varmerekord i dag. 41,4 grader ble målt sørvest i landet, opplyser det slovakiske meteorologiske instituttet. Sentraleuropa midt i en kraftig hetebølge. Og i nabolandet Østerrike det sett ny varmerekord to dager på rad. Der kom gradestokken opp på 41,2 grader i dag. Han jakter alltid nye mål. Nå Karsten Warholm sitt store mål EM. Der kan han skrive historie.
3: Sånne ting er jeg litt opptatt av. Jeg litt opptatt av meritter å bygge på, så det målet mitt.
4: Fire strake EM-gull har ingen klart på 400 meter hekk. Det oppnår Warholm med seier i Birmingham.
3: Dette er grunnen til at vi går på jobb hver dag. Dette er grunnen til at vi står mange timer i Valhall og på Bislett og jobber av oss. Det er for at vi skal vinne disse tingene her. Jeg synes vi fortjener det med, og det ligger mye motivasjon i å kjenne at man faktisk på ekte fortjener det.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
6: Tusen takk til Magnus i NRK Nyheter. Jeg håper du har en fin kveld og at du henger med videre. Nå skal vi til en litt romantisk låt.

Sondre Justad Sørmo om et møte ved Fontena på Jungstorget. Veldig hyggelig at du hører på Kveldsåpent med meg, Vilde Pettersen. Hvor nå enn du er i kveld, enten du er på vei en plass, eller du er på jobb, eller bare tar livet med ro denne lille lørdagen. Jeg skal neste vekka vende tilbake til studia, så derfor så vil jeg mimre tilbake over sommeren i kveld. Og jeg har fått noen fine meldinger. Marit skriver til meg i appen NRK Radio. Jeg og mannen min har hatt en kjempefin sommer i Flatanger, selv om det har regnet for det meste. Og vi har fyrt i ovnen hele sommeren. Været kan ikke vi gjøre noe med, men håper på bedre sommer neste år. Jeg er helt enig, det ikke noe vi kan gjøre noe med, og jeg har klaget ganske mye over det, skal være helt ærlig, fordi jeg har ikke hatt et eneste bad i sommer, fordi det har vært så kaldt, og jeg har hatt på regnjakke hver dag og frysset, rett og slett. Men det ikke noe vi kan gjøre noe med, og så får vi bare håpe at det blir bra neste år, eller at det blir en varm høst. Det krysser jeg fingrene for. Uansett, takk for melding, Marit.

sin «Sånn som meg», en låt som ble ny på listene våre I sommer. Og straks så skal du få høre om en artist som bort, men som det kommer til å dukke opp nye låter fra. Og det altså snakk om David Bowie, for det skal gis ut 10 utgitte låter fra starten av hans karriere. Det blir spennende. Du skal få høre mer om det rett etter David Guetta og Bebe Rexha sin I'm Good. Vet du hva den sample her? Blir jeg imponert? Send meg en melding I appen NRK Radio.

0: David Guetta og Bebe Rexha har samplet Blue Dabadi av Eiffel 65 av Gabri Ponte, som Vanya skrev til meg, appen NRK Radio, hashtag nostalgi. Det var riktig. Og en liten applaus skal du få før vi går videre. Imponerende, som jeg sa. Nå så skal vi over til en liten merkedag for fans av David Bowie, og det blir 18. september. For på denne dagen så blir det sluppet et helt album med 10 låter som ikke utgitt tidligere. Og det her låter eller demoer som Bowie spilte inn helt i starten av sin karriere. Da het han David Jones, noe som førte til litt navnforviklinger. Og kollega Ove Gunnarsen, han har hørt litt av til en av de kommende uutgitte låtene spilte inn i 1965.
1: I Want Your Love, David Bowie og sin gruppe The Lover Third på den tiden. David Bowie, han døde 10. januar 2016. Hele hans karriere regnes i ulike kapitler. Han gikk stadig nye veier, han ble gjerne kalt for rockens kameleon. I 1965 så var han tydelig påvirket av band som The Who og The Kings, den tids moderne rockelyd. Det ikke hvem som helst som dukker opp på disse utgitte Bowie-låtene. Jimmy Page for eksempel, senere Led Zeppelin, og pianisten Nick Hopkins, som også spilte med band som The Beatles og Rolling Stones. Men da David Bowies karriere begynte å røre på seg i 1965, så dukket opp et nok så stort problem. For da het han David Jones. Og det var jo akkurat det samme navnet som den virkelig store stjernen i The Monkees. Then I saw her face. Now I'm a believer. The Monkees-stjernen ble riktig nok kalt for Davy Jones, altså Davy med Y, men hans egentlige fødenavn David. Så da var altså David Jones opptatt. En stund så var faktisk vår mann inne på tanken å kalle seg Tom Jones, altså bare ta nytt fornavn Tom, men det navnet var jo beslaglagt av en annen superstjerne. Så hvordan dukket da etternavnet Bowie opp? Jo, David Bowie, eller den gang David Jones, han var svært opptatt av amerikansk populærkultur. Og her oppdaget han den mytiske skikkelsen Jim Bowie, en amerikansk folkehelt som levde på 1800-tallet. Og dermed så ble David Bowie født som artist. Can't Help Thinking About Me ble hans første singel som David Bowie i 1966. Og siden, ja, David Bowie, han ble virkelig stor. En av de største, og det store, ja, det har også en begynnelse. I can't help thinking about me. I
0: can't help thinking about me. Og det altså 18. september at det slippes et helt album med ikke tidligere utgitte låter med David Bowie, og det har fått titelen The Shell Tammy Recordings, og vi slenger gjerne på en låt fra David Bowies mangfoldige karriere her i Kveldsåpent. Det her hans største single-hit,

David Bowie sin Let's Dance. Og 18. september blir en dato å se frem til, for da kommer det 10 nye utgitte låter fra han. Og det er også 10 år etter at han gikk bort, dessverre. Det blir spennende å følge med i september. Nå skal du få en låt igjen på NRK P1 som handler om at livet er ikke som en Disney-film, og vi må bare akseptere det sånn som det er. Her er Zimmermann sin Riper i lakken.

Striper i lakken av Zimmermann hører du i det klokka nærmer seg halv ni. Takk for at du med her I kveldsåpent, og takk for meldingene som kommer inn. Rasmus skriver, hei Vilde, takk for god jobbing I sommer, og lykke til med studiene til høsten. Vi fire gutter på tur I Rondane som ikke har fiskelykken med oss, og du godt selskap I matlagingen. God kveld. Takk for melding. Vi skal også ta med oss en annen melding om noen som vil være anonym, men som på siste time av en 11-timers kjøretur. Kan du spille Magnetic av Bausa? Og det kan jeg selvfølgelig gjøre. Jeg synes at den her kjempefangende. Jeg var på Fête de la Musique I Paris også, og da hørte jeg den her på gata. Det var en DJ.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

NRK P1. Og før du får mer musikk, så skal vi ta en kjapp tur ut I trafikken. På min oversikt så ser det ut til å flyte fint på Europaveien. Vi har fått en melding om at E6 Kvænangsfjellet I Nordreisa, Kvænangen I Troms, så det glatt, men ikke værrelatert. Hva noen det skal bety? Gjerne fortell meg det. Du kan I hvert fall se mer oversikt over det her på Statens Vegvesen sine nettsider. Og har du noe du vil melde som du har lyst til å dele, så bruker du appen NRK Radio.

0: Du fikk Jessica av Makko Sier Hen I kveldsåpent, og nu så skal vi høre fra statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. Hallo!
1: God ettermiddag!
0: I dag så jo jeg veldig glad, fordi sola har endelig kommet til Trøndelag.
1: Ja, hvordan synes du det gikk? Det god kveld, må jeg kanskje si, og så deilig med sola. Nå har du ventet lenge.
0: Ja, nu har jeg ventet lenge også. Ja,
1: håper du det nytt bra I dag, for de gode dagene der, de ser jeg en slutt på.
0: Det over, altså.
1: Ja, I morgen så blir det kaldere Trøndelag, skyene kommer inn igjen, og regnbygene setter I gang inn igjen. Så jeg håper du har fått ladet opp sammen med dine naboer I dag, for I morgen så blir det en endring.
0: Det trist. Man har ikke heller, vet du, for man får jo sjokk når man går ut av det endelige sol.
1: Ja, jeg skjønner. Men ja, ja. Sånn går det av og til. Nå det ikke noe spesielt endring I vente heller med det første. Det blir nok... Litt varierende vær I fremtiden, men du kan gjøre, vet du, I morgen, hvis du virkelig vil ha fint vær, så okay. besøk noen venner I Troms, kanskje også nord I Nordland.
0: Ja.
1: For der vil det fortsatt være fint I morgen. Lett skytt oppholdsvær I noen deler av Nordland, store deler av Troms, og også I Finnmark, bortsett fra på starten av dagen, hvor vestavind henger igjen med noen regnbyger, så blir det mye sol også I Finnmark. Så du kan besøke noen venner nordover, men... Du må jo egentlig forte deg veldig, fordi det regnet du får I Trøndelag, det trekker nordover I Nordland, så du må besøke venner som bor I de nordlige områdene, altså Lofoten, Vesterålen et fint sted å dra. Lenge sør, der det ikke så mye sol I vente, der kommer jo regnet fra sør gradvis mot nord gjennom dagen. Vil du ha litt kaldere regn, så kan du dra til Spitsbergen, der skyller til I morgen, vi får inn regn fra nord, og du I fjellet, så vil det der komme som snø. Der det har vært ganske mye fart I bygene I dag, har vært I, ja, på det sør-vestlandet og Østafjells. Det vil fortsette I morgen. Det kan være en del lynaktivitet også I morgen. Noen byger som gir en del nede på kort tid. Vi har jo fått noen med rundt en 20 millimeter på en time I dag. Kan forekomme også I morgen det. Men det som vi ender seg litt til I morgen at vi får en vind som går på nordvest. Den nordvesten kommer først inn til Vestlandet sør for stad, hvor det vil blåse opp til liten, senere stiv kuling på kysten av Rogaland. Det tar litt tid før den kommer inn. Mens på Sørlandskysten og på Østlandet, der vil det jo starte med vind fra sørvest på kysten med liten kuling, og så vil det da utover ettermiddagen stå ganske godt på, men så minker det å gå på nordvest I løpet av kvelden. Og så ser vi da at det ventes noe mer opphold mellom bygene I morgen enn det vært I dag, og noe mer sol innimellom bygene på Østland og Sørland enn det har vært I dag. Derfor blir det nok litt varmere her enn det var I dag. Men varmestag har det vært på Vestlandet. Vi har fått over 20 grader mange steder. Også I Trøndelag har det vært over 20 grader, så jeg skjønner jo at du har koset deg I dag.
0: Ja, det har vært veldig godt. Men som du sa, det var jo kortvarig.
1: Ja, men sånn det.
0: Sånn det bare. Da blir det å ta nattbussen nordover etter jobb I dag.
1: Ja, den bør gå fort, for det må kjøre fra været, for været kommer sørfra og må den nordover I Nordland, så den må virkelig dra på den bussen.
0: Ja, jeg skal se ifra til han.
1: Klappen I på han. Peralt og rømmer, det ikke det de sier.

Sienna Spiro sin Die on this Hill, og hun slapp nettopp sitt nye album I juli, og kommer fortsatt til å gi oss ny musikk. Men Brandon Flowers, som et navn mange av oss forbinder med den her gjengen, låta Human, som en av de kjente låtene til The Killers, hvor Brandon Flowers frontmann. I tillegg gir han ut musikk på egenhånd, og om et par vekker så kommer hans nye soloalbum Thrasher, men I den anledning så har The Times snakket med artisten, og der innrømmer 45-åringen at han faktisk vurderer å slutte med musikk. Han sier at faren går på loppemarkedet for å kjøpe rammer som han tar med hjem og maler. Pappaen hans har ikke hatt mye penger, men likevel mye gladere enn Brandon. Og han har spurt seg selv hvorfor han I det hele tatt holder på musikk, og hvor lenge det kommer til å være. Så hver gang Flowers ferdig med en turné, så blir han alltid syk. Og han ser også på andre musikkveteraner, som Mick Jagger I The Rolling Stones, en 83-åring som fortsatt aktiv. Og Brandon Flowers undres på hva det som gjør at Jagger går på scenen igjen og igjen. Og det ikke første gang Brandon snakker om å gi seg. I 2023 så slet han med å bestemme seg for hvordan musikalsk retning The Killers skulle gå I. Men uansett hva han bestemmer seg for fremover, så kommer soloalbumet Thrasher 21. august. Og her ser han blant annet tilbake på hvordan faren hans kjørte han rundt på landet mens han hørte på Johnny Cash og Waylon Jennings. Han kommer også til Europa for å opptre med den nye musikken sin I oktober, og nå skal vi høre låta Paradise, en smakebit fra plata som ble utgitt for bare noen vekker siden.

0: Klokka 21, du hører NRK Nyheter. Stort utvalg av bostad i Oslo gjør at priserne går ned, mens i Tromsø er det både vanskelig og dyrt å kjøpe leilighet. Ferske julitall fra Eiendom Norge viser en dramatisk nedgang på tallet på bostad til salgs i den største byen i Nord-Norge, sammenlignet med samme måned i fjor. Det gjør det vanskelig for de som prøver å bryte inn i bostadmarknaden, som mangler Martine Kleiven.
1: Det er veldig vanskelig å finne studentvennlige priser på noe å eie, og det er totalt umulig å skulle flytte ut alene som student.
2: Men i Oslo er det langt mer å velge mellom.
3: Dette prisfallet vi ser i Oslo, det drives først og fremst av leilighetsmarkedet, fordi det er så fryktelig mange leiligheter som ligger ute for salg.
2: Hovedstaden har hatt et prisfall på nesten 1% så langt i år, sier Eiendom Norge. På motsatt ende av skalaen er Ålesund, som har årets største prisvekst.
0: Reporter her heter Eirik Vågbø. Sparkesykkeltjenesten Ride er utsett for datainnbrott. Alle kundekontoer skal være rammet. Personinformasjon som fødselsdato, navn, adresse og telefonnummer kan være blant stålen informasjon. Det skal ikke være noe som tyder på at brukere av sine bevegelsesmønster er del av lekkasjen. Angrepet som skjedde natt til søndag er meldt til både politiet og datatilsynet. I amerikanske Michigan er Abdul El-Sayed klar for valgkamp mot republikanerne i november. Han er en av mange brikker som må på plass for at demokraterne skal få flertall i senatet. I dag har Trump sitt parti flertall og får lett gjennom politikken sin. Men det er en hard valgkamp først. Venstreorienterte El-Sayed er en klar kritiker av Israel. Han mener USA må stoppe all våpenhjelp til landet. Men det er også andre saker å se på, forklarer USA-kommentator Erik Bergesen.
4: Jeg tror det aller viktigste blir Trump, og at Trump er historisk upopulær, og økonomien og toll som en del av økonomien, men også Iran-krigen. Han prøver å koble dette med Israel til Iran, og for å se om han lykkes med det. Men han, jeg tror det er viktigste å si at han er kritisk til det Israel gjør i Gaza. Han prøver å skille så godt han kan med Israel, som sådan støtte Israel og forsvaret av Israel.
0: Brannvesen måtte rykke til Legoland i Danmark for å redde 20 gjester, da en berg- og dalbane gikk i stå 10 meter over bakken. Alle som var ombord på Minifigure Speedway da den stoppet hadde bra, sier en talsperson for Legoland til nyhetsbyrået Ritzau. Legoland sier at de skal undersøke problemet, og de lover nå at de ikke skal ta i bruk attraksjonen før den er grundig kontrollert og godkjent. Flere nyhetsoppdateringer får du på nrk.no. Nyhetene på radio nå ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
5: NRK P1 Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
6: Tusen takk til Magnus i NRK Nyheter. Nå skal du få en låt fra en av mine favoritter. Det er Rihanna, og her har hun også fått med seg Jay-Z.

0: Det Ramon du hører hen I kveldsåpent med meg, Vilde Pettersen, og som jeg nevnte I stad, noen ganger så skjuler det seg en ekte person bak sangene mange tror handler om artisten selv. Og en av Stings mest kjente sanger faktisk en sånn låt. Den både et portrett av et helt spesielt menneske, men også en hyllest til det å tørs å være annerledes. William Freov Sande, han forteller mer om Sting sin Englishman in New York.
1: Mange tror kanskje at Englishman in New York handler om Sting selv, men den faktisk inspirert av en helt spesiell person, den britiske forfatteren, skuespilleren og eksentrikeren Quentin Crisp.
2: Enlightenment does not produce tolerance. Tolerance is the result of boredom. The facts have to be repeated over and over and over. And in the end people say, all right, so you're queer, just talk about something else.
1: Quentin Crisp ble født som Dennis Charles Pratt I 1908 I Surrey I England. Allerede som ung begynte han å uttrykke seg på en måte som skilte seg ut fra samtidens normer. Han var åpent homofil I en tid da det var svært uvanlig og møtt mye motstand for det. I sine ungdomsår jobbet han I en periode som mannlig prostituert, før han tilbrakte 30 år som modell for kunstklasser I London og omegn. Og I 1968 kom boka The Naked Civil Service ut. Boka solgt dårlig, men I 1975 kom filmen basert på boka ut med John Hurt I hovedrollen som Crisp selv.
3: I thought it was for the gentleman to buy the drink.
4: Well, we're not gentlemen, see. We come from Oxton.
3: I thought even in Oxton they knew how to treat a lady.
4: You're pretty, ain't ya? Hey?
1: Filmen gjorde Crisp til kjendis I hjemlandet, men det å være åpen homofil kjendis I England på 70-tallet var ikke lett. 73 år gamle Crisp valgte derfor å reise til USA og New York I 1981, I en alder da de fleste av oss tenker på hvilket gamle hjem vi skal bo på.
5: Someone in America said, you came to America when most people go into a nursing home. Confront your enemies, avoid them when you can.
1: Og noen år etter at Crisp flyttet til New York så møtte han Sting. Sting ble fascinert av personligheten til Crisp og sa at han utstrålte en slags stille styrke. En gentleman som aldri prøvde å være noe annet enn seg selv.
6: I got to know him on a film. We made together. He and I would have lunch occasionally. We'd have long, long philosophical conversations. And he would always say, look, you have to be yourself, no matter what they say. And that courage was very inspiring to me. I loved him. I thought he was a brilliant man. And so Englishman in New York is about him.
1: Og det nettopp det her som kommer fram I sangen Englishman in New York, når Sting synger It takes a man to suffer ignorance and smile, handler det om Crisp, om å stå rakrygga I møte med fordommer, og samtidig holde fast på verdigheten. Vær deg selv uansett hva andre sier. Det høres kanskje litt klisjéfullt ut I dag. Uansett, Englishman in New York og forblir en klassiker. Ikke bare som et portrett av Quentin Crisp som gikk bort I 1999, 90 år gammel, men som en hyllest til alle som tør å være annerledes. Men I retrospekt, nesten 40 år etter at låta kom ut, kan man spekulere om en Quentin Crisp lett kunne ha pakket kofferten I dag og dratt til USA uten å møte helt nye utfordringer.
3: World is your friend in America.
1: Kanskje ikke. Verden har forandret seg, og det krever fortsatt guts å skille seg ut.

Man in New York fra året 1987. Jeg veldig dårlig til å høre på teksten på låta, men hun synger jo så fint. Be yourself no matter what they say, selv om det kan være klisjé. Kanskje det var mitt tegn til å bli flinkere til å høre på det. I kveld så har jeg min siste dag som med deg i kveldsåpent, og det veldig stas. Jeg koser meg. Men så vil jeg jo også mindre tilbake på denne sommeren da. Har du et fint minne og en og en ønskelåt kanskje, så kan du sende meg det i appen NRK Radio med å søke opp kveldsåpent. Til meg så det jo selvfølgelig når Norge slo Brasil og all sammen rodd i Norges gater, men hva ditt beste sommerminne fra i år? Send meg det i appen NRK Radio. Nå skal vi høre en låt som har blitt ønsket. Endelig en miniferie hjem til svigermor og mamma. Takk for flott program. Vil sende ut en hilsen til ukjente, kjente og kjære. Hilsen fra Kenneth, Sigrid og King. Vi ønsker å høre Carmen med Marius.

Klokka har vært i 9:55, og det fikk Marius Müller sin Carmen, som ble ønsket fra av Kenneth, Sigrid og King. Og King for et navn. Og ble veldig nysgjerrig på det. Gjerne om du heter King, om det kallenavn, eller om det en hund. Det begynte jeg å tenke på, men takk for melding. Nå så skal vi høre på en låt av en artist som født i 2005. Det ikke så lenge siden, eller? Her Somber sin låt Back to Friends.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som de gjør ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
3: Ta du nå!
4: Gats og kapis!
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: takk for at du hører på Kveldsåpent. Det var Rakel sin La meg gå. Og musikk, det har jo en stor påvirkning på våre følelser og humør. Og de fleste av oss har en favorittartist eller en sang som betyr litt ekstra for oss. Så derfor har min kollega Ove Gunnarsen firet ut på byen på jakt etter låter og artister som begeistrer.
1: Det må være en Chuck Berry.
2: Hva det med Chuck Berry da? Det en gammel kar det.
1: Ja, han en gammel kar, men det jeg vokste opp med han. Så jeg lærte meg mye om han, jeg hadde 5 foredrag på skolen om han. Så jeg elsker musikken hans.
2: Da kan du holde et foredrag her også du da, om Chuck Berry. Hva viktigst med han da?
1: Hva det viktigst med han, det jo alle de musikken han gir ut, det stempel han har satt. Han jo prinsen av bluesen, vil han si. Mm. Det jo synd at han gikk vekk, men... Altså, jeg har jo bare suttet her fordi at det har vært en del oppveksten min, hovedsakelig. Mm. Og foredragene har jo ikke holdt siden ungdomsskolen, så nå her på spotten, så blir det sånn, ja, hva faen var det jeg sa for noe?
2: Ja. Ja, det skjønner jeg godt.
1: Ja.
2: Men husker du hvorfor du ble så hektet på Chuck Berry da, når du var yngre?
1: Nei, det var jo altså oppfinneren til Duck Walk, for eksempel. Mm. Og så var det jo en pappa da, som visste meg han og satt på hans stått og sa det. Ja. Så var det jo både B.B. King og Ray Charles og... Ja.
2: Men kommer du på i farten en låt fra Chuck Berry som vi kunne spille, så du kan tenke deg at andre også trenger å høre? Du som ekspert på Chuck Berry.
1: Nei, vi er den mest klassiske Johnny B. Good. Mm. Ja, uten tvil.
2: Ja. Da spiller vi Johnny B. Good, vi. Og så må du ha en riktig god sommer.
1: Ja, takk, ligger jeg. Takk.

av Chuck Berry med Johnny B. Good. Og låta ble bestemt av en mann vi snakket med på gata. Og Chuck Berry, han regnes jo som en av pionerene innen rock'n'roll, med kallenavnet rock'n'rollens far. Nå skal du få norsk musikk, Tom Roger Aadland med Min beste venn på en dårlig dag.

navnet på låta. Klokka den nærmer seg kvart på ti, og klokka ti så skal Jonas ta over her på kanalen med kvelden på NRK P1. Og vi skal straks høre med han etter neste låt, hva han har planlagt for oss. Men først så skal vi ta en titt i appen NRK Radio, for I dag så har jeg spurt hva har vært ditt beste minne fra den her sommeren? Og Kat skriver at heia, som alltid å våkne på hytta I vannkanten I Rysør, ta seg en kaffekopp, og etter hvert som folk begynner å stå opp, ta et morgenbad, hele gjengen, før frokost og resten av dagen rulle av gårde. Hilse til hele storfamilien Hoem Hagen. Så koselig. Vi skal også ta med en melding til som har en ønskelåt. Hei, Vilde. Mitt beste sommerminne fra I år at jeg har badet veldig mye I år. Da blir det enda en sånn en. På både strand og brygge. Men hvis jeg får se den nye Spider-Man Brand New Day-filmen, så kan det være det toppe lista. Jeg ønsker låta Symfoni av Astrid S. Ha en fin kveld. Den skal du få.

0: Det var ønskelåta Symfoni av Astrid S, som var en coverlåt som ble laget en hyllest til Ina Wroldsen I Hver gang vi møtes. Og nå så ser vi hei til Jonas!
1: God aften, god aften!
0: Oi, nå hører vi litt I eko her.
1: Der, vet du, det bedre
0: nå? Nå ble det supert. Perfekt. For du sitter jo I Hamar, vet du, og skal ta med lytterne I kvelden på NRK P1.
1: Ja, jeg på Hamar. Nydelig Hamar ser ut over Mjøsa, og det så høstlig som man kan få det, så høsten har kommet tidlig. Men det går bra, for det skal også bli sommer en gang igjen.
0: Ja, heldigvis. I dag har det faktisk vært sol I Trøndelag, og det har det jo ikke vært hele sommer.
1: Gratulerer der oppe!
0: Tusen takk! Ja. Du har jo fortalt meg hva kveldens tema men du har jo en sånn greie der at lytterne bestemmer tema.
1: Ja, på slutten av hver sending så jeg har en gigantisk bolle med temaer som folk som hører på PN har sendt inn til meg. Og det kan du gjøre hver sending. Og så trekker jeg da på slutten hva som blir neste sending, og på mandag så trakk jeg Marte sin lapp. Det jeg egentlig skulle ha kastet, eller kvittet meg med.
0: Oi.
1: Så det det skal handle om 3/10. Altså de tingene hjemme. Har du noe hjemme du som du tenker sånn, åh, det burde jeg ha kvittet meg med?
0: Det litt vanskelig, for jeg har tenkt umiddelbart ikke på ting.
1: Nei.
0: Men mer på...
1: Mennesker?
0: Ikke mennesker, men bilder.
1: Ja.
0: Sånn på telefonen.
1: Åh, ja.
0: For jeg har forferdelig mye bilder. Jeg tror jeg har 17 000 bilder.
1: Interessant, ja, så du ser ikke skogen for bare trær, holdt jeg på å si. Det så mye der inne at...
0: Ja, burde ha slettet litt, tror jeg.
1: Men det ikke sant, det dette som så utrolig bra med disse temaene. Allerede nå så jeg overrasket over hva jeg får, så det jo kjempebra. Nei, men da, det som skal være på en måte... jeg håper at det som folk gjør når de sender inn da, hva de burde ha kvittet seg med, at de da også gjør noe med det. Så det må du gjøre når du ferdig med sending, så må du hjem og slette.
0: Ja, det må faktisk det da. Men det jo så kjedelig.
1: Ok, men la oss snu på det. Da, lag heller en mappe med bilder som du liker.
0: Ja.
1: Hvor du litt streng med deg selv, og så si at her skal det ikke være mer enn 100 bilder.
0: Ja, og så andre han bort.
1: Ja, eller de kan ligge der, men da vet du I hvert fall at du har et sted hvor du kan gå og finne bare snadder.
0: Ja, det sant. Men du så kanskje for deg mer sånn ting, men kan folk allerede begynne å sende deg meldinger, eller?
1: Ja, de kan gå inn I appen NRK Radio, og så ikke sende inn til deg da, men gå inn I søk opp kvelden på P1, og da det rett inn til inboxen min, hvis det noen som blir fristet allerede nå, da sitter og, ja, jeg har lyst til å dele.
0: Det kan jo hende at tankene går nå, vet du. Så, ja,
1: jeg håper jo det da.
0: Hvis det kommer I feil inbox, så skal jeg videre sendt det til deg. Men kan du røpe til slutt en ting du ville ha kvittet deg med da?
1: Nei, det kan jeg ikke røpe enda.
0: Da har du noe content.
1: jeg skal jo være her sammen med de fantastiske penlytterne frem til midnatt. Jeg kan jo ikke røpe godsaken
0: Nei,
1: allerede nå.
0: Du kan ikke det.
1: Nei.
0: Men jeg kom på faktisk en ting. Kunne jeg kvittet meg med sokka, sånn singelsokka?
1: Ja, få dem vekk.
0: Få dem vekk. Vi gleder oss til å henge med deg, Jonas.
1: Ja, det blir fint.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

Fantastisk pianospill på slutten. Det Hearts in Alone. I det klokka har vært 6 minutter på 10, og det snart på tide å runde av for I dag. Når klokka blir 10, så det jo NRK Nyheter, og 3 minutter etter det så det Jonas som skal holde deg med selskap. Og det blir spennende, for der skal de snakke om ting de har, eller han, eller du, har lyst til å kvitte deg med. Så skal jeg ta med, for jeg har jo spørt I min siste sending I kveldsåpen I kveld, hva har vært ditt beste sommerminne? Og Solveig skriver at mitt beste sommerminne forresten å være på hytta I Helmobotten. Det var iskaldt å bade I 8 grader og gå tur med slekta og venner og være Italia med korpset. Wow! Det høres ut som en fantastisk sommer og masse gode minner, ikke bare en. Jeg tenker også at vi skal avslutte kveldsåpent med en av mine absolutte favoritter. Og vi skal til en film fra 1977. Fordi hvis du kjenner meg, så vet du at jeg elsker disco. Og Night Fever av Bee Gees kom I 1977 og fikk en skikkelig boom etter den var med I filmen Saturday Night Fever. Filmen der John Travolta på dansegulvet, og den har så mange kule scener, og jeg må faktisk innrømme at jeg så stor fan at jeg har tatovert John Travolta på innerarmen. Det var min første tatovering jeg tok når jeg var 18 år, og jeg angrer fortsatt ikke. Nå jeg blitt 23. Så jeg håper at jeg får til å danse deg inn I kvelden. Så takker jeg for nå, og så håper jeg også at du henger med videre på kanalen. Du skal selvfølgelig få låta. Her Bee Gees med Night Fever. Tusen takk for nå at du har hørt på kveldsåpen.

0: Dette NRK Nyheter klokka 22. Et nytt farenivå, det sier den tyske innenriksministeren etter en drone med eksplosiver ble funnet på Leipzig-Halle flyplassen. Et lastefly måtte avbryte landingen etter det traff et ukjent objekt 400 meter over bakken, 6 kilometer unna flyplassen. Det er ikke slått fast hva flyet traff, eller hvem som sendte droner som er funnet. Før hadde derimot våre droneangrep mot forsyninger i rute til Ukraina, forteller korrespondent Fredrik Tomra.
1: Og så er jo dette en drone som ser veldig ut som en FPV-drone som brukes av begge sider her i Ukraina, altså en liten fjernstyrt drone som er utstyrt med et kamera og en sprengladning. Så det er jo ting som kan tyde på at Russland er en av de som kan stå bak, og så vet vi at de også har rekruttert i Europa tidligere gjennom ulike kanaler, som for eksempel applikasjonen Telegram.
0: Mannen som er sikta for å ha drepet faren sin med kniv på kløfta i Akershus blir løslaten fra varetekt. Det skjer mot påtalemakta sitt ønske. De har anka til høyesterett som avviser anken. Den sikta har erkjent knivstikkinga, men hevder at han handler i selvforsvar. Broren til den sikta er sjokkert, forteller bistandsadvokat Bernd Heiberg.
2: Vi må huske på at det er kun uker siden det ble begått en svært brutal drapshandling. Lagmannsretten har i sin kjennelse vurdert at det er meget sterk sannsynlighet for at dette ikke var noen nødvergesituasjon, men et ordinært drap. Familien er av den oppfatningen at det klart krenker allmennhetens rettsfølelse, at han ikke nå holdes videre i varetekt, og mener det er begått en alvorlig feil.
0: Vi har ikke fått tak i forsvareren til den sikta for en kommentar. USA gir 242 millioner dollar for å kjempe mot Ebola-utbrottet i Kongo. Den samlet summen på bistand fra USA nærmer seg nå 5 milliarder kroner. Utbrottet sprer seg fremleis raskt, og er det største Ebola-utbrottet noen gang, ifølge Verdens helseorganisasjon WHO. Styresmaktene i Kongo har registrert over 1700 dødsfall. Det finnes ingen vaksine eller effektiv behandling mot varianten av viruset som herjer nå. Han jakter alltid nye mål. Nå er EM Karsten Warholm sitt store mål. Der kan han skrive historie.
3: Sånne ting er jeg veldig opptatt av. Jeg er litt opptatt av meritter å bygge på, så det er målet mitt.
4: Fire strake EM-gull har ingen klart på 400 meter hekk. Det oppnår Warholm med seier i Birmingham.
3: Dette er grunnen til at vi går på jobb hver dag. Dette er grunnen til at vi står mange timer i Valhall og på Bislett og jobber av oss. Det er for at vi skal vinne disse tingene her.
0: EM i Birmingham starter mandag. NRK Nyheter, Magnus Vatekarsanvold.

her med My Oh My i kvelden på P1. God aften, god aften, god aften. Det Jonas som i radioen ekte og direkte fra distriktskontoret på Hamar. Og jeg kan melde om, kjære P1-lytter, at det høst på Hamar. Og det jo bare 5. august i dag, så vi kan jo håpe at det skal komme noen ordentlige sommerdager til, det tror jeg. Det håper jeg rundt omkring i landet også. Men i dag, når jeg titter ut av vinduet mitt, så kan jeg jo se Mjøsa så vidt, men det tåkete, og det har vært sånn duskregn, og jeg gikk en lang tur langs Mjøsa tidligere i dag, og da var det sånn som det om høsten. Det lukter godt, det lukta bringebær-syltetøy nærmest, for det var så mye bringebærbusker som sprengemodne, og det var friskt og grønt, men noen gule blader her og der. Og det betyr bare en ting, det betyr at høsten på vei, i hvert fall her på innlandet. Hvordan står det til der hvor du i landet? Du kan gå inn i appen NRK Radio og dele hva du driver med denne aftenen, og du kan selvfølgelig oppsummere hvis det har skjedd noe spennende som du har lyst til å dele med det norske folk og meg da, eller om det har skjedd noe kjedelig, eller noe som du har lyst til å zoome inn på, en bitteliten ting. Jeg så nysgjerrig, jeg synes nesten alt spennende. Så du kan gå inn i appen NRK Radio og dele. Det jo så deilig å dele. Og så skal jeg straks gå nærmere inn på hva som kveldens tema. Ja, for sånn det her i kvelden på PN når jeg har radiosending, at jeg trekker et tema som du som hører på har sendt inn. Og Per, min hoffleverandør av temaer, han sender nesten et tema hver sending. Du så flink, Per. Jeg har faktisk ikke trukket noen av dine nå, tror jeg egentlig, så det jo en svær bolle. Han foreslår Hamar, og jeg skriver det opp, ja, og legger det i bollen. Så, temaer. Hva du driver med i kveld, og hvordan det står til der rundt omkring i landet, alt inn til meg, og så skal jeg snakke om hva som aftenens tema, ønsket av Marte, etter Camilla North. Dette her, det som du.

Det var Camilla North, det med Som du I kvelden på P1 Og det Jonas som I radioen Og det så hyggelig at du hører på Og jeg får kjeft I inboxen av Trond Han skriver Du kan rett og slett ikke si at det høst den 5. august Den beste kommentaren jeg kan komme på til et slikt utsagn Må bli et sitat fra Håkon Skau Noe så dumt Jeg enig Trond, vet du hva? Men det jeg burde sagt I, nå I etterpåklokskapens pratelys, eller kanskje ikke lys, I lydbølge, det at det føltes som høst, ikke sant? Og da, det juksehøst, det litt sånn som man har på våren, da kommer det jo plutselig en dag der litt tidlig på våren, hvor det, oi, det føles ut som det sommer, det juksesommer, og det det det Det føltes ut som det høst. Kan du tilgi meg da, Trond? Jeg håper det. Og så det da altså kveldens tema, som ønsket av lytter Marte, og jeg ble så glad da jeg trakk opp det.

Green Day med klassikeren, vil jeg si. Boulevard of Broken Dreams i kvelden på P1 i det klokka. Den er 20 over 10. Det er onsdag 5. august, i hvert fall i 1 time og 40 minutter til. Og det er mange spor som du kan traske inn på i kveldens sending. Du kan enten sende meg en melding og fortelle om noe du egentlig burde kvitte deg med, eller så kan du gjøre sånn som Benedikte har gjort. Og sende et lite postkort fra hva som skjer rundt omkring i landet. Hun skriver: «Hei, i kveld så sitter jeg og renser blåbær som jeg har vært opplukket, og det er ganske så kjedelig. Det gikk fortere å rense kantarellene og multene, men det går sakte framover her. Det minker i bøtta.» Og så slenger hun med et tema som jeg skal legge opp i temabollen, for det er jo det tredje sporet som går, da, at man kan ønske seg temaer. Pliktarbeid. Ikke sant? Den går i bøtta. Og så er det Tom. Han driver med noe riktig så spennende. Han skriver: «Jeg sitter på hytta i Valdres og bygger modeller av jernbanevogner som gikk i India, Himalaya og Darjeeling 1881 til min jernbane i hagen, skala 1-20. Litt sært, tviler på at så mange andre driver med det samme.» Det er, ja, kanskje, det er jo folk som driver med dette, Tom, men kanskje ikke nå 22-22 en onsdagskveld. Se den filmen The Darjeeling Limited av Wes Anderson. Den handler om en togtur i India, og mange fine tog i den filmen. Hvis du ikke har sett den da, Tom, så vil jeg anbefale det. Ikke bare deg, men alle andre som hører på også. Wes Anderson, det er moro. Og så er det Gina, som også har vært inne i appen NRK Radio, som skriver: «Hei, vi er snart inne i time nummer 10 i bilen, på vei fra Andesnes til Lillehammer på sen sommerferie. Håper det fremdeles er igjen masse sommer til oss sørpå. Med en ganske grå sommer i Vesterålen, så har vi ironisk nok hatt strålende sol på hele bilturen i dag.» Vel, vel. Åh, det der, når man sitter inne i bilen, da er det jo, men det er litt digg å slippe regn også, da. Så håper dere har gått ut av bilen litt. 10 timer, ja. Hvor lenge har dere igjen? Dere blir kanskje med da hele veien fram til midnatt. Det er veldig koselig, det i så fall, Gina. Ok, du som hører på, Marte sitt tema er, som hun har ønsket seg, er altså: «Hva burde jeg egentlig ha kvittet meg med?» Gå inn i appen NRK Radio og del. Se rundt deg noe i hjemmet. Er det noe du burde kvittet deg med, eller er det noe mentalt eller psykisk du burde kvittet deg med? Send det inne i appen NRK Radio. Jeg gleder meg til å høre hva du burde bli kvitt.

nydeligste låter, rett og slett, The Beatles, Yesterday i kvelden på P1, og det Jonas, ekte og direkte ifra distriktskontoret på Hamar, som holder deg med selskap denne aften. Kveldens tema, det ting jeg burde kvittet meg med, egentlig burde kvittet meg med, faktisk Marte sin ordlyd, og jeg tenkte jeg skulle si hva jeg egentlig burde kvittet meg med, men først har jeg lyst til å skryte. Fordi at jeg har kvittet meg med en del gamle klær, rett og slett, som bare har ligget i den mellomstasjonen i klesskapet. På soverommet mitt så har jeg et sånn hvor ting henger og ting jeg bruker og sånne ting. Det henger liksom der oppe. Og så er det liksom i midten der, midten nederst, der har det bare ligget nå lenge, alt for lenge. De var støvete, de klærne, så jeg måtte vaske dem, og så har jeg sendt dem til gjenvinning i sånn uff-container. Så jeg vil skryte av meg selv at jeg har blitt kvitt en ting i hjemmet. Så hvis dette kan være til inspirasjon, så håper jeg det, for deg som hører på kvelden, at for det er sånne ting som bare ligger og slenger. Og så det jeg burde bli kvitt av hjemme hos meg, det og dette ligner litt på dette klesgreiene, det at jeg har en slags sånn benkaktig, eller sånn, ja, i stua, hvor jeg legger alle gamle manus og papirer, og litt sånn papirhaug, som er sånne ting som jeg må ta vare på, for jeg kan ikke kaste dem. Jeg litt hårder når det gjelder manus på teaterforestillinger jeg har spilt, og ting som jeg vil ha det i arkivet, men det skal jo ikke ligge der i stua! Det skal i arkivet. Så når jeg, innen en uke, så skal jeg gjøre noe med dette. Jeg sier det nå på radioen, for da må det gjøres. Hva burde du kvitte deg med, du som hører på PN nå? Gå inn i appen NRK Radio og del sånn som Jim har gjort. Hei på deg, Jonas, skriver han. Har en del gamle telefoner og TV-bokser som må hives da. Så nå har jeg ingen unnskyldning for å gjøre det heller. Takk for påminnelsen. Og han sender også inn tema som jeg skal legge i bollen, nemlig Rosenborg fotball. Klubb. Med vennlig hilsen, Jim. Ja, den god, det var et godt tema, og jeg så glad for at du skal, ikke sånn sånne gamle telefoner og sånn duppeditter og rullu, samle det opp i en eske og lever det på elektronikkforretningen. Da vil du føle deg, det var i hvert fall, Jim, så, og du som hører på, som kanskje tenker på å gjøre det samme, da jeg la de posene med klær som jeg ikke skal bruke lenger, som blir resirkulert og gitt til noen andre, eller brukt til å lage ting. Det føltes så godt. Jeg følte meg renset.

Lyse netter med fremmed farvann I kvelden på P1, og jeg ler av Margaret, som inne I appen NRK Radio, hvor du kan gå inn og sende meldingene til meg. Jeg mega ekstrovert. Jeg elsker å prate med deg som hører på, eller at du sender inn meldinger som jeg kan lese høyt. Det kjempelett. Du lager den laster ned appen, og lager den bruker. Det gjort på, ja, jeg vil anslå kanskje 3 minutter, hvis du litt rask. Kanskje på 5 minutter, hvis du medium. Og 7 minutter hvis du litt treg. Uansett så får du det til, og da kan du altså sende inn meldinger til meg da, Jonas, I kvelden på P1, og alle andre radioprogrammer og podcaster som vi lager I NRK. Ganske så bra opplegg, spør meg. Jo, jeg ler av Margaret, det var det jeg skulle si, fordi hun skriver Margaret. Må si navnet ordentlig her. Hun skriver, mye jeg kan kvitte meg med, men å gjøre det, det en annen sak. Og det skjønner jeg. Og det jo derfor sikkert Marte skrev I sitt ønske da, for tema, det jeg egentlig burde kvitte meg med. Så da, Margaret, jeg håper du nå tenker litt, og så at du kanskje sender inn en ny melding med en konkret ting som du deler, for kanskje hvis du sender inn en melding og hele det norske folk hører det, så kanskje det blir lettere å bli kvitten. Og så det Roar. Han skriver, har brukt 2 dager på å kvitte meg med ting jeg har samlet på I 30 år. Loftet og garasjen var full av søppel, stor jobb å tømme huset som skal selges etter 30 år. Ai, ai, ai, Roar, det er jo sjelegransking du driver med der da. 30 år, det lenge. Jeg håper du, det en sånn der ryddeekspert som sier sånn når du skal kaste ting, at man skal plukke opp hver ting, og så skal man liksom takke den. Sånn, så jeg løfter opp denne blokka som jeg foran meg da, så skal man liksom se på den, og så takke den. Takk for at du har vært blokk for meg. Og så kan du kaste det. Og da, men kanskje hvis du, Roar, driver med inne I garasjen og på loftet med oppsamling av 30 år gamle ting, så det jo ikke sikkert at det alt som trenger en avsked da. Da blir du holdende på I mange, mange, mange, mange måneder. Så du har skrevet 2 dager på å kvitte meg med ting jeg har samlet på I 30 år, så det høres ut som du kanskje en effektiv kar da. Lykke til med flytting og lykke til med salg av hus. Du som hører på, hva det du egentlig burde kvitte deg med? Gå inn I appen NRK Radio og del, eller fortell meg hva du holder på med denne kvelden. Begge deler går an. Åh, jeg kom på en ting til. Det blir mange ting da, så det blir å holde tunga inn I riktig munn, som jeg pleier å si. Jeg pleier å spille en apropos-låt til tema på slutten av sending, altså før midnatt. Jeg har ikke klart å komme på noe, på liksom kvitte seg med ting. Det har jeg rett og slett ikke klart å komme på en låt, så hvis det noen kreative hjerner der ute som kommer på noe kastesang, eller rydde, eller det sikkert noe, send det inn I appen NRK Radio, skal vi se om vi får til noe. Åh, apropos musikk, det så mye godt I vente. Stein Torleif Bjella, Madonna, Odd Nordstoga, ikke sant? For en gjeng, de ligger klare, og før det, Dasha med Austin.

Odden Nordstoga i kvelden på P1 med Jonas. Åh, herre min hatt, blir det bedre enn Odden Nordstoga? Kanskje ikke. Han en fantastisk mann som lager fantastisk musikk. Det en ny plate på gang, tror jeg. Den her kommer i hvert fall fra den. Den har ikke kommet ennå, den. Må jeg sjekke mine ting her. Nyheter, Odden Nordstoga. Nei, jeg tror ikke det. Jeg gleder meg til nytt album. Og så, før det så spurte jeg sånn, apropos låt til kveldens tema, ting jeg burde kvitte meg med. Og da våkna folk! Det har vært litt rolig i inboxen, synes jeg. Men da, vet du, det både Siv og Bodil og Gina og Norun og Linda og Elisabeth og Merete og Arne Gunnar og ja, her var det, det var rett og slett veldig mange som minner meg på at Øystein Sunde sin Kjekt å ha, det en bra låt å avslutte sendingen med. Det tror jeg det blir. Siden alle sammen kaster seg på ballen. Takk, det veldig gøy når folket tenker likt. Det betyr at vi inne på noe riktig. Men så synes jeg også Lars sitt forslag, har hun også gire bort at hun Viggo Torgersen ikke så dumt. Jeg skal se om jeg finner begge. Og så kanskje det de to jeg avslutter med da, klokka 12.

Kvelden på P1 med Jonas, hvor tema i aften er ting jeg egentlig burde kvittet meg med, og Jens har sendt melding. Hei sånn Jonas, inni appen NRK Radio har gjort det. Hei sånn Jonas, skiller du mellom å kvitte seg med ting og gi bort ting? Skulle ha kvittet meg med 5,4 kilo gamle femøringer for lenge siden, men så hørte jeg på radioen, NRK P1 selvfølgelig, at noen ville ha dem. Da var det bare å sende dem til vedkommende. Betyr dette at du, altså med vennlig hilsen Jens, betyr dette Jens at du vil at noen skal... At noen som hører på kvelden nå skal si at de vil ha disse 5,4 kilo gamle gamle femøringene, eller har du allerede gitt dem bort? Jeg skjønner ikke, Jens. Du får gjøre oss klokere. Og jeg har da gjort, det er jo lenge til ennå, klokka den er jo bare straks 10 på 11, så jeg skal jo være her i godt over en time til, men for deg som blir med helt til slutt, så kan jeg nå bekrefte at det blir Øystein Sunde, kjekt å ha, og Trond-Viggo Torgersen med Har du noe så gi det bort, som skal avslutte denne aftenens sending. Veldig bra. Da har vi rett og slett fått rydda i det, og ja, rydda i det. Og så snakket jo Jim tidligere i dag at for en, ja, bare noen minutter siden, at han har gamle mobiler og elektronikk og dippedutter som han burde kvitte seg med, og hør på Jim da. Det har gått bare kanskje kvarter, 20 minutter siden han sette melding. Hei igjen Jonas, da var alt samlet jeg i kassegitt, så nå skal det leveres i morgen. Ja, takk for et flott radioprogram. Ikke sant, Jim? Det der blir man jo bare rørt av, at du rydder. Og det er ikke sånn, jeg føler kanskje at folk ligger, at du som hører på nå, du har ikke lyst til å dele de tingene du egentlig burde kvitte deg med, fordi at du er redd for at bordet fanger, ikke sant? At du må gjøre noe med det. Men del allikevel, for det er så spennende å titte inn i roteskuffene til dere som hører på radioen. Der inne i appen NRK Radio, du kan dele det du egentlig burde kvitte deg med.

Stein Torleif Bjella med Sundre Berge i kvelden på P1. Og jeg får ikke nok av den låta. Den altså så god. Den kommer til å havne på min topp 10-liste over låter fra 2026. Takk til Sundre Berge, altså. Ja, du lytter til P1, det radiokanalen. Programmet, det kvelden. Programlederen, han heter Jonas. Han sitter på Hamar i innlandet med svart shorts og svart T-skjorte. Den litt svett, må jeg innrømme, for jeg har spilt teaterforestilling i kveld før jeg kom hit. Så jeg glad for at jeg alene her på distriktskontoret og ikke stinke svette for noen. Sånn du på radio. Du kan jo ikke lukte meg, bare høre meg. Og det ting jeg burde blitt kvitt som temaet denne aften. Og Gunn og Turi her inne i appen NRK Radio har på en måte, det ligner litt. Turi skriver, hei, jeg kunne tenkt meg å få kvittet meg med litt magefett. Tips kanskje? Fra Turi. Ja, det jo litt mindre potsett gull å trene hardt. Det sier i hvert fall jeg til meg selv. Lykke til med det da, Turi. Og så det Gunn. Jeg burde ha fått kvittet meg med den dårlige menisken i høyre kne. Åh, knærne. De laget så mystisk. Så jeg vet ikke hva man... Du får spørre legen pent. Kan du gjøre noe med den? Og jeg skal oppdatere deg på Jens og disse gamle femøringene han hadde. Og Arnstein har også en artig melding som ligger på vent. Så jeg regner med det kommer flere ting som man burde kvitte seg med. Fordi nå det Ephemera med Girls Keep Secrets in the Strangest Ways. Og så får du nyheter her på P1, og etter det TNT med 10,000 Lovers.

0: Klokka 23, du hører NRK Nyheter. 1,6 millioner nordmenn rammet i datainnbrudd hos sparkesykkeltjenesten Ride, det skriver TV2. Tilsammen 4,5 millioner kunder rammet i dataangrepet. Fødselsdato, navn, adresse og telefonnummer kan være blant den stålne informasjonen. Det skal ikke være noe som tyder på at brukere sitt bevegelsesmønster en del av lekkasjen. Angrepet, som skjedde natt til søndag, meldt til både politiet og datatilsynet. Norge sitt største IT-selskap, Atea, og Microsoft inviterte i dag ledere fra store bedrifter til et escape room der de måtte håndtere en simulering av et dataangrep mot sin organisasjon. Konsekvensene av dataangrep kan bli store. Det har vært flere angrep de siste dagene, det forteller reporter Tuva Skøyen Grue.
1: Bedriftslederne jobber på høygir for å håndtere et dataangrep.
2: Man må fordele roller, man må beholde roen, og man, jeg tror det viktig å ha på plass et planverk og ha øvd og tenkt igjennom nettopp hvordan man håndterer situasjonen.
3: I det samfunnet vi lever i i dag så vi så digitaliserte blitt, og det veldig bra. Det gjør at vi har veldig gode tjenester og en solid infrastruktur på plass i Norge. Men det gjør oss også utsatt og sårbare for dataangrep, og derfor så må vi ta det her på høyeste alvor.
0: Det sa til slutt Atea-direktør Ole Petter Saksrud. Før han hørte vi Kjetil Lund, som direktør i NVE. MDG kaller påstand om at vi har en drivstoffkrise for absurd. Senterpartiet vil utvide kutta på drivstoffprisen forbi 1. september. Oda Inngård, stortingsrepresentant for MDG, mener vi har faktiske kriser.
4: Jeg snakket med en dame som jobber med fôr til oppdrettsnæringen i går. Hun forteller om ganske alvorlige situasjoner på verdensmarkedet for råvarer, for mat. Vanskelig å få tak i. Det en bransje som kanskje har den høyeste betalingsevnen for denne type råvarer. Og likevel så er hun veldig dypt bekymret for det som fører til når vi har klimaendringer. Det er en reell krise, og som også vil kunne slå innover Norge, og prisen på mat er også noe som vil kunne treffe dem som har aller minst i Norge.
0: Politiet i Stockholm har rykt ut til en restaurant i Södermalm etter funnet av en mistenkelig gjenstand. Noe har blitt kastet inn i lokalet, sier politiet til Aftonbladet. Nå den nasjonale bombegruppa på vei for å undersøke, og politiet mener at det grunn til å tro at det en farlig gjenstand. Flere nyheter får du på nrk.no. Nyhetene på radio ble presentert av Magnus Vatte Karsandvold.

10,000 lovers in one. Det er jo en hel haug det da, med elskere. Du hører på kvelden på P1. Det er Jonas i radioen fram til midnatt, så trivelig at du lytter. Denne onsdag 5. august her på Hamar så er det mørkt utenfor vindu, og jeg tror det regner litt også, så jeg skal nok hustre meg hjem etter sending. Og før nyhetene da, så skrev Jens: Heisan Jonas, skiller du med... Ja, kveldens tema det er ting jeg egentlig burde kvittet meg med, ønsket av lytter Marte. Jeg har drukket kaffe og spist marsipan, så er derfor det går litt fort i snakketøyet. Jeg skal roe ned reka. Klokka er 10:56 på det kvelden, så vi kan ta det litt med ro. Jens skriver inn i appen, eller skrev inn i appen NRK Radio: Heisan Jonas, skiller du mellom å kvitte seg med ting og gi bort ting? Skulle ha kvittet meg med 5,4 kilo gamle femøringer for lenge siden, men så hørte jeg på radioen, NRK P1 selvfølgelig, at noen ville ha dem. Da var det bare å sende dem til vedkommende, og så lurte jeg på om det var et hint at han ville at noen som hører på kvelden skulle ønske seg det, men nå skriver han: Jo da, de er allerede gitt bort til en kar som skulle kaste på stikka. Og så har han mer, holdt også på å kvitte meg med et program fra en konsert med Kirsten Flagstad i Boston for cirka 80 år siden. I stedet så ble det levert til Kirsten Flagstad-museet, som ligger i nærheten av der du sitter. Og det er helt riktig det, Jens, rett ved distriktskontoret her på Hamar, så er operasanger Kirsten Flagstad-museet. Så kan man jo gå dit og se. Det var bra du ikke ble kvitt det da, for det hørtes jo veldig fint ut. Og Arnstein lurer på hva han skal si. Du lurer på hva vi driver med, og her er det han driver og restaurerer bilder, rett og slett, så det driver han med i kveld. Og Jan Arne, han har kvittet seg med en flaske brandy for en stund siden. Jeg fant ut at jeg ikke ville ha den, så jeg solgte den til naboen oppe i hogget. Så var jeg kvitt den. Fin deal for begge. Vi bor en time unna Polen, og det var en grei deal for begge, for han andre kjører ikke i kveld. Hilsen Jan Arne fra utkanten av Stavanger, som har blitt kvitt en flaske brandy som han ikke likte. Det er veldig bra, og det er det som er tema altså, og hvis du har noe da hjemme som du tenker sånn, åh, det burde jeg blitt kvitt, hvis jeg deler det på radioen, kanskje det blir enklere å kaste. Da går du inn i appen NRK Radio og deler, eller så kan du fortelle hva du gjør akkurat nå. Det er jeg også veldig åpen for, rett og slett, en liten rapport fra rundt omkring i landet denne her augustkvelden. All I can ever be to you is the darnest that we know, and this regret I got accustomed to.

Jeg vet ikke om jeg helt enig med Amy Winehouse i at tears dry on their own, for hvis man griner riktig så mye, så blir det jo liksom liggende igjen salt der oppe i øyekroken, og det blir jo rusk og rask. Så fin sang, men feil påstand, Amy Winehouse, rest in peace. Apropos tårer, Steinar, han har sendt meg en melding inn i appen NRK Radio på kveldens tema, det jeg egentlig burde kvittet meg med, og det høres ikke ut som Steinar egentlig ville kvitte seg med, for det, og det står også i anførselstegn, kvittet meg med Gjøran, en dagsvalp på 3 måneder i helga. Tårer, men glad for at han havnet i RBK-land og blir en god trønder. Ok, så da er det enten, det er to mulige veier jeg ser for meg da, i hvert fall sånn, når jeg først leser den meldingen Steinar, så har du kjøpt av hund og allergisk, og må gi den videre, eller så driver du med oppdrett, eller har noen hundunger, som, noen valper som skulle bli solgt videre. Det var de to jeg så for meg, men det er jo, trist. Men gjør han, blir det da når han bor i RBK-land, og en ordentlig fin trønder skal det nok bli av han. Og så er det Mia og Marlene som har rett og slett gitt en rapport på hva hun driver med, og det er enkelt og greit, her står det, og dette her er det mange som gjør nå, 23.13 på en onsdagskveld, kjører hjem fra kveldsvakt. Ikke sant? Så jeg håper vakta var god da, Mia og Marlene, og at du ikke har det sånn som meg, for jeg har jo sending frem til midnatt, og da må jeg innrømme at jeg er sånn jobbgira. Jeg bruker litt tid på å roe ned systemet, så jeg sender masse sympati til alle som har, særlig sånne sykepleier og sånne ting, som folk som jobber i turnus, som kanskje er ferdig med kveldsvakt nå, og så er de en morgenvakt i turnusen. Noe så ondskapsfullt! Sånn burde ikke være lov, altså, men jeg skjønner, sånn må det kanskje være, for at jula skal gå rundt. Du hører altså på kvelden på P1, og det er Jonas i studio, og det er inne i appen NRK Radio som du kan gå inn og sende en melding, og nå skal vi høre en av de fineste låtene på radio om dagen. Dette her, det er Ruben og Miriam Bryant, Der du brente vår bro.

på P1. God aften, god aften, god aften. Det da så trivelig at du hører på. Og Anne, hun har svart på kveldens tema. Det egentlig burde jeg kvitte meg med. Og hun skriver, kan godt kvitte meg med ladere, diverse IT-ting som ligger her og der. Og så, og det jo, jeg kjenner meg sånn igjen, for at sånne duppeditter, særlig ledninger og sånn, de går jo liksom ut av moten. Det kommer nye ledninger som passer, men nå, jeg har en iPhone, en gammel iPhone, som jeg hadde egentlig tenkt å få ut bilder av, men som lå på den, som jeg ikke har lagt i noen sky, som jeg kom på sånn, ja, det må jeg gjøre, men så, da hadde jeg ikke den ledningen lenger. Så det er ikke sant, så det som er problemet, det andre, med å kaste seg med ladere og ledninger og sånne ting, plutselig så trenger man den allikevel. Og så, hun foreslo apropos låta Eminem med Cleaning Out My Closet, og nå har jeg allerede bestemt meg for hva som blir apropos låta, da. Altså det blir Øystein Sunde med Kjekt å ha, og Trond Viggo Torgersen. Men og det kom inn en bra en til her også, som kom på nå, en tredje eller fjerde plass på lista da, fra Anonym, sang som kan passe, Let It Go fra filmen Frozen. Det var også en ganske bra apropos låt. Ah, dere er så smarte der ute. Hva har du lyst til å bli kvitt? Gå inn i appen, eller hva burde du bli kvitt? Da kan du gå inn i appen NRK Radio og dele med meg og det norske folk.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Det var Yngvild med Gråter over det som er over i kvelden på P1. Og det er onsdag den 5. august i en halvtime og 6 minutter til. Og jeg er glad for at du hører på P1 og at vi kan dele denne kvelden snart natta sammen. Håper du har det fint der ute, om du har ferie eller om du har begynt igjen på jobb. Det er jo litt sånn, nå er vi noen uker her hvor det er litt forskjellig hva folk driver med før høsten. Unnskyld, ikke høsten. Men sensommeren er ordentlig i gang. Og kveldens tema ønsket av Marte, trukket opp av min store temabolle på mandag. Det er ting jeg burde kvitte meg med, Carl Christian skriver inne i appen NRK Radio. Jeg bør kvitte meg med noen av kiloene rundt magen. Vennlig hilsen, Carl Christian. Fra Askim ute i Indre Østfold. Nei, men lykke til med det da, Carl Christian. Det er jo sånn med magen, den er ivrig. Den er ivrig på å vokse. Jeg må gå tur, spise mindre potetgull. Det er det jeg sier til meg selv i hvert fall. Og jeg skal snart... Ja, jeg må finne en fra Gro før jeg begynner å erte hva som kommer. Gro skriver, god kveld. Jeg vil kvitte meg med utdaterte holdninger og utfordrer alle til det. Den synes jeg var fin å slenge inn i potten, Gro. Altså, utdaterte holdninger og utfordre alle til det. Så hvis du kjenner på at sånn, nei, den her er kanskje bare noe gammelt, jeg tenker at det må være sånn fordi jeg har tenkt det så lenge, kan det være smart å gå en runde på det. Det synes jeg var klokt sagt, Gro. Jeg skal snart trekke hva som blir tema for mandag, så hvis du sitter nå, og du kjenner før du sovner eller er på vei til nattjobb eller et eller annet at du kribler litt i de kreative delene av hjernen, så kan du gå inn i appen NRK Radio og skrive et tema. Og det kan være hva som helst, det kan være alt fra Shania Twain til banan, og sånn som Marte sitt tema da, ting jeg egentlig burde kvitte meg med. Gå inn, send inn tema, og så kan du da være med å bestemme hva som blir nesten 2 timer radio her på P1. Og hvis du er så heldig og får temaet ditt trukket, så er det jo ikke bare sånn at det blir en radiosending av det. Du får også et diplom som jeg designer og mekker og sender i posten til deg, som at du kan henge opp på dass eller et annet sted, eller kanskje legge i en skuff og se på det av og til når du trenger en liten bekreftelse. Så hvis du er gira på et diplom og være med å bestemme hva som skal være på radio, så går du inn og ønsker deg et tema. Jeg skal snart trekke hva som blir mandagens. Før det, Fine Young Cannibals. Dette her, det er She Drives Me Crazy i kveld på P1.

Sassinia og Arktisk Filharmoni, det var Mere skal det bli i kvelden på P1, og det er så trivelig å sitte her sammen med deg denne aftenen, og vi skal straks trekke nytt tema da, det som blir mandagens, men her tar jeg med en fra som ikke rekker å bli med i bollen nå da, men kanskje jeg kan ta den med, og den fra Tore, han skriver, har både tema og noe jeg vil kvitte meg med. Det var derfor jeg tar den nå, for den passer jo inn i det som vi har snakket om da, disse to timene her. Da. Altså skriver han, det jeg vil kvitte meg med hentesveisen. Tema, er det nødvendig å barbere av seg alt håret selv om man får måne? Det kan også være tema. Er det lov å tulle med folk som holder på å bli skalla? Til slutt mener absolutt alle at det er bedre å fjerne alt håret enn å ha krans. Så dette er jo et kjempespennende tema da, Tore. Jeg tror jeg samler det opp til å være... Å bli skalla eller noe sånt da, det kan bli lappen. Og så, ja, jeg tror også det er veldig mange forskjellige typer meninger om dette her. Jeg er jo tynn i håret og har sånn kort barbert sveis, og det trives jeg godt med. Men jeg synes også det kan være fint med folk som har lengre hår og måne og krans og det hele. Så her Tore, kanskje dette blir et tema en gang, og da kan vi jo dykke ned i hva folket syns om det. Men da trekker jeg altså. Og dette er rett og slett en lapp som har kommet inn i dag, om for ikke så veldig lenge siden faktisk. Det er gøy når det skjer. Det skjer av og til det, og den fra Norun. Hun skriver ønsketema. Hva skal en ha på matpakka? Hva spiser du i lunsjen? Skolestart for mange også snart. Gode tips ønskes. Dette er spennende, for det er jo mange som driver og lager matpakke på kvelden før de skal opp, eller kanskje tenke på om de sier sånn, nei, jeg skal ikke ha noe matpakke i morgen, jeg skal kjøpe noe. Så det blir rett og slett matpakketema på mandag. Det gleder jeg meg til, Norun. Det der tror jeg kommer til å engasjere, og du har jo rett. Det er mange som skal begynne på skole og studier og sånne ting. Og noen er jo sånn som liker å pakke mat, noen andre, sånn som meg, liker ikke å gjøre det. Jeg er så heldig at jeg har en arbeidsplass hvor det er kantine. Så sånn er jeg, men dette skal vi snakke mer om på mandag. Bra, Norun! Takk for tema, og du får altså diplom i posten etter sending på mandag, så det kan du også glede deg til. Og du som hører på nå, da, hvis du har et temaforslag, så kan du når som helst gå inn i appen NRK Radio og sende det inn, fordi jeg bare skriver dem opp igjen når jeg er inne og sjekker, og så legger jeg dem oppe i bollen. Jep. Nå er det The Police som vi skal høre her på P1, og etter det Jan Ove. Men først altså, Every Little Thing She Does Is Magic med The Police.

Fra Kaisers Orkestra, men her da, så alene, Malene i kvelden på P1. Han kan jo snekre låter, den karen, det sikkert og visst. Merete, hun har sendt meg denne litt skumle meldingen inne i appen NRK Radio 12:15, en onsdags kveld. Hei Jonas, har akkurat vært ute med hunden, hørte en uhyggelig lyd. Man tror om det var hjorten som på fære, her regner det, og skodda ligger tett rundt, skummelt. Tips til tema, uforklarlige opplevelser i livet. Og så kommer det litt skryt. Flott program du har, Merete. Takk for skryten, og takk for det litt skumle postkortet, men hvis det bare var gjort, den jo ikke noe farlig. Men når det litt sånn skodde, og man hører en lyd man ikke helt vet hva jeg skjønner at man synes det litt skummelt, og veldig bra tema da, det lagt i bollen. Håper at både du og hunden har kommet dere trygt hjem da, og at ikke hjorten følger etter dere. Nå, Tyler, med Water på P1.

Tyla med Water i kvelden på P1, hvor vi straks skal runde av aftenens tema. Ting jeg egentlig burde kvittet meg med to apropos-låter. Trond-Viggo Torgersen og Øystein Sunde er på vei for å avslutte det tema. Før det, Zimmermann med Riper i lakken.

Trond-Viggo Torgersen med Har du noe så gi det bort, og det var Lars som foreslo den. Takk til deg, Lars. Og så var det jo en hel bråta med folk som foreslo Øystein Sunde, på en måte med en slags anti-låt da, til anti-apropos-låt, til å gi det bort. Nei, eller til å bli kvitt ting. Takk til alle som foreslo det, og takk til alle som har vært med enten i inboxen eller bare har lyttet. Håper natta blir fin, og det er Nils Åge Nonstad som tar over med natteradion 3 over midnatt. Før det så er det jo nyheter, sånn at du kan gå inn i torsdag 6. august litt smartere. Sånn er det jo med nyheter. Og jeg, Jonas, jeg er tilbake igjen med kvelden på P1 på mandag, og da skal det handle om matpakke, som Norun har ønsket seg. Jeg gleder meg til å dykke ned i det temaet. Men nå så kommer altså det som hele det norske folk mente var den riktigste måten å avslutte dette her på. Øystein Sunde, kjekt å ha deg.

0: meg selv, så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kukka, flakk.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. FIFA-president Gianni Infantino vil ikke trekke seg. Det kommer frem av en pressemelding sendt ut av FIFA nå i kveld. Her erklærer også FIFAs ledergruppe at de har full støtte til Infantino. Infantino hadde i dag innkalt til et krisemøte etter stormen som fulgte med planen om å selge andeler av fotball-VM. Etter møtet kom han med en beklagelse til FIFA-rådet, og samtidig med en trussel mot forbundets kritikere. Infantino sier at han vil ta alle nødvendige skritt for å beskytte sitt gode navn og rykte. Det satt i gang en redningsaksjon etter en savnet turgåer på vidden i Bergen etter at en 21 år gammel britisk mann ikke møtte opp. Møtte turfølge til avtalt tid. Vedkommende turvant, opplyser politiet. Minst en person drept og 12 såret etter nye israelske angrep i Libanon. Ifølge statlige libanesiske medier var et av angrepene rettet mot en gravlund sør i landet. Angrepene skjer til tross for våpenhvilen mellom Israel og Libanon. Israel sier angrepene et svar på at Hezbollah har brutt våpenhvilen. Et stort utvalg av boliger i Oslo gjør at prisene går ned, mens det i Tromsø det både vanskelig og dyrt å kjøpe leilighet. Ferske julitall fra Eiendom Norge viser en dramatisk nedgang i tallet på boliger til salgs i den største byen i Nord-Norge, sammenlignet med samme måned i fjor. Det gjør det vanskelig for de som prøver å komme inn på boligmarkedet, sier Angela Martine Kleiven.
2: Det er veldig vanskelig å finne studentvennlige priser på noe å eie, og det er totalt umulig å skulle flytte ut alene som student.
3: Men i Oslo er det langt mer å velge mellom.
4: Dette prisfallet vi ser i Oslo, det drives først og fremst av leilighetsmarkedet, fordi det er så fryktelig mange leiligheter som ligger ute for salg.
3: Hovedstaden har hatt et prisfall på nesten 1% så langt i år, sier Eiendom Norge. På motsatt enda av skalaen er Ålesund, som har årets største prisvekst.
1: Reporter her heter Erik Vågebø, vi hørte også Henning Lauritsen, administrerende direktør i Eiendom Norge. Under landsskytterstevnet lå Daniel Nisha Sørli i fosterstilling før han skulle skyte som siste mann ut i kongerekka på grunn av brukket rygg. Men det stoppet ikke 35-åringen fra å ta sin tredje seier.
5: Daniel Nisha Sørli har trossa smerten, han har trossa ryggen, og nå han konge for tredje gang! Daniel Nisha Sørli skjønte Lesha, og han dominerer!
6: Ja, det var intenst. Det har vært en utrolig dag fra i går til i dag, så jeg måtte jobbe veldig hardt med meg selv, ja.
1: Det sa han glad Daniel Nisha Sørli til slutt. Kristi Haug Transeth ble nummer 2 og skytterprinsesse. Kommentator var Hans Solbakken. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
7: God sommer på NRK P1.

Erik Lothe og Mighty Magnolias heter Rust, men det ikke noe rust I maskineriet her I Nattradion. Her skal vi dundre på I en time fremover her I NRK1. Denne torsdagen den 6. august skriver vi I dag, og det var Prince da som åpnet for oss med å ta med det opp. Og her Emilie Hollow.

Hang With Me, dette var svenske Robin. Altså, en av Spice Girls damene kan feire bursdag I dag, og det hun med Ginger, altså Ingefær I navnet, Ginger Spice, eller Jerry Halliwell, som født I 1972, da, så kan du jo regne ut selv. Jeg vet ikke hvor aktiv hun har vært med musikken de siste årene, men hun dukker nå opp I kjendispressen I England, sånn innimellom I hvert fall. Men vi kan jo feire henne litt her likevel, og gå tilbake til da hun var hot soloartist, etter at Spice Girls ga seg. I 1999 så hadde hun denne sommerslageren.

0: Jerry Halliwell, eller Ginger Spice som også var kjent som, her med sin sololåt Mi Chico Latino. Den kom fordi hun har bursdag I dag.
1: Du vet noe hva

En himmel full av stjerner, det sang jo Lillebjørn Nilsen, og her var det Coldplay som hadde nesten samme titel, A Sky Full of Stars, og før det hørte Levi Berggrud. Jeg har jo gratulert Spice Girl Jerry Halliway med dagen sin tidligere I dag, og det en norsk musiker som også jeg vil markere dagen for, nemlig saksofonisten Sigurd Køhn. Som de fleste kanskje kjenner gjennom gruppa Lava. Han kan dessverre ikke feire dagen sin selv, for han ble et av offrene I den forferdelige tsunamien som rammet Thailand I 2004. Men vi kan jo likevel høre den flotte tonen hans sammen med Lava, spesielt her I låta The Rattler. Sigurd Køhn på saksofon.

Dette var det norske bandet Lava med The Ratter, og den kom til ære for saksofonisten Sigurd Køen, som ble født på dagens dato i 1959.

Daniel Kvammen ble siste artist I den norske trippelen denne gang. Gatelangs gjennom sorg og synd sang han. Så var det Bertine Zetlitz før det da, som sang om de 48 hunder, og Marius Miller først, som sang og spilt Carmen.

en ordentlig musikalsk skjermør der, Glenn med deg, Ross. Nothing's gonna change my love for you. Ja da. Og nå det Anne-Grethe Preus, som får synge helt fram til nyheteren klokken ett, og Nils Hagen Onstad takker det for laget. Yeah.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Den savnede turgåeren på vidden i Bergen er kommet til rette, det opplyser politiet. Det ble satt i gang en redningsaksjon etter at en 21 år gammel britisk mann ikke møtte turfølger til avtalt tid. Mannen er uskadd. Et nytt farenivå, det sier den tyske innenriksministeren etter at en drone med sprengstoff ble funnet på Leipzig-Halle-flyplassen. Et lastefly måtte avbryte landingen etter at det traff et ukjent objekt 400 meter over bakken, 6 kilometer fra flyplassen. Det er ikke fastslått hva flyet traff, og politiets avdelinger for terrorisme og ekstremisme er koblet på etterforskninga. Før har det vært droneangrep mot forsyninga i retning mot Ukraina, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
1: Og så er jo dette en drone som ser veldig ut som en FPV-drone som brukes av begge sider her i Ukraina, altså en liten fjernstyrt drone som er utstyrt med et kamera og en sprengladning. Så det er jo ting som kan tyde på at Russland er en av de som kan stå bak, og så vet vi at de også har rekruttert i Europa tidligere gjennom ulike kanaler, som for eksempel applikasjonen Telegram.
0: 1,6 millioner nordmenn er rammet av et datainnbrudd hos elsparkesykkeltjenesten Ride, det skriver TV 2. Til sammen er 4,5 millioner kunder i flere land rammet i dataangrepet. Ride sier at blant annet mobilnummeret, e-postadresser, fødselsdatoer og deler av betalingskortinformasjon kan være på avveie. Det skal ikke være noe som tyder på at brukere sine bevegelsesmønstre er en del av lekkasjen. Datainnbruddet skjedde natt til søndag og er politianmeldt. Byrådslederne i Oslo, Bergen og Trondheim møtte justisministeren i dag. De har fra før slått alarm om økende ungdomskriminalitet og kritisk mangel på politifolk. De siste årene har politiet måttet prioritere andre sikkerhetsoppgaver. Det går utover forebygging og etterforskning, sier byrådslederen i Oslo, Erik Lae Solberg.
2: Vi er nok fortsatt uenige om en del ting, men vi ser nok ganske likt på situasjonen. Det er en krevende sikkerhetspolitisk situasjon, og det er veldig viktig at vi jobber forebyggende og hindrer at politiets ressurspådrag til å sikre ambassader og demonstrasjoner går utover det viktige arbeidet til politiet. Men vi var tydelige på, og er tydelige på, at vi er nødt til å få flere politifolk i Oslo, Bergen og Trondheim og de andre store kommuner for å sikre at vi kan fortsette å bekjempe kriminaliteten og forebygge kriminalitet.
0: Og i Slovakia hadde satt ny varmerekord i dag. 41,4 grader ble målt sør-vest i landet, opplyser landets meteorologiske institutt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

selvstendig. Du trenger aldri noe sufflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør. Et rom med alle de vi kjenner, som rommer hverdager og år.

NRK Nyheter klokka 2. Politiet i Stockholm har pågrepet 2 personer etter at en gjenstand ble kastet inn i en restaurant i Södermalm i går kveld. De er blant annet siktet for drapsforsøk og forsøk på grov allmennfarlig ødeleggelse. Det var gjester i lokalet, men alle tok seg ut og ingen kom til skade. Gjenstanden skal nå undersøkes av politiets nasjonale bombegruppe. FIFA-president Gianni Infantino vil ikke trekke seg. Det kommer fram av en pressemelding sendt ut av FIFA nå i kveld. Her erklærer også FIFAs ledergruppe at de har full støtte til Infantino. Infantino hadde i går innkalt til et krisemøte etter stormen som fulgte med planene om å selge andeler av fotball-VM. Etter møtet kom han med en beklagelse til FIFA-rådet og samtidig med en trussel mot forbundets kritikere. Infantino sier han vil ta alle nødvendige skritt for å beskytte sitt gode navn og rykte. Utbruddet fra vulkanen Fuego i Guatemala er over. 1700 personer var midlertidig evakuert. Mellom-Amerikas mest aktive vulkan fikk utbrudd på mandag, og etter 50 timer er utbruddet avsluttet. Vulkanen ligger rundt 35 kilometer fra hovedstaden Guatemala by. Den samme vulkanen har flere ganger tidligere ført til masse evakueringer. Irans president Masoud Pezeshkian sier på statlig TV at det er veldig vanskelig å ha noen dialog med landets øverste leder Mojtaba Khamenei. Khamenei tok over som Irans øverste leder kort tid etter at